Shukrani kuendelea kujiunga nasi na tunasema asante kwa yote ambao mmetenda kwa siku ya leo. Muda huu ni kuwaletea matangazo kipindi cha Saizi Kwanza, matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya bwana Maroke Ntadubanja Rwegu inahuzunia kwa tangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mama yake mzazi mwana mushiha Teresa. Amefariki kwa ugonjwa muda mrefu Babukavu Avenue Maenge pembeni ya Stade ya Kadutu. Anajusha pia jamaa ya bwana Chiebei Gustave Babukavu Ibonda, jamaa ya Chiebei pa Uvira, pa Bujumbura na pa Kinshasa, jamaa ya Rubakuza inayopatikana Malikote, pia Rumonge Rubakuza pa Kalemi, Jean-Louis Rubakuza pa Burale Ngweshe, jamaa ya Ndagano Marco pa Mulamba Ngweshe, jamaa ya Mujumbu Muchiza Gabi na Celestin Mujumbu wote wanapatikana pa Butuza Burale. Mazishi ya mama na Mushiha Teresa kai ilifanyika tarehe 27 pa Burale Ngweshe nyuma ya 14h. Itangazo limeletwa na baba wa jamaa ni Rwegu Pascal kwa niaba ya jamaa hii. Jamaa ya Kusinza Galuma Jean-Marie inawatangazia habari ya kifo ya mtoto wake Miradi Kusinza Kahulago ambaye amefariki usiku wa tarehe 25 Agosti Panyamugo Sebeka baada ya ugonjwa wa siku kidogo. Habari fikie watu wafuatao: jamaa ya Barana Ote Pakaziba Bukavu na mali pengine kote, jamaa ya papa Kangele Mwenda pa Mungu, jamaa ya Kangele pa Kishasa pia pengine kote, jamaa ya Chiubagala pa Kazaro, jamaa ya Buendo wa Bashige Jacques pa Moba Port, Mulambi Kabwe pa Kalemi. Mpango mazishi ni ilikuwa pa Satano pa Ruzizi. Mwenye kuleta tangazo ni baba wa mtoto. Kilio kinafungwa pa Avenue Industrielle nyumbani kwake. Jamaa ya Kombe Mwasa Desire na huzuni kubwa ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mtoto wao Bungilila Kombe Kristala. Amefariki mjini Bukavu pa saa 2 za asubuhi alfajiri tarehe 27 na kifo cha ghafla. Habari ifikie jamaa ya Babumbi Bukavu Goma na Kinshasa, jamaa ya Shamamba Pakatana, jamaa ya Bashitonga, jamaa ya Basile Olela Okoji pa Kinshasa, kwa kaka yake mkubwa Steve pa Misisi, jamaa ya Mufuto Kelenge pa Bukavu, jamaa ya Kiala Inga Kialanga Liliwa inapatikana Malikote, kilio kinafungwa pa Essence Ibonda Nendere Giamba Escalier Emeboji. Programu ya mazishi kwa siku ya tano majira ya saa 6:12 justo, mazishi itafanyika pale kusimtira Ruzizi Kansayo. Kwa niaba ya jamaa ya Kombe Mwasa Desire ni kaka Pasifika njameweka sahi kwa tangazo hili. Basi mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Naona huko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirika.

0: enfant, juste parce que c'est un enfant qui vient d'une famille pauvre. L'apparence et les capacités habillent la coïncidence. Ou mtoto anaweza soma, anavala ketch, ou anasoma, anavala perpète, kitu moya ya simple. Lakini, ou hii masomo yenye anasoma, itafalia zaidi. Et donc, hatupashwa kuexclure kategori fulani ya batoto, sababu wazazi hawana pesa. Mina waza kila masomo kuko comité de parents. Na wazazi tuko tunajiuliza, hizi comité de parents, kazi yazo ni gani? Hizi comité de parents, eske ni comité de parents tena tuneza bakiana na hii jina ya comité de parents? Au ni comité de l'école? Eske hizi comité de parents zinabeba kweli malalamiko ya wazazi avant que les décisions soient prises?
1: Vile vile, anaimiza hatua za huruma kwa faida ya watoto kutoka familia zilizopatwa na ajali za moto hivi karibuni katika eneo kadhaa hapa mjini Bukavu. Kadiri kipindi cha kuanza masomo kinavyokaribia, Brigitte Mapenzi anatoa wito kwa shule kubadilisha matakwa yao ili yafuate hali halisi ya kifedha za familia, ili changamoto za kifedha zisizuie elimu ya watoto kuendelea.
2: Shukrani kwako Ellen Bujiriri kwa ripoti hiyo. Na siku chache kabla ya kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027, shirika la raia katika sheferi wa Muzimu wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini linawaomba wazazi wa eneo ya Madibisho Kivu Kusini ya tatu kuwaandikisha watoto wao shuleni licha ya hali ngumu ya maisha ambayo familia nyingi zinakabiliana nayo. Hii ni kwa lengo ya kufanya elimu kipaumbele kwa kuzingatia shule kama njia muhimu ya kuandaa siku zao za mbele, kuwaongezea maarifa yao na kuwaandalia ujio bora. Katika mahojiano na Radio Maendeleo Alhamisi tarehe 27 Agosti mwaka huu wa 2026, kiongozi wa shirika la raia upande huo Bienfait Fadhili Mulonda wa Lubanda amesema kwamba wazazi ndio wanawajibika kuwaandalia watoto wao ujio bora, akikumbusha kuwa elimu ya msingi ni bure. Anawahimiza wazazi, walimu, viongozi wa shule na serikali kuunganisha juhudi zao kwa kuhakikisha mwaka wa masomo unaanza kwa mafanikio. Anasisitiza umuhimu wa kuweka elimu ya watoto katika vipaumbele, huku akihakikisha kuunda mazingira yanayomsaidia mtoto kubaki shuleni mwaka mzima wa shule. Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda.
3: Hii ni namna ya kukumbusha kwa wazazi kwamba wao ndio wenye jukumu la kwanza katika malezi na elimu ya watoto wao. Kwa hiyo wanapaswa kuwa watu wa kwanza kuwatia moyo, kuwahamasisha na kuhakikisha watoto wao wanaenda shuleni kwa wakati. Elimu ni urithi usioharibika ambao mzazi anaweza kumpa mtoto wake na ambao hauwezi porwa wala kuisha, pamoja na changamoto za kiuchumi ambazo familia nyingi zinakabiliwa nazo. Tunawahimiza wazazi kuweka elimu ya watoto wao kuwa kipaumbele, kwa sababu mtoto aliyeelimishwa leo ndiye raia mwenye uwezo wa kujenga jamii yenye maendeleo kesho. Tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuboresha kwa dhati hali ya maisha na kazi ya walimu kwa kuhakikisha mishahara yao inalipwa kwa wakati.
2: Na mpinzani Martin Fayulu Madidi anapinga hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kongo kwa kusimamisha shughuli katika university na vyuo vikuu katika jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini. Katika ukurasa wake wa X tarehe 26 Agosti mwaka huu, Martin Fayulu anadhani kwamba hatua hiyo inakusudia kugawa inchi. Anaomba serikali kuweza kuvunja haraka iwezekanavyo hatua hiyo. Wakati mwingine ni mpinzani Delice Sanga ndiye amelaani pia hatua hiyo, akihisi kwamba imekeuka kipengele cha 42 na 43 ya katiba ya inchi inayojulisha kwamba elimu inapaswa kutolewa popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiomba serikali kuweza kuvunja hatua hiyo haraka iwezekanavyo. Ilikuwa hivyo hivyo kwake mpinzani Claudel Lubaya, anayeomba serikali kuweza kuvunja haraka iwezekanavyo hatua hiyo inayopokonya elimu ya watoto. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: watoto wawili kuumia vikali kwa kuungua na moto mimea.

0: kuteketea na vitu vingi vya thamani ni matokeo ya ajali ya moto wa mbugani iliyojitokeza tarehe 27 Agosti mwaka huu kwenye kijiji Buhozi, groupement Mudusa wilayani Kabare. Shirika nyipe la raia tawi hiyo yenye kutoa habari yajulisha ya kwamba watoto waliojeruhiwa walikuwa wakifanya shughuli shambani na nipapo ndipo moto uliweza kuwakuta. Kiongozi wa shirika hilo Elvis Chirimwami anakuwa kitoa pole za rambirambi kwa jamaa hiyo na kuomba wakaji kwa uangalifu. Tumsikilize.
1: Shirika nyipe la raia likihuzika kwa sana kupitia hiyo tendo za kulunguza mashamba, linamakia sana wale watu wote ambao wanafanya ile kuweza kuepuka hiyo tabia ya kuwa na choma mashamba na kujua ya kwamba shamba, miti na vingine vinatuweka, ni hayo ndio maisha. Tukiomba wakuu viongozi wenye kwa kwenye mahali na ICCN kwa kuweza kuweka mankete na kujua watu wao ambao wanafanya matendo kama na hiyo. Tunaomba pia wakuu viongozi kuweza kusaidia hao watu ambao waliweza kulunguliwa ndani ya moto hiyo. Tunaomba pia raia ya Mudusa iache hiyo mambo ya kuwa na choma mashamba na kadhalika, kwani hiyo sio wakati nzuri hii ya kufanya vitu na hiyo.
0: Elvis Chirimwami ni moja kati ya wanamemba wa shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare. Na uwezo wa uvuvi umepungua sana katika miaka 20 iliyopita kwenye ziwa Kivu, haswa upande wa bwawa ya Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini. Kulingana na takwimu zilizokusanywa kutoka kwa wanasayansi, miaka 12 hadi 13 iliyopita, kwa usiku moja wavuvi kwa kutumia wavu na mwanga wa mvuto, kundi ya wavuvi ingekamata kilo 100 za samaki, lakini kwa leo uwezo huo umepungua hadi kilo 12 au kilo 10. Ndivyo amejulisha profesa wa hidrobiolojia Akunkwa Balagizi, mkurugenzi wa maabara ya hidrobiolojia, ufugaji samaki na usimamizi wa rasilimali za asili, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mito inayosherekewa tarehe 27 Agosti kila mwaka. Samuel Habamungu kwa ripoti.
2: Kulingana naye, sababu kadhaa zinachangia kupungua kwa hali hii. Anatoa mfano wa utunzaji mbaya wa bwawa ama bassin versant ya Kivu, jambo linalosababisha uchafuzi wa maji ya ziwa na kupelekea uchafu mwingi kumaliza mwendo wake katika ziwa na mto Ruzizi. Uchafu huu hauharibu tu ubora wa maji, bali pia unasababisha kuhama kwa samaki aina sambaza kuelekea maeneo ambapo maji hayako hatarini sana kutokana na visima vya uchafuzi, hasa kwenye vipeo ama be vya ziwa Kivu upande wa Rwanda. Hii inapelekea uwezo wa uvuvi kupungua sana mjini Bukavu na sio upande wa Rwanda jirani, amejulisha mtafiti huyu wa hidrobiolojia, akiongezea kusema kwamba samaki aina sambaza hawavumilii uchafuzi wa maji nafasi wanapoishi. Zaidi ya hayo, sababu nyingine pia zinazochangia kupungua kwa uwezo wa kuvua samaki ikiwemo uvumilivu wa kupita kiasi, matumizi ya vifaa visivyofaa kama vile nyavu zenye meshi chini ya milimetri 9, pamoja na mbinu mbaya za uvuvi kama vile kuvua kwenye maeneo ya kuzalisha samaki. Profesa Akunkwa Balagizi anaeleza.
3: Kula Kivu, hiyo kutupa uchafu inaonesha kabisa kama samaki ziko zinapunguka. Samaki zinapunguka kula Kivu, tungi angalia tu kwanza hiyo sambaza, kwa sababu njoo samaki ilikuwa nyingi sana kula Kivu. Kugisi miaka inapita, ya selma nani miaka 12 wala 13, sawa peshero walikuwa wanaenda loa usiku sambaza, usiku nzima ya nani ya peshe ya sambaza, walikuwa wanarudia omwe na kilogrami 100 ya sambaza, lakini leo hii wanaanza kueneza difficilement kilogrami 12 wala kilogrami 10 ya sambaza. Na hiyo tunawazia kama iko liye sana na hiyo kuharibika ya maji ya Lake Kivu, na kuharibika ya maji pembeni ya ile uvuvi nayo iko nayo ina contribute ku hiyo upungufu ya samaki ku Lake Kivu. Wavuvi wanakuwa wengi sana, wengi mwao wanatumikisha mafile mbaya mbaya, hizo zinaloa vitoto vya samaki, na wengine wanaenda kuloa ku hiyo mafasi yenye samaki inazalia, yenye tunaita zone de frayer. Hiyo yote iko inaenda inasumbua Lake Kivu, kugisi Lake Kivu ilikuwa ka inatoa zamani, haitoi tena kabisa, ilikuwa ka inatoa samaki.
2: Anawaalika wavuvi wa samaki kufuata maagizo yaliyotolewa na vitengo vya utafiti na wataalamu kuhusu usimamizi wa ziwa Kivu, kwa kusisitiza kuheshimiwa kwa vipindi vya kufungwa kwa ziwa na matumizi ya vifaa vinavyofaa kwa uvuvi. Kwa mwisho, Profesa Akunkwa anaalika mamlaka kuhakikisha imetimiza yote yenye kuandika imewekwa katika sheria kuhusu usimamizi na uhifadhi wa eneo ya mito inayolenga kulinda mifumo ya maji jimboni Kivu ya Kusini ikiwemo Ziwa Kivu.
0: Na kikundi hiyo report katika Sheferi Rubenga wilayani Ijui inaarifu kuhusu kuwepo kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo nyingi upande huo. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, kiongozi wa kikundi hii amejulisha kwamba hali ni baya sababu kuna hata watu ambao wameshafariki kwa ugonjwa huo katika jamii. Constance Sawa ajulisha kwamba kati ya eneo zenye kuguswa zaidi kuna Kihumba, Bunyakiri, Bushusha na Shayo. Watu wengi wameshafariki katika eneo hizo kwa kukosewa na pesa za kulipa mganga ili watolewe matibabu. Anaomba wafadhili na viongozi kujitahidi kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Constance Sawa kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
4: Ni mtaa wa afya wa Ijwi, ni kusema ndani mtaa mdogo mdogo wa afya kama vile Kihumba, Bunyakiri na Bushusha, inaendelea kuongezeka kabisa kaza kolera, yani kipindupindu. Kama vile kwenye mtaa wa afya mdogo wa Kihumba, inaeleza kuripotiwa kama village Buyumbu inaendelea kuonekana zaidi sana kati ya village zenye zinapatwa hizi siku. Na kwenye mtaa wa afya mdogo wa Bushusha, inaendelea kuonyesha kama village Kimalamungu inaendelea kupatikana zaidi sana na kipindupindu, na watu wengi wameripotiwa kukufa kwenye mtaa wa afya wa Bunyakiri. Ndio sababu community report regional haikuachilia ile hali, inaendelea kwa alert kwa wakubwa wa afya wa mtaa wa afya wa Ijwi, pia maorganizasyo za zenye kupana misaada kwa kukuia watu hayo, sababu inaweza kuonekana kama watu wengi wanaendelea kulipishwa sababu malipo haina mtu wa kuilipa, yani wala organizasyo wa kuilipa. Na hiyo inaendelea kuonyesha kama ni parmiko zenye natuma zile kazi naongezeka sababu watu wengi hawaishali pia kuenda kujitunzia kwenye hospitali.
0: Migabo Maseti kwa ngambo yake akiwa mganga kwenye kituo ya afya Shayo, awaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya kwa kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huo. Mpendwa msikizaji, punde kidogo utajielekeza uwanjani na kuwatolea habari za michezo.
5: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba timu OSE Bukavu Dawa itacheza mechi ya kirafiki na timu ya FC Lumiere ya Chibingu siku ya 5 tarehe 12 na 8 Agosti mwaka huu. Mechi hiyo itasaidia timu ya Bukavu Dawa kujiandaa ipasavyo kwa mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Itasaidia pia timu Lumiere kujiandaa ipasavyo kwa mwaka wa michezo ujao. Ikumbushwe kwamba ni timu ya Lumiere ndiyo inakuwa timu bingwa ya mashindano ya shirikisho ya mpira wa miguu katika wilaya ya Kabare. Mwaka ujao timu inayokuwa na lengo ya kuchukua kikombe ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini, amejulisha kiongozi wa timu hiyo Jacques Chirimwami.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Maoni yanayotolewa kuhusu hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kinshasa kwa kusitisha shughuli kwenye university na vyuo vikuu zimoja jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini, pia kusitishwa kwa huduma za kuwatolea dawa wagonjwa kwenye vituo vimoja vya afya katika wilaya ya Kalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari tarehe 27 Agosti mwaka huu. Samuel Abamungu.

Demokrasia ya Kongo, kusitishwa kwa shughuli kwenye vyuo vikuu na universities moja za kiserikali mjini Goma na Bukavu kutokana na kusudio ya serikali ya DRC inaiongezea AFC M23 kauli ya kulaumu. Media hii yajulisha kwamba zaidi ya vikwazo ambavyo vimewekwa, jambo hili pia limezua mjadala. Wanaharakati wa shirika la raia ambao wamehojiwa na tovuti hiyo wamesema kwamba shughuli kwenye vyuo vikuu pamoja na university za kiserikali hazingelifungwa wakati ambapo shule za msingi na za sekondari zinaendelesha shughuli zake. Ikiwa hali ya usalama sio bora, kama vile serikali ya DRC imesema, kungetolewa pia mafasirio ya zaidi kuhusu wanafunzi wanaoendesha shughuli zao kwenye shule za kisekondari ambao pia wanapatikana hatarini. Hatua hii ambayo imechukuliwa na serikali imeonekana kama vile ni hatua ya kurudisha nyuma mchakato wa amani na kuendelea kuweka maisha ya raia katika hali ya kuzorota. Media hii imesema kwamba matokeo mabaya yaweza kutokana na kusudio hiyo, hasa zaidi kwenye vyuo na university. Maelfu ya wanachuo watakuwa katika hali ngumu kwa kumaliza majifunzo yao, na walimu wao wengi watapitia shida ngumu kiuchumi. Kwa hiyo, wanaharakati wa shirika la raia wamezani kwamba hatua hii ya serikali ya Kinshasa inaweza kupelekea uhusiano wake na majimbo haya kupunguka. Upande wa tovuti Jambo RDC imezungumzia kuhusu hatua iliyochukuliwa naye inspekta mkuu wa maadibisho jimboni, ambaye amechukua hatua ya kukataza malipo kwa kuandika wanafunzi shuleni na pia kukataza kuuzishwa kwa mkazo kwa vifaa vya shule kwenye shule mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Huyu awakataza viongozi wa shule kuwalazimisha wazazi kulipa pesa kwa kuandika wanafunzi au tena kulazimishwa kununua vifaa vya shule kwenye shule zimoja. Katika barua yake iliyotangazwa tarehe 24 Agosti mwaka huu kutoka eneo ya Baraka, awaomba viongozi wa masomo kusitisha mambo hayo kwenye shule zao, hasa zaidi kuona kwamba shule za msingi zinagharamiwa na serikali ya DRC. Kwa hiyo kuuzishwa kwa vifaa vya shule kwenye shule zimoja haikubaliwe. Hakuna malipo yoyote ambayo inapaswa kulipiwa kwa ajili ya kumwandika mwanafunzi shuleni. Tuhitimisha habari hizi na gazeti Le Souverain Libre, ambayo imeandika kuhusu hali ya afya yenye kupatikana kunako kituo cha afya cha Ramba katika grupema ya Mubuku ndani ya wilaya ya Kalehe, ambako vituo vingi vya afya vinapitia hali ngumu kutokana na uhaba wa dawa. Matunzo yaonekana kupanda bei kwenye vituo hivyo, huku wenye kuwa na pato ndogo wakionekana kuwa wahanga. Hali hiyo inaleta mashaka kwa waganga ambao wanaonekana kukumbwa na ugumu ya kuwapokea wagonjwa. Kunaonekana uhaba wa wagonjwa kutokana na hofu ya malipo, kwani wakaji wanakumbwa na magumu mengi siku hizi. Watoto wachanga wanakumbwa pia na matatizo ya ugonjwa wa suluba, kukiripotiwa zaidi ya watoto 45 wenye kushikwa na ugonjwa huo wakitokea katika jamaa mbalimbali mkiwemo jamaa

La ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Maendeleo. Asante kwa nyote ambao mmenitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Anisia Konko aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: Radio Maïndéléo.
1: Radio Maïndéléo.
2: Radio Maïndéléo.
3: Expedi kialo kama kala parlonzan subuyalo pokuna kwa Radio Maendeleo samoja na dakika makumi mbili na tatu musidi wa Radio Maendeleo wasikilizaji wapenzi, bila kuchelewa tawatolea meteo du jour pokuna kwa Radio Maendeleo leo siku ya tano tarehe 28 Agosti mwaka 2026 mji wa Bukavu. Tutakuwa basi na jua nyingi kwa siku ya leo, tangu saa moja itakuwa 21 degre, itakuwa vraiment jua mingi, hakutakuwa risk ya mvua kwa siku ya leo. Temperature itakuwa basi kuwa ya makumi mbili na ine itakapotimu saa ine, itakuwa ya makumi mbili na sita itakapotimu saa sita za mchana. Itakuwa ikiatendre maximum ya kwao ambayo inakuwa 27 degre kwa siku ya leo, kati ya saa saba na saa kenda na jua itakuwa kabisa inakuwa nyingi. Saa kumi za magharibi hali ya majira basi itaanza kuwa basi ikipunguka, tulikuwa 26 degre. Saa kumi itakuwa 25 degre. Saa kumi na moja na itakuwa 23 degre itakapotimu saa 12 za magharibi. Basi kwa siku ya leo hakuna kabisa uwezekano wa mvua, lakini tunapaswa kuwa prudent kwa kuwa inakuwa ma prévision météorologique. Saa moja na dakika 24 mstudio ya Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, kuhusu hali kuhusu taux de change, tuseme ya kuwa Banque Centrale inakuwa basi kitia dola Amerika ku 2668,20 francs congolais kwa siku ya leo hapa mjini Bukavu, popote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa mjini Bukavu dola inakuwa entre 2200 et 2500 francs congolais. Ku marché parallèle, ku marché Robank Mobile Money kupitia Robank inakuwa 2270 francs congolais, ku Airtel Money, ku Orange Money inakuwa 2230 dollars américains. Ku ma devise zingine tuseme ya kuwa euro moja inakuwa 2643 francs congolais, franc burundais inakuwa ki vunjwa ku 0,7600 francs congolais, na franc rwandais ku 1,5400 francs congolais. Basi njua maana hiyo asubuhi ya leo, wapenda wasikilizaji, hapa kunako Radio Maendeleo. Kwa yote tukue makini, tuulize wakati tunapenda kufanya matransaction fulani. Saa moja na dakika makumi mbili na tano mosiedi ya Radio Maendeleo ni moja basi wa kuwatulia taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo, pamoja na Samuel Abamungu.
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
5: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
4: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
5: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fata na mie kabisa.
4: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya inchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
6: www.radiomaendeleo.org.
5: Na nani mtangazaji wa leo?
7: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
4: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
5: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
8: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Binti moja kijijini Nyambunga wilayani Kalehe amewashangaza watu tarehe 26 Agosti mwaka huu, kisha kuarifu wazazi wake kwamba wasipomnunulia vifaa vya shule kwa mwaka huu atageuka kuwa kahaba.
9: Na ndipo ametamka ya kwamba kwa sababu wazazi wamekataa hata soma tena, yeye mwenyewe ataamua aende basi kufanya mambo ya ukahaba. Popote atakapoenda atagabula mwili wake kama vile anataka.
8: Bwana moja mchuruzi wa viatu aina vieti kwenye soko kuu ya Kadutu mjini Bukavu amempiga vikali mkewe ndani ya soko siku ya tatu tarehe 26 Agosti mwaka huu, akimshutumu mkewe kuwa ametumia pesa vibaya kisha mkewe kununua maji ya kunywa kwa pesa za Kongo 200 ama 200 francs congolais.
10: Mwana anapiga hivi msoko, mwana kamia kwenye maya safra.
8: Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Watu wenye silaha wasiojulikana wameiba mbuzi za wakaji wenye kuendesha shughuli za kilimo kwenye mashamba za Chijombo, Kabulungu na Mbayu katika grupe maa Bugore wilayani Kabare siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu. Wivine Ntabugi.
0: Kulingana na duru za mahali, watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana walizikuta mbuzi nyingi katika uchungaji na wenyeji mbuzi wakiweko. Ndipo hawa walianza kuatishia vikali na kuwakimbiza, na hapo walizichukua kuwa mbuzi hizo na kuenda nazo mahali pasipojulikana. Wafugaji hawa waeleza ya kwamba mbuzi hizo zilikamatwa katika maeneo nyingi kama vile Chijombo, Kabulungu na hata Mbayo. Wafugaji hawa wanaendelea kupiga yowe, kwani hakujapita siku mbili mbuzi wengine wanaibwa. Ndipo wafugaji wa mkoa ya Bugore wanaendelea kulaumu vitendo hivyo, kwani wao wanaishi kwa ufugo na mlimo tu. Hawa wanaomba kwa wakuu viongozi kujihusisha na salama kwa kuwalindia mali yao, tukiamini duru zetu. Nikiripoti toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
8: Mtoto mmoja mchanga wa miaka 4 ya kuzaliwa analazwa kwenye hospitali kuu ya Kaziba kisha kutumia kiasi kubwa cha dawa isiyokuwa yake mwanzoni mwa juma hili pa Kashozi Kaziba. Bani Kaguku.
1: Duru zetu za mahali ndani ya kijiji hicho cha Kashozi Kaziba zinena kuwa yote imeanza kisha mtoto huyu kujipenyeza kwa siri ndani ya chumba cha mjomba wake, aka kuchukua sasha ambamo mlikuwa mkiwekwa dawa na kutumia hapo hapo bila yeye kugonjwa, wakati dawa hizo zina nguvu nyingi na anayetumia moja tu huonekana kuregea na kuwa na udhaifu zaidi. Mama wa nyumba pia mzazi wa mtoto huyu aliyekuwa kwenye mafiga yake akiandaa chakula kwa wanamemba wa jamaa lake na kutamani kuingia nyumbani mwake, amekuta mtoto wake hajitingizi tena na tayari akiwa katika hali ya kutatanisha. Muhanga amechukuliwa hima na kukimbizwa kwenye kituo cha afya cha mahali, ila muda kidogo kisha kugundua hali muhanga alikuwa nayo na ikiendelea sana, huyu ametumwa kwenye hospitali kuu ya Kaziba ambako kwa leo anatolewa matibabu akiwa katika hali mbaya. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
8: Juma moja kabla ya kuanzishwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027, wazazi wengi kwenye eneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi na kando kando yake wanabaki wakijiswali ikiwa watoto wao watarudi shuleni ama la, sababu ya ukosefu wa pesa. Mshagalusa Bashomeka.
2: Wazazi wengi wanasema kwamba hali ya maisha siku hizi inaendelea kuwa mbaya sana, kwani hawajui watatosha wapi pesa za kununua mabuku kwa watoto wao, sare za shule, vifaa vyote vya masomo na mahitaji mengine muhimu kwa watoto wao. Wazazi wengi wanaendelea kusema kwamba changamoto kubwa ni kwamba zaidi kwa watoto wanaoendelea na shule za kisekondari, kwani mahitaji yao inaendelea kuwa mengi sana. Wengine wanajiuliza wafanye nini, kwani hawajue kama wataweza somesha watoto wao katika mwaka huu wa masomo. Wakati jamaa nyingi zinaangaika hata kupata mahitaji ya kila siku ni shida. Hali hiyo imewaacha wazazi wengi katika mawazo mazito, huku wengine wakisema watoto watarudi shuleni lakini tutatosha wapi mahitaji yote ya masomo? Hao wanaomba serikali, mashirika za kutetea haki za watoto, watu wa moyo mwema kusaidia jamaa hizo ili watoto wasikose masomo mwaka huu sababu ya umaskini. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
8: Wazazi wengi wanakosewa na namna ya kufanya kusudi wapate vifaa vya shule kwa kuwatayarisha watoto wao kwa mwaka huu. Baderabusha Zaza.
11: Siku hizi za matayarisho ya kufunguliwa kwa masomo, wazazi wanakuwa na shida mingi. Wamoja wako wanabeba kuku zao sokoni eti wauzishe kusudi wapate mabuku na sakoshi za kuuzia watoto hata na uniforme, kuku hazitauziwa. Wengine wako wanabeba mbuzi sokoni na hazitauziwa. Hata na kambegu ambako walikuwa wanazania eti watapanda, wako wanaibeba sokoni eti baiuzishe na haitapata wateja, na wakati anaiuzisha zile pesa aliyouzisha maharagi hazitafaulu kwa kupata mabuku na sakoshi na uniforme inayostahili kusudi watoto wa waende shuleni. Hata na kwenye mitandao wale wanabunge walio haidia watu eti watasaidia wasiojiweza na wazazi mabuku, inabakia kimya, hawasikie tena ile sauti yenye kusema eti watapata mabuku. Ndipo uomba Mungu, Mungu peke yake aone mambo ile, awajalie wapate namna ya kuweza kusomesha watoto wao mwaka huu ambao uko tofauti na miaka ingine, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa vita, mwaka wa njaa, mwaka wa krize zote. Nikiripoti toka Ijwi, badabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
8: Bwana moja mchuruzi wa viatu aina vieti kwenye soko kuu ya Kadutu mjini Bukavu amempiga vikali mkewe ndani ya soko siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu, akimshutumu mkewe kuwa ametumia pesa vibaya kisha mkewe kununua maji ya kunywa kwa pesa za Kongo 200 ama 200 francs congolais.
10: Mwana anapiga hivi msoko mwana kamia kunye maya safra.
8: Radio Klebe ujenzi ya Nyakaliba mtaani Kadutu yenye kutoa habari hiyo imejulisha kwamba sio mara ya kwanza baba huyu kumjeruhi mkewe kwa namna hiyo, hasa zaidi kila anapotambua kwamba mkewe amenunua kitu ya kumsaidia sokoni kama vile chakula wala maji ya kunywa. Mwishowe, binti moja kijijini Nyambunga wilayani Kalehe ameshangaza watu tarehe 26 Agosti mwaka huu kisha kuarifu wazazi wake kwamba wasipomnunulia vifaa vya shule kwa mwaka huu atageuka kuwa kahaba. Abel Bitale.
9: Ugomvi mkali imeonekana kati ya watoto wawili mabinti ambao wamehojiana na wazazi wao wawili. Yote imepitikana hapo ndani ya kijiji ya Nyambunga ambao wabinti hawa wameleta changamoto mbele ya wazazi wao. Imekuwa hali ya kutafuta kugusana kwenye mwili. Tarehe 26 Agosti mwaka 2026 binti hawa wawili wameuliza wazazi wao kwa nini hawapendi kuwanunulia uniforme ama vifaa vingine vya shule kwa kuwaandaa kurudi kwenye shule msiku za usoni. Hawa wabinti wameuliza wazazi, je, wanajua kwamba shule zote zitafungua milango yake hapa kwenye nchi ya DRC siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026? Hawa wazazi wamejibu eti ndio wanajua ya kwamba masomo zitafunguliwa. Hapo hapo wazazi wamesema ya kwamba hawana pesa za kuweza kununua vifaa vya shule na kwamba hakuna makuta yoyote watakuwa wakilipa walimu wakati watoto watakuwa darasani. Nyumbani mwao imekuwa changamoto kubwa. Wazazi wamepanga ya kwamba kijana wao mmoja ndiye atasoma kwenye shule, ila dada zake wote wawili watabaki hapo nyumbani kwa sababu hakuna pesa za kuwalipia. Binti hawa wametomboka sana. Ndipo binti mkubwa ambaye anatarajia kuingia ndani ya darasa la sita la kisekondari amesikia hasira kubwa, na ndipo ametamka ya kwamba kwa sababu wazazi wamekataa hata soma tena, yeye mwenyewe ataamua aende basi kufanya mambo ya ukahaba. Popote atakapoenda atagabula mwili wake kama vile anataka. Wamekorogana na wazazi kwa sababu hawaelewani ndani ya swali hilo. Kiripoto kakale,

0: Shaleri furaha. Unapata na poleo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ishuka.
1: Ya mzuri tena inafika. Ya mzuri na poleo

0: kujifunzia hapo. Maana yake pale pratike ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kujua kushona robe swale na kila modeli ya nguo, na wakati unamaliza unapata breve yako, unaona kwa mezile kuongoza atelier yako wewe mwenyewe.
1: Ah,
0: Serame na hii formation ya kupe kutile. Aikamata yake siku mingi. Mie

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Haya, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha kupokea kipindi chenye kipendelevu Mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Tunawasalimu mara tena wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea kipindi chetu Mezali ya siku. Leo tunazungumzia msemo wenye ujumbe mkubwa: kile kisicho kuua kina kufanya uwe na nguvu zaidi. Kwa Kifaransa tunaweza kusema ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Wasikilizaji, msemo huu unatukumbusha kwamba changamoto tunazopitia zinaweza kutufundisha na kutufanya kuwa imara zaidi. Katika maisha hakuna mtu anayekosa matatizo. Wakati mwingine tunashindwa, tunakosea, tunapoteza nafasi fulani au tunapitia kipindi ambacho kinatukatisha tamaa. Lakini changamoto hiyo haimaanishi kwamba maisha yamekwisha. Kwa mfano, mwanafunzi anaweza kushindwa mtihani, anaweza kukata tamaa, lakini akitafuta sababu iliyomfanya ashindwe, ataongeza bidii na kubadilisha namna yake ya kusoma, namna yake ya kutumika. Kushindwa huko kunaweza kuwa somo litakalomsaidia kufaulu wakati mwingine. Mfanyabiashara naye anaweza kupata hasara. Hasara inaweza kumuuma, lakini kama akijifunza kutokana na makosa yake, anaweza kurudi akiwa na bidii zaidi na kufanya maamuzi bora. Hata mtu anayepitia changamoto katika maisha yake binafsi anaweza kujifunza kuwa na uvumilivu, ujasiri na busara zaidi. Kwa hiyo tunapokutana na jambo ngumu, tusikimbilie kusema nimeshindwa, kila kitu kimekwisha. Badala yake tujiulize, ninaweza kujifunza nini kutokana na jambo hili? Kwa sababu wapendwa wasikilizaji, wakati mwingine maumivu ya leo yanaweza kuwa somo ama fundisho la kesho. Lakini ni muhimu kuelewa kwamba msemo huu haumaanishi kwamba mateso yote ni mazuri, wala kwamba tunapashwa kutafuta matatizo. Hapana, unatufundisha tu kwamba tukikutana na changamoto tusikubali ivunje moyo wetu. Umeanguka, simama. Umefanya kosa, jifunze. Umeshindwa, jaribu tena. Umeumizwa, jipe muda, jifunze na uendelee mbele. Wasikilizaji, kila changamoto inaweza kutuacha na somo au fundisho, na kila fundisho linaweza kutusaidia kuwa na nguvu zaidi kuliko tulivyokuwa jana. Ndio maana leo tunasema kile kisicho kuua kina kufanya uwe na nguvu zaidi. Kwa utakuwa ngali mzima, utatumika zaidi. Hiyo ndiyo Mezali ya siku kupitia Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mimi ni Omer Mudekereza. Asante sana kwa kunisikiliza asubuhi ya leo. Ufundi ulikuwa wake Anise Akonkwa. Kwaheri.

0: Kando na raia inawandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani, sababu gani?
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi katika kipindi Hodi Mitaani. Tunawajia kila mara kuweza kuwasindikiza kwa njia mbalimbali, kuweza kujua magumu ambayo wakaji wanapitia, hasa wakati huu ambako hali iko mbaya kiuchumi. Kwa upekee leo tunapatikana katika quartier Nkafu mnamo Avenue Hôpital General ambako kulifanyika incendie. Kwa utangazaji naitwa Etienne Mulinzi wa ufundi wa Kianzar. Tunapokea wakaji wengi sana kabisa, wahanga wa ajali ya moto ambayo ilipitika hapa katika Avenue Hôpital General. Unajua kwamba ilikuwa ajali kubwa sana, na mbele ya pale ilikuwa ajali nyingine ambayo ilipitikana ikapeleka ikaua watu tano, mama wa jamaa, baba wa jamaa na watoto watatu, na baada ya pale na hapa nako kwa Avenue Hôpital General kwa incendie nyingine. Ndio maana tumefika leo kuweza kuzungumza na wakaji, kuweza kujua magumu ambayo wanapitia, kuwapatia fursa ya kutoa maoni yao na pia kutoa malalamiko yao kwa viongozi ambao wanakuwa wakiongoza, na hata wengine ambao wanakuwa na roho nzuri ya kuweza kuwasaidia. Basi kwa hiyo tutapokea deja walikuwa, tutapokea mama hapa, atajitambulisha. Mama, jambo.
2: Jambo sana.
1: Jina ni?
2: Nie ni wa Muzila Kiambiko.
1: Merci mama wa Muzila Kiambiko. Tunapokea kaka hapa. Kaka, jambo.
3: Jambo sana.
1: Jina ni?
3: Jina ni Bonheur Itegwa.
1: Bonheur Itegwa, merci beaucoup. Tunapokea bwana Christian Baguma na kwa Société Civile ya Nkafu. Christian, jambo na karibu.
4: Jambo bwana Mwariri, jambo kwa wandugu wote wa kata Nkafu. Na tumetoa kwanza tena mkono wetu wa pole kwa wahanga wote wa ajali ndani ya kata Nkafu.
1: Shukrani. Tunapokea pia mama hapa hivi. Mama, jambo na karibu.
5: Kwa majina naita Chibi Stefano Noela.
1: Asante mama Noela, shukrani kwa kuwa unabeba hata jina yangu ya Stefano. Voilà, tuko mkarsi Nkafu. Donc wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tutaweza kujua ilikuwa namna gani shida ambazo wakaji wanapitia na ombi kubwa ambao wanakuwa nayo, hasa wakati huu ambako inakuwa ni wakati ya rentrée scolaire. Wanafunzi wengi watarudi shuleni lakini hawana uniforme, hawana makae. Wengine walikuwa shanunua quelque chose ya kuweza kuruhusu watoto waende kwa masomo, lakini imelungulia ute nyumbani. Mama Kiambikwa, tuambi kwanza, unakaa mwiki arti depuis wakati gani?
2: Mie nilisha kuwa na miaka 22 mwiki arti ya kartie Nkafu.
1: 22 ans.
2: Mie nakuwa na 22 ans mwiki arti. Sasa, tulipata...
1: Mshaka una ajali ya hivi depuis 22 ans mwiki arti.
2: Depuis 22 ans niko mwiki arti, si onaka ajali ya hivi. Ni mara ya kwanza mina yona.
1: Uliishi namna gani hiyo usiku?
2: Ile siku ilikuwa kani
1: avant midi, manever.
2: Ilikuwa manever. Ndio tulionaka moto natoka ngambo ya chini ya isdere. Ikakiana atukuye litokea ngambo gani? Sikia hata seni mnyumba moyo ikakiana pande na panda mpaka gisi litufika huko yulu. Ikatulunguzia kila kitu kyote mnyumba. Na shows grave yenye tulishangaa, yenye mimi nashangala sana. Tunaona tunapoteza manyumba, tunapoteza vitu vya samani ya mingi. Maana tunabakia kisi tulitoka na njoo vile vile. Na watu wa mingi walikuwa wanaenda kwa makanisa, wanafunga mamilango, akukutoka hata kitu. Paka kwa saa hii tuko tunalala nje. Meshows graph tunakia shangala kusikia kama liwali wa jimbo iko anakia kutuambia kama hana kitu ya kutupatia na tusijenge. Sasa tunauliza, arazi shi tutaishi, tuko manyama wala tuko watu? Paka hivi tuko tunalala nje. Esikere njo kutuchunga, kutulea, wala kutuweka. Njo shows grave yenye natushangaza sana. Paka hivi tuko tunalala nje na batoto. Hatuna kitu, hatuna kitu kujifunika, kuna kitu kula, kuna chungu fulani.
1: Nasikia hapa kulikuwa au moins 109 propriétaires ba maison na 54 locataires. Wewe ulikuwa na nyumba yako, ulijenga hapa hivi depuis 22 ans.
2: Ndiyo, niko propriétaire wa nyumba depuis 22 ans, nilijenga hapa kwangu.
1: Hiyo nguvu yote ya miaka kadhaa ulitumika jupate ile nyumba zikaanguka mai mu quelques secondes.
2: Community tu fulani mimi naomba na maake na akili na vitu na nguvu yote mimi naomba mpaka mwisho.
1: Sijui sasa hivi una watoto wangapi?
2: Niko na watoto 7-8. Ndio niko nao.
1: Sasa hivi mko mubarabara tu nje tu hivi tu.
2: Tunalala tu nje hivi. Tuko tunalala nje, utaenda wapi? Na jirani na mwingine hakuna fasi ya kwenda na kukula. Maana tuko tunashinda tunikala tu hivi.
1: Mpaka sasa hakuna msaada fulani ambao ishafika mpaka sasa hizi.
2: Hakuna hata msaada fulani. Jule siku manyumba ile tulunguliaka liwali na wenzao wa chini wakakuya hapa pale ya kutuomboleza, barakia tuambia maovi aseme njo vile tusijenge. Kuna mtu mwanaweza kuko na basha yake anaikala pala itie bana tukatalia tu tusijenge. Sasa naweza tutaishi yae. Paka kwa sai.
1: Mnaweza taweza kuambia mwenzetu Christian société civile baende una wakuu viongozi. Bonheur sijue unakuwa kijana tuko mkipindi hapa hivi mwa Avenue Hôpital Général. Est-ce que wakati ile incendie namna gani bajeune wa jikomporter?
3: Bon, au fait, ile siku ilikuwa na 10h, tulikuwa tuko kunyumba, tukaona moshi kuna toka kote ya, nikizani ni umoneri protestante ya IOB, baka tuambia njo vile nyumbe nilaanza lungula, tulikuwa bajeune bamingi, tukashuka tulanza fama intervention, etake tuko tunafanya intervention, tunazimisha hii moto, moto inaamia kui nyumba, tunatoka, tunasema tubomole nyumba, moto nende natembea, yoksi moto ilikuwa ngue natembea kartie muzima, lakini quand même bajene balipima di forcé kama moto yakufikia ku niveau talunguza quartier yote ilikuwa juu ya intervention ya bajene
1: tu effectivement namuna gari ya kufika anti incendie kufika hapa iko facile lakini mlikuwa nafanya je maji ilikuwa toka wapi est-ce que mko shuka kulaki kule chini au mnajidebrer tu ma quartier kwenye kuko maji
3: bon tulozaji debrer na mamoya de bourse tulikuwa nazo tulikuwa tunatumisha swate bulongo kumwanga kwa nyumba ilikuwa na pima kupunguza kumoto kiloko tulikuwa tunapita manyumba zenyazi ya kwa tushe tunarekolte mabidon tunakuwa tunamwanga baka tuambia no tukishakuta nyumba ambayo iko mbele na tunaona moto unaanza sogea umwe tunaitia chini kwa mpeshe moto isogele tena zingine manyumba sasa moto ilianza karibia ngambo ya yulu tukaanza angalia matio ya regideso batu tunakata tuangalie kama tutafika ku niveau ya kuzimisha ile moto.
1: Voilà, merci bonheur quoi les maifort mais nilisikia kama kulikuwa pia ba jeune bengine bali profiter ça vile maman kambi kwa na récupérer en sauver ka télévision on a sauver ka meza kuna kwa bali ba mauvaise intention bana penda ba capoter ba subtiliser wala ba kaiba si jua est-ce que mule gérer la situation namna gani ya wale wa vijana wa namna hiyo.
3: Bon, wakati tulikuwa tunasauver bitu juu ba jeune bet tulikuwa bangamu kabisa ya huku tulikuwa kila zikukua fasi moya. Tulikuwa tunajikosantre, tuone kama tutazimisha moto, tuone kama tutapata ata fasi ya kulala na vingi. Lakisa tuko tunavusha vitu kusove vitu imuabi moya, batu wapata ata kwe batalala. Kulikuwa bengine ba jene, balikia na maintansio zabo za kuiba, tunatosha vitu wanaziendana, tunatosha vitu na viendana. Na kwenye moto haikufika, baliba yote vya mnyumba. Manake, tunatoa lalamiko kwa wakuu viongozi, wangalekisa kusaidia batu, wangalekisa kusaidia bakaaji, watu wanasumbuka sana, watu yuko wanalala nje kukosa chakula, na walikatala basi jenge, hatu yetu tajikomporte hae, tuko tunalala nje vraiment hatu yetu taishi hae.
1: Voilà, merci bonheur na courage, effectivement, espérons que kutakuwa une solution. Maman, Stefano, tuko hapa naona uko na uzuni sana, na uzuni kwa justifiye, sijua mbaka sai akuya kuwa hata mtu matapita kubamboleza au kuwapasia kamsada kidogo.
5: Na mimi na shangala mwa hii kartie na hii guvernema tuko nayo. Shie tulipata ajali ya kulunguliwa na manyumba, tulikuwa tushenda kanisa, tunafunga mamilango, na njoo vile vile tulienda kanisa, na njoo vile vile tulirudia, na hivya kujifunika hakuna, na kila kitu tu tuko na lala inje, batoto wamua washenda na lumiwa kwa na maimbu jua kulala inje, lakini tunasiba ku viongozi batusamee. Kunezi kuyole mtu mwaneza kia sedia na mtu nabashe, na muna kwa muna jifunika una batoto kuparseli. Tunashangala baku viongozi banasema tusijengi. Atuwe tutenda wapi, tutoka kuma vilaje mbali na mavilaje zishenda naishi. Mutusamee, mutupatie gisi, tutaishi na batoto akisanti.
1: Oui, mama nasikia ni mambo isiyokuwa ya tegetege. Na huko mwenye parcela pa huko locataire minawaza.
5: Siko locataire, niko hapa 27 ans.
1: 27 ans. Ule 27 ans, njue mara kwanza unaona ajali ya namna hii.
5: Njue ya kwanza tuone ajali ya hivi.
1: Ndiyo. Na sasa hivi na wetu kutu inje hivi na batoto mbarabara tu na kazi hakuna na namna kujishughulikia hakuna na masomo inatafuta anza deja.
5: Na nikwani shapata ni Mungu ananisaidia na beba mzigo nikwani shapata ma uniform vyote vilungulia mule. Nikwasikia mimi sanda kimbia mbarabara na bazimu. Just go tranquille.
1: Na sijua viongozi wako hapo. Naonekana kama basha kuya watembelea lakini balikuya na ujumbe ambao haiko ya mzuri. Na sijue sike musha waza kufanya kadelegasyon ya ba victime kwenda kuona peut-être liwali kumwambia baba tutaenda wapi sasa sijui mshawazia kwa ile idea wala eh.
5: Chie atuye mwaneza enda tusemea, lakini sasa vile wewe journalist unafika hapa unaweza tusaidia juu mimi sioni ende kwa nani na nipitie wapi kwanza. Mimi na kwanza mimi nachanganyikiwa. Lakini sasa vile wewe unafika, sasa vile wewe journalist unaweza tusaidia tuongoze wala tupanie malalamiko kwa bakuu viongozi. Bangaleki sasa tukugabulia hata mabasha tutie hata mubiwanza tukwe tunalala vile na watoto.
1: Merci mama bonheur. Anje mnaweza kusevre uko na wewe victime. Mais que mon essai ku rassurer ku accompagner bazazi sasa vile mama pale vile mwenye bon aseme iko deja nasikia aenda ki mu barabara kimbi tu barabara tu kichwa haiko bien sijo mna essai ku remonter moral ya bazazi malgré contexte d'abord crise hakuna kazi ya ziko kisha moto na kia tena kuleta ingine hali ya mbaya.
3: Vraiment manière à rassurer bazazi ni mashauri nyoto tuko tunawapatia kuambia ke gisi bali na bana tafuta vitu panda verse 27 22 ans bengine ma 10 ans bengine sio maisha yao yote tuko tunawashauri kuonyesha ke Mungu ataleta heri batafikia ku niveau batajipata tena batapata tena maisha lakini makumapatia shauri vraiment iko inakuwa nguvu. So namwambia sana sema anapata kumpatia bashe anajuza taipiga wapi vitu biko vinashindikana.
1: Na est-ce que mushapata sorte ya ma intimidation mu quartier mwana tafuta kujenga ka kidogo?
3: En tout cas tuyapata intimidation na hakuna bebaisha jenga. Ni juste tu benye balikuwa banalongolia biko banapiga manjanja ku protéger ma parcelle kusikwe ma tuote tunaishi bukavu watu enda banakula na ma parcelle kila mtu kuna protéger kwake kama kunafikia ku niveau baku viongozi banachanger ma décision balikamata kusema watu basijenge banangalia kisa kujenga pale kwa balikuwa banaprotéger mais hakuna attaque zenye balisha pata ku niveau ya bakubwa ma quartier.
1: Mama kiambiko uko na watoto sawa unaambia sijue munane wote wanaenda kumasomo wala kuna kole ambao wameshamaliza masomo?
2: Wote wanaenda kumasomo.
1: Sasa bon utafanya ajua apate uniforme makae wala hawataenda kwanza kumasomo semeni ya kwanza au ya pili tant que ujipange tena kidogo
2: paka kwa saa hii sika wanaenda juu siendeza njia wapi kuuza uniforme kuuza makae juu vile kwa nilipata vilikuwa kwa jashi kisha mara mbili iye sandi na kia kutokia nda vitafutia wapi hakuna kuenda vitafutia niko kwa nje siko kwa tranquille maki vya masomo mimi naona kosa vile vitaku.
1: Lakini kama unapata kanisa fulani makanisa zinajiunga pamoja kama inakuwa peut-être serikali ama wasaidizi tu wanakuleta kae au uniforme banaweza enda quand même en attendant que bon wapate makao waende tu kuanza kule ngambo waingie katikati ya wenzao.
2: Ndio kabisa nikipata hata kunisaidia na kae moja kae mbili ndio suwe yangu watu waende kwa masomo malgré bibilifikie eh.
1: Christian Baguma, unakuwa wa société civile, uniambia kama kulikuwa 164 maisons au total, ménages ziko affectés, donc jamaa 164 ziko affectés, kunakuwa wa pangai, kunakuwa na wenyeji ma parcelle, na moto ilikuya, haikuwa visé moto, malheureusement, ba jeune, ba moya, ba kakosi, ba kajingiza mwizi, sijue, jusque là, on a évalué à état des lieux, ya ba victime, mais aussi namna gani mtawasindikiza.
4: Asante sana bwana mwariri. Ukiangalia uso ya watu hapa ni unaona kama ni uchungu. Ni uchungu njo iko. Ukiangalia mukata nkafu mu insemen ni dega mbili ambayo inatoka kufanyika kuanzia mercredi passé ndani ya Avenue Père Georges Defou. Ambapo kulikuwa watu watano waliweza kukufa ndani ya ajali ya moto. Siku ya Mungu inakuwa hapa kwenye Avenue de l'Hôpital Général ambao kunakuwa au moins 164 familia yenye inabaki bila makao. Donc hawayue hawafanye nini. Donc ni vitu yenye iko irrecuperable, vitu yenye biloweza bikapotea, ni vitu mingi sana. Alors sisi kama shirika la raia ya kwanza ilikuwa kutoa kwanza mkono wetu wa pole kwa hizo jamaa zote ambazo ziliweza kupatwa na hii shida. Ya mara pili ni kuomba wakuu viongozi wenyewe wako ndani ya muji kuanzia kwa cadre de base kufika kwa burgomestre mpaka kwa liwali wa jimbo waangalie namna gani kusaidia hizo jamaa ambazo zinabaki bila makapaski. Hakuna hata mwenye alipata ni bidon ni kope ya kusema anaweza aenda analomba momai ya kunywa. Donc hakuna kitu. Yenye ko grave sana ukiangalia tuko mwa hii saison sèche malgré tunaenda kumusho, kuna kwa si magonjwa mbalimbali ambayo inakuwa imeonekana hapa ndani ya mji wa Bukavu. Ukiangalia unafika kwenye watu wanaikala par exemple pale kukataliko, kuna kwa risk ya watu kupata magonjwa parce que kugisi bako environnement yenye bako wamo haiko ya mzuri. Donc ndio maana kuko urgence yenye tunaomba kwa viongozi kuomba wa humanitaire kuomba aussi wengine wenye watu wenye wako nje ya province kuangalia namna gani tunaweza kujitia sote pamoja ili tuweze tukasaidie hizi jamaa ambazo zinabaki bila makao.
1: Nasikia deja pa kama wale wapasia message que basi jenge avec l'idée que banaweza wapeleka ailleurs kama ndio kashusha, je ne sais pas, je crois que tutaweza kusogelea tena wakuu viongozi kuuliza effectivement nini bitu kwa mais est-ce que c'est vraiment réaliste parce que nyumba zilikuwa pa vizi ku mingi sana na zingeliki za mingi watapeleka ni quartier mzima ya Nkafu wala watapeleka watu wenye walunguliwa na nyumba sijua muta orienter plaidoyer pour que au moins kwa ta ile début ya reconstruction baneza sa réglementer peut-être namna kujenga hapa au pale lakini isikuwa seme. Bon, si je itakuwaje?
4: Bon, par rapport à les questions, tunaisikia kama imesemeka kwa watu, mais si personnellement hatuyaona document ambayo inakataza watu wasijenge. Vike déjà ni rimere yenye iko inasirikile na sisi kama shirika la raia tutajitahidi kusogelea kwa viongozi kuanzia kwa bourgmestre, maire de la ville na liwali kuzungumza nao ili tupate solution quand même parce que hapa haiko fasi yenye ilikuwa site impropre à la construction hapana ni fasi
1: yo aussi que ko arrêté moi gouverneur na classé ma site impropre à la construction notamment ko ile ngambo ya clinique ngambo ya juku ile ngambo ko ngambo ya kawa kasire donc zinajulikana bien ma espace ziko
4: zinajulikana ile ma site impropre à la construction zinajulikana alors hapa haiko site impropre à la construction ni fasi
1: ya classé leo sasa.
4: Bon, si yo banaweza classer munamuna gani parce que ni ajali ya njoo ilijitokeza na ni kitu yenye hakuna mtu mwenye aliweza kuitayarisha. Donc ilifikia mumoma yenye tulisia kama watu wote walikuwa bako mukanisa. Et donc si tutangalia koma kuorienter plaidoyer yetu kungambo ya liwali pour que asaidie watu ambao wako hapa, kila mtu aweze ajenge kwake surtout kwa kuheshimia manorme urbanistique.
1: Na ikiwezekana kipata manjanja mbili mbili hapa pasi.
4: Njosuwe yesagi sibaba wa jimbo na wengine wote ambao wanaongoza jimbo ni suwe yetu kabisa. Ile kidogo yenyewe anaweza kwa wako nayo inaweza saidia kukuya kwanza hapa ili wakaaji wetu waangalie namna gani wanaweza kupata hata cheko kidogo mdomoni.
1: Na kwa hiyo naona deja pamoja wanaanza securiser deja ma espaces za kwao effectivement juu sabila tisema bonheur kuna kwa leanza kuwa na ka intention kambaya kamate 10 cm chaque chose na kwa obje ma conflit foncier sijuu est-ce que msha sogida ba cadre de base chef de quartier peut-être juu akwese kuangalia ile nayo isikie kwa kesho sasa mtu anaanza jenga kwake banze gongana seo kwangu hapa banapelekana kuparkia alors que wanatoka muhali ya hali ya mbaya.
4: Bon, hatuya fanya reunion yetu siye wote, me tuna waza hii semene hapa, tutakuwa na kikao kabambi, mea tutafanya ndani ya kata Nkafu, yenye ita akilisha kushe zote, zenye ziku ndani ya kata Nkafu, maorganizasyo zenye ziku ndani, makonfesyo religieuse, wakadre de base, purke tuweze tuzungumuze juu ya hii swali, na tukamate mamekanizme, fulani yenye inaweza kusaidia kwa kulance chaîne de solidarité ili ndugu wetu waweze wakapate kitu kidogo. Tuko mu rentrée scolaire
1: manju ya chaîne effectivement na rentrée scolaire kuko makanisa ziko hapa mashirika hata hôpital général iko hapa hivi kuko clinique iko pale vile Munkafu toujours tunaona ekonomi iko pale juu donc tout ce qui a comme université même ziko munani mu commune ya Kadutu sijua mutafanya yo pour que mu convaincre kila mtu atosha hata kitu kidogo hata mkaji wote peut-être kila mtu mpite mu boutique wa 2000 wa 3000 comme ça au moins qu'il a jamais pas attaqué hata 20 cahiers voilà quelque chose ba député balienda quand même si bon si Dieu mtafanya namna gani
4: ndio tulisema kama ile kikao ni ya lazima sana yenyewe tutaitakuwa convoqué hapa msiku mbili ambayo itakuwa ndani shirika la raia wa cadre de base na nyingine ma mouvement ya société civile yenyewe iko ndani ya kata Nkafu pale ndio tutakamata sasa ma strategie fulani fulani ili tuyue nini tunaweza kufanya kwa wandugu wetu wawazi wakapata msaada. Unaonekana ya kwamba ukiangalia watoto wako nyingi hapa amonyi wanaenda kwa masomo kuko watoto wenye wanasomea ku Kataliko, Goska, la franchise wenye masomo iko naanza disila me wazazi wako shauza bitu moya biote bikalungula pasi hakuna mwenye alitosha meme kama kuko mwenye alitosha kitu nilipapa yenye alikuwa anaendana au nguo alendana kukanisa ile siku njoo yenye angalia navala anavala mpaka leo me kuko urgence kabisa ndio maana tuna insiste pale kuambia watu wote wa moyo mwema donc haiko tu mtu wa Nkafu unaweza kuwa huko wa Ibanda unaweza kuwa huko wa Bagira me kama huko na ile volonté ya kuyua kama kuko wa ndugu wenye wako katika shida ndani ya kata Nkafu mnamo avenue de l'hôpital général ni wakati ya watu kukutanana na kujiunga pamoja kufatana na maelekezo ambayo tutaweza kupana hapa kesho kwenye kila mtu mwenye anaweza kuwa na kitu kidogo fasi kwenye anaweza aenda kuideposer na ifikie kwa ndugu zetu.
1: Bonheur, sijue mnafanyaje par rapport surtout na watoto ya masomo. Nilikuwa nawazia sikia kuna mpango mama nizafanya kuidentifie kila mtoto anasomea wapi comme ça kama baniza exiger makai kwa masomo au uniforme ya mupya ya kuzia kwa masomo sasa inakuwa pratique hapa kwetu Bukavu eske kuna namuna kuweza ku identifier kila mtu anasomea pour que kwenda na préfet kwenda na directeur bwana bon huyu ni muhanga wa ajali ya moto mwese kuregeza akikuwa na uniforme ya kuchafuka wala ya kuchanika bon aingie kwanza masomo kwa msasi asibaguliwe wala kama ana kae mbili au tatu asibaguliwe wamchukulie kwanza
3: ndio ni ulizo ya bien ile tungikuwa gisi shiba donc jeunesse na société civile tungitia pamoja kwenda angalia ma école na ku donc identifier kwanza kila ménage kwenye mtoto anasomeaka après tunaenda kwa ma école tunaenda faire plaidoyer kuloku lomba savle msama mzazi akikuta mtoto yuko masomo lakini ana kae asimkimbize anachunga kae zitakuwa zinoziwa polepole kufuatana na gisi watu walipata ajali. Kuna mtoto anafika kwa masomo anakiana uniforme swate ayaine anakuwa sasa vile anatolere kiloko juu ajali tulipata kugisi msaada tena napatikana kiloko na wazazi batenda wanatafuta ni wazo yenye haiko ya mubaya tulikuwa tuyaiwaza nini wenye kusabu unatupatia hayo lakini en collaboration na société civile tunaweza panga ile tuna fama plaidoyer kwa école
1: la Christian na waza ile inawezekana ku ba préfet ba directeur abezi kwa bagumu kusikia ile malalamiko ya namna ile
4: inawezekana inawezekana na ni kitu ambacho tutafanya hapa kesho parce que même ici au niveau ya shirika la raia tulikuwa tuyapana bilan yote ya vitu ambayo habiloza bikapisikana surtout kuizi avenue zote mbili avenue hôpital général na avenue Georges Defou ambako kulikuwa hizo ajali mbili donc a partir ya vendredi tutakuwa na point de presse ambao tutafanya mo declaration yetu na kuonesha bitu gisibili biko na tutayadresser mina waza watu wa ma etablissement nao watapata kopie ya maneno yetu tutakuwa ndani.
1: Voilà. Merci beaucoup. Mama, est-ce que mshakuwa na ka comité ka wahanga wa hii ajali?
2: Hapana, tuyakuwa na ka comité. Tuko tunasema tajikaza tuangalie kisi tutafaa na shika lika comité ya shibe tulipata hii ajali ya kulunguliwa na manyumba. Mea tulifanya.
1: Yafaa kujua kila mtu hali yake namna iko. Sijua kila mtu mwenye kama unajijua, mwenyeza jua namna usia kujipanga ukao kesho kuna kuwa mtu wa kukia kuwasaidia au kupanga namna giza kwenda ona mtu fulani juu ya kumuomba msaada.
2: Hiyo tutajikaza tuifanye kwa gisi basi tuende na tuingengie amo tufanye ile reunion tuyo ni mtu fulani mtu fulani mtu fulani. Tutajikaza tufanye ile kwa mimi. Tulikuwa tunasema tuongea vile tulikuwa tulisha vipanga deja.
1: Na kwa hivi na usha tia na we malimite kwako juba sikipa kamata hata hii centimeter ni mwisha tia deja mamiti koko.
2: Ndiyo nisha tia malimite, njoo pale vile nisha tia malimite.
1: Donka uko deja rasio, kuna paona tu kwanza mimi siku na lungula.
2: Hey, malgre kuna lungula meni kuna paona tu, lakini nani kwa shinda tu nikuwa nenda na pachunga tu hivi. Jisika nivele urodi sike gisi mabitu bitakuwa.
1: Ndiyo, mama merci beaucoup. Kwa hii sasa tulikuwa kana wa depute wa tulivotaka hapa Bukavu, même si bashaenda vite kakuya bakakimbia bo sina uwezekano tu baajire tu kupana msaada ikataliwe na fulani, ni msaada tu au ni msaada sio, na kuwa na ombi gani kwa wale wa depute waliendaka wa provincial na wa national.
2: Mie kwa gisi wakati ile gouvernement mbele ilikuwaka, nilikuwa naona saa ajali fulani inapatikana, wanakia na mamisaada na wanasaidia watu. Paka kwa sai kama tukosi hata chakula kukula laka atukosi hata washi. Lakini ombi langu ni kusema kula kwa hiviko, wanajua hii problema te tulipata. Basi,
1: matarudiaka.
2: Basi tu neglige, batusaidia, sabile wekona zoya kutusaidia. Juu tuko magumu sana, tena sana. Tunavalilia bakuwe bulaya, bakuwe wapi. Juu walisha pate ma probleme tuko na waendele tu kututumia mamusaada. Basi tuachilili.
1: Wala, na maoni chese ziko zinatambuka samba, zinacha Bukavu, zinda pana msaada Kalehe, mbali sana wanacha, mbali wanateseka Bukavu. Sijue, bon, c'est vrai que samba mpango wa ikupanga kusaidia ba hanga ba ajali ya moto, lakini sijue unza bambia nini. Mbali maoni chese na saidia ka batu wakati wa shida.
2: Savilele maoni chese yote. Malgré natoka kapal hapa inenda kule kumenterere kusaidia watu. Bale bali biko nele magumu ya kule biko tu sawa sana, shi hii magumu tulipata juu atukuitarajia na atukukua na yake vitakuwa. Sasa vile juzi watu ya pame walifika hapa. Bakafika bakangalia na bakatoka bakaenda. Tuona ta reaction yao wale orke pa banala na misaada banazitia tu mule mudepo. Biko banachunga tu ende ba kule kumenterere baba. Eske shia tuko watu sawa vile.
1: Wakusemesha kata.
2: Balikuyaka hapa, tukanya bambia gisi balituambia, kisha bakasema, shini batu ya kupana msaada chakula, tunaenda metu ngali tutarudia, mpaka hivi, hakuna reaksyo nye balishafanya.
1: Nawaza kama mbangaki na jipanga pole pole juu ni ifo wa bajira sure, kama mzungu, kama partener hata bapatia mafon, juu bakuye nawaza, sijuwe nawaza batakuya tuti, anasivile.
2: Ndiyo kabisa, bajikazi bakuye batusaidie. Bashikazi bakie batusaidie na shi. Juu tunateseka sasa tuko magumu, ile ede barenda fa kule kumentere na shi batusaidie. Juu tuko magumu tukutayarisha hivi kabisa tufikie.
1: Merci beaucoup. Bonheur tunakaribia pole pole mwisho wa kipindi chetu par rapport na situation ya hapa hivi. Sijua unza kuwa na recommendation gani zikubwa kabisa kuhusu hii ajali na namna wahanga wanaishi.
3: Mimi mwenye ajali. Kwa sababu sikusikia mzuri.
1: Bon, wasikilizaji wapenzi, tuko na mtu mwenye alikuwa atafuta kutuperturbe hapa, lakini jina lako njoo.
6: Mimi nenda kwa kolera Pascal.
1: Ushakunywa kachupa kadozi?
6: Ndio. Mimi nishatumia kitu kidogo juu mimi niko nalala nje.
1: Sasa unatumia kitu kidogo utalala mnyumba sasa?
6: Mimi nasema mimi hakuna kwa mimi niko nalala mimi situmie.
1: Nyumba kulungulaka.
6: Nyumba yangu ilungula na bibi yangu yuko na huko na muuliza ile maparole.
1: Ah, okay, sawa. Pole sana baba. Kuna watoto wangapi?
6: Ndio. Mimi niko na watoto wangu 9.
1: 9.
6: Ndio.
1: Baenda kwa masomo?
6: Ndio. Wote wanaenda kwa masomo na biko hivi. Hii ni ajali. Hii ajali wakati kama inapatikana. Kama hii ajali inapatikana hivi, ni mimi njo baba yavu. Na kama unaona hivi tuko naenda nafanya hivi, tunaangalia kama namuna gani. Watoto wengine pembeni kwa jirani, wengine pembeni kwa jirani wa namuna gani.
1: Wewe unalala nje?
6: Shibote ni nje.
1: Gabriel tu.
6: Shibote ni nje.
1: Unakuwa na ombi gani mzee?
6: Mimi ombi yangu, mimi sina ombi. Juu na kuna mtu anaweza kutusaidia wala namuna gani. Mimi nasema tu mwanaweza tusaidia, atuache shi tuangalie kama tunaweza tia basha yetu tuikale yetu pale.
1: Asante. Merci beaucoup. Bona Christian Baguma tunaendelea kipindi chetu hizi mitaani hapa Mwavini Hospital General Kingston Kafu. Bonheur tuna nilikuwa nasema kama oregari ya hii situation iko hapa hivi namna watu wanaishi, tunakuwa na pendekezo recommendation gani? Globalement c'est vrai tushasema ya kwanza kabla tubapate ruhusa kujenga tena kwao kwa parcel zabo njoo ya kwanza. Kuko nyingine ya msaada zikue ngambo na ngambo na kukue ile sorti ya solidarite. Sijua pendekezo ya mwisho kwa kumaliza kipindi, kuna hali ambayo inapitia kwa siku ya leo.
3: Pendekezo yangu ni kusema kubenye viko msituasyon ya bie par rapport na etuko tunaishi. Mayanoizi pata bashe, anasaidia na batu. Wakati batatutika tupige ile bashe, tunapata fasi ya kulala. Mayanoizi kwa na uniforme mbili, anatupatia, anatusaidia. Mayanoizi kwa na makaeza reserve, anatupatia, anatusaidia gisi ya kuishi. Na osi tunasema, batu kama viko banaishi hivi, kuna waka maproleme ya, donc, peut-être ma maladie zinezi la muka hapa, batu kwenda kutualete ni ngufu, batu kunawa ni ngufu, matio za mai zililungula, zingine batu walikata kufama intervention, kama kunawezi kwa kisi ya kusuedia, tupata tana kachakula, mai inawezi kwa ya maa. Na tunalomba kusagi si reji dezo, kutuedia kurepare ma conduite zimoya za mai kwenye zilikuwa, batu wangalata kwa watapata mai kuevite magonjwa zimoya zimoya.
1: Na kwa wale wajirani ambao walipokea wahanga, sijui anakuwa na message gani mwi wakati sevre unakutana mtu iko na nyumba yake ya kidogo, anapokea mengine ba bahanga ya ajali ya moto, sijui bon message.

0: kukataza majengo ujenzi mpya, ijapokuwa kuna yule ambaye anakuwa anaza kuwa na kanguvu kai kadogo au jirani au rafiki anamsaidia. Sijua unakuwa na pendekezo gani kwa mwisho?
1: Bon, kwa kumaliza tutapiga kwanza aksansi kubale ba jeune volontaire bote ambao waliweza kujimobilize poke waweze wakasaidia ndugu zetu kwa kuzima moto. Antuka mina waza bila yao kama sai ni katastrofe kushinda hii yenye tuko tunaona. Tunapiga usitena na accent kwa meya wa muji mwenye aliweza kudeplace camion yenye aliweza kufika hapa kwa city Groska na kuweza kujideplace mwenyewe hapa kwenye ajali ilikuwa imepitikana siku ya Mungu, paske mwenye naye aliweza kafika ile siku. Wakumalizia ni kuomba wale watu wote ambao tulisema tena mbele, tuangalie namna gani tunaweza kusaidia ndugu zetu, wale watu wa moyo mwema, maorganisation humanitaire zenye ziko ndani ya province, tuangalie namna gani tunaweza kujitia pamoja. Tunakuwa na soko ya Beach Mwanzi, tunakuwa na hospital general, mastructure nyingi za shirika la raia ambao zinakuwa ndani ya Katankafu. Alors tuangalie nini tunaweza kufanya apoke ndugu zetu waweze wakapati hata cheko kidogo mdomoni.
0: Shukrani wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Papa unasema tena kitu?
2: Mimi nasema na mimi nashukuru yote na bakubwa, na tunashukuru kwa hapa watu wanatupatia hii radio ya kutuangalia malalamiko yetu, tunabashukuru. Accent.
0: Shukrani. Tunafika mshwa kipindi uzi mitani wa sikiliza jwa penzi. Donc, en plus bref, etat de lieu iko namna gani? Nyumba zilungula zilikuwa 1164. Kuna kuwa jamaa za mapokezi, kuna kuwa walokater 54, na pia wenye nyumba na parcel 109. Wako wote hapa hivi katika hali ya huzuni sana. Wamoja wameanza kutia mipaka kwenye viwanja vyao, na wengine wanakuwa wakiikala tu kuangalia namna gani wataweza kujireconstitue malgré situation giziko. Ombi ziko nyingi sana, umeshasikia, na ukiwa na msaada kidogo, ukiwa na hata kopo ya kunywa maji, usishite kuja kuipana sababu mema hayo zake. Jua kwamba watu wanaishi katika hali mbaya katika hii eneo kwa sababu ya ile ajali ya moto, na ni vema kujua mwenzako wakati wa magumu. Asante basi, tunasema tulipokea bwana Christian Baguma, Christian kwa société civile ya Ankafu. Christian, shukrani mara tena.
1: Asante bwana Mwariri.
0: Tulipokelewa na bwana Bonheur anakuwa jeune en tout cas hapa mbali participer ku kazi za kuweza kusecurize bitu, kuese kulimite propagation ya moto. Bonheur, tunasema asante kwa kukubali kujiunga nasi katika kipindi.
3: Asante sana bwana Mwariri.
0: Papa, jina lako tena ni
2: Daba Kolera Zialirwa.
0: Daba Kolera, merci beaucoup kwa voilà. Merci beaucoup Daba Kolera Zialirwa. Merci kwa mama Kiambikwa, merci kwa mama Stefano ambao walikubali kujiunga nasi katika kipindi hiki. Kipindi hiki mitani kitawajia mara tena siku ijayo. Mkitaka kutualika ambako mnakaa, mkitaka kutualika mtuandikie kunako 0997 107 170 na 0425 0830 34 44. Kwa utangazaji Etienne Mulindo wa ufunzi wake Alenzar. Tukutane baadaye kwa kipindi kipya Hodzi Mitani.
4: Tunaongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodzi Mitani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodzi Mitani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo.

Kando na raia inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe, zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, radio yenyu.

Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe, zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, Radio Yenye.

udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

Karibu wapenda sikizaji wa Radio Maendeleo kwa kufata vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Leo siku ya tano, tariki 28, mwezi mwaka wa nane, mwezi wa mwaka wa 2026. Ndiyo mimi ni Nelly Mpukuta Esther, niko ndani ya studio pamoja na Ellen Bujiriri, na ngambo ya ufundi umeshikiliwa na Joseph Chizungu. Basi kabla tujawapatia program zetu za mchana kati wa leo, tutenda kwanza kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu ni jambo ambapo kila mtu anapasha kuwa amefanya. Kama umetembea, kama uko mzima, hiyo pumzi tu ambao unakuwa nao sherti kumshukuru Mungu. Basi tenda kumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kristo ambao fundi wetu wa mitambo atakupatia.

msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza. Acha basi tuwapatie ratiba mchana wa leo. Ratiba ya vipindi nasema kwamba itakapo timu saa 6 kamili utafata habari katika lugha ya Kifaransa pamoja na Sosten Birali. Kisha hapo hizo habari zitakujia katika lugha ya Kiswahili pamoja naye Alan Kabika. Tutakujia mimi pamoja naye Nelly Mpukuta. Tutakujia nasoma matangazo kipindi ya mchana, itakuwa ni matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Itakapo timu saa 6 dakika zake 45 itakuwa ni matangazo ya biashara, maadibisho pia Ibra. Itakapo timu saa 7 kamili ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo ndio itakujia. Wakati itakapo timu saa 7:30 itakuwa ni kipindi toka Monda Bay, na itakapo timu saa 8 kamili utafata kipindi la Voix de la Jeunesse pamoja na Alain Kabika. Atazungumzia kuhusu la suspension des activités dans certaines institutions universitaires, na kipindi hiki kitatufikisha hadi saa 9 muda ambako tutaweka nanga kwa vipindi vya mchana wa leo. Leo inakuwa ni siku ya 5 tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Naitwa Helen Bujiriri, tunakuwa pamoja na Nelly Mpukuta, ufundi na kwa wake Joseph Chizungu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na dakika zake 18 katika studio za Radio Maendeleo, taarifa habari toka idha Kiswahili, toleo la pili kwa siku ya 5 tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Mapambano yameripotiwa katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, wilayani Walungu, wilayani

0: kamili, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine anatangaza kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kuleta amani na ujenzi mpya wa taifa ambayo yatafanyika nchini. Ametoa tangazo hilo wakati akihutubia taifa usiku wa kuchia hii siku ya 5 tarehe 29 Julai mwaka 2026. Rais amebainisha kwamba uamuzi huo umetokana na mashauriano za serikali, makundi ya kisiasa na kijamii, jumuiya ya kidini, viongozi wa kimila, wasomi na baadhi ya viongozi wa nchi zingine. Tshisekedi anawasilisha mazungumzo haya kama mpango huru wa kitaifa ulioanzishwa na Wakongo kwa ajili yao unaolenga ujenzi upya wa taifa. Amesema kwamba mazungumzo hayo yatafanyika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya nje ya nchi na yatadumu miezi mitatu jijini Kinshasa. Tshisekedi amewaondoa waakilishi wa AFC-M23 katika mazungumzo. Makundi yanayochukua silaha dhidi ya utaratibu wa kitaifa, yanayokalia sehemu ya eneo ya taifa, yanayosimamia maeneo ya inchi kinyume cha sheria, au yanayofanya kazi kwa maneno yake kwa niaba ya nguvu ya kigeni, yani Rwanda, hayata ruhusiwa kushiriki mazungumzo, amebainisha Felix Tshisekedi. Inayobaki sasa ni kusubiri jinsi AFC-M23 itakayojibu kuhusu swala hili. Hata hivyo, mwezi Julai, wakati jumuiya ya kidini ilipopendekeza kuwa mara ya kwanza wazo ya mazungumzo yenyewe, kiongozi wa AFC-M23 Corneille Nangaa aliweza kukataa mpango huo. Kwa mtazamo wake, mgogoro wa Kongo hauwezi kutatuliwa kupitia makubaliano mapya kisiasa. Nangaa alisisitiza tena kujitolea kwake katika mchakato wa amani unaoongozwa mjini Doha nchini Qatar. Na kama vile niliweza kujulisha, mapambano yameripotiwa pa Kishadu katika sheferia Ninja wilayani Kabare, pa Mulamba wilayani Walungu, pia katika milima inayoinukia wilaya Kalehe, katika pia wilaya Fizi na Uvira. Pa Kalehe kwa mfano, ni tangu tarehe 22 Agosti mwaka huu ndipo mapambano yanaripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 katika vijiji Chibwisa, Kamatembe na Kalao, groupement Mbinga Kusini, Mubugu, sheferia Buloho wilayani Kalehe. Wananchi toka eneo hizo wamekimbilia Pakabamba wa moja wilayani Kabare, na Pachofi na Kasheke na Lemera wilayani Kalehe, ambako wanazani kuishi kwa usalama. Pakabare ni kijiji Kishadu katika groupement Luhago, ndiyo imekabiliwa na mapigano asubuhi ya siku ya 4 tarehe 27 Agosti. Pa Uvira, wapiganaji MRDP Twirwaneho wamedhibiti vijiji vingi kisha mapigano na askari ujeshi wa taifa FARDC. Pa Fizi, kuna ripotiwa shambulizi kwa bomu katika vijiji vingi kando na Minembwe. Pa Sasaba usiku tarehe 27 Agosti, ndege aina Antonov imeshambuliwa pa Gahuela, kijiji inayopatikana kando na Minembwe, amejulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu aliyehojiwa na redio yako. Mapambano haya yanajitokeza wakati hapa majuzi wajumbe husika na kuchunguza utekelezaji wa hatua ya kusitisha mapigano waliweza kuzuru pa Minembwe wilayani Fizi, hali inaoleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji kuhusu heshima ya makubaliano kati ya pande husika. Na kutokana na kuendelea kwa mapambano, wakaaji wengi wamekimbia maskani yao, ni kama vile kwenye kijiji Mabingu, groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Ni jamaa 1900 tafadhali ndizo zinapatikana huko tokea vijiji vya wilaya Kalehe. Kwenye vijiji Lemera, Kasheke na Chofi wilayani Kalehe, wahami wanaendelea kuongezeka siku baada ya siku, ajulisha Adolphe Shukuru Buroko, mtetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo. Hawa wanasema kupitia maisha magumu sababu wamepoteza ndugu zao, hata pia vifaa muhimu wakati waliweza kukimbia. Mmoja kati ya wahami hao anaeleza:
1: tuko hapa Lemera, tulikimbia, watoto walitupotea, wamere tunateseka hapa, hatuna mai, hatuna chakula. Tuko na watoto we hatujue kwa ba mama wao walikimbilia, na si hatujue kwa ba bwana walikimbilia hapa Lemera. Tunateseka sana, na wenjetu bako Bugamanda nabo wanateseka sana
2: kwa siku hizi.
0: Wale wengine watetezi wa haki za binadamu wa mahali wanasema wakimbii wahami hao wanahitaji msaada wowote. Mmoja wao, Kasagwe Chimba John, aomba shirika za kiutu kuwakumbuka wahami hao.
2: Kwa siku hizi wale wakimbizi wanaishi hali mbovu sana, wako na watoto wengi, na wale watoto wanaanza kukumbwa na magonjwa za kila aina, sawa vile kuhara, sawa vile rujole, na zingine magonjwa mingi sana juu ya fievre, sababu wanalala hata na makondisio zenye haziko za mzuri sana. Ombi langu ni kuambia wakubwa viongozi na wale wenye wanahusika na mambo ya kiutu ya binadamu, waangalie kisi wanaweza saidia wale wajamaa wetu, sababu nao ni watu sawa si. Wakiwaletea swati chakula, wawaletee mabashi za kufanya amo kanyumba kenye wanaweza ingia amo kwanza kadogo, na vitu vingine vyote vya mafiga, sababu hawana ta kitu ya kupigia amo chakula kama wanaweza ipata.
0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, ina timu saa 6 za mchana dakika zake 12:04 hapa studioni. Saa hizo pia pa wa muzimu katika wilaya ya Mwenga ambako tunasikika.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Katika wakati wa mgogoro wa kiuchumi unaoathiri familia nyingi, baadhi ya mahitaji ya shule yanakuwa kizuizi kwa watoto kutoka familia zisizilizo katika hatari ya kupata elimu. Shule zinaweka mahitaji ambayo wazazi wanadhani ni magumu kushikilia, haswa kanuni ya kununua pekee ya pia vazi na viatu pamoja na sare na vifaa vingine vya shule. Ndivyo anadhani Bi Brigitte Mapenzi, akiwa moja kati ya wazazi wa wanafunzi hapa mjini Bukavu, katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Ellen Bujiriri.
4: Kwa upande wake, mahitaji haya hayatazidi tu kupanua matumizi ya pesa za jamaa, bali pia yanaweza zuia mtoto kupata haki ya kuenda shule anayopendelea. Brigitte Mapenzi pia anajiswali kuhusu jukumu la kamati za wazazi katika shule. Kwanza kabisa, kama anavyojulisha, kamati hizi zinapashwa linda maslahi ya wazazi na kusaidia kutafuta suluhisho zinazofaa kwa maisha ya familia, badala ya kuthibitisha mahitaji ya ziada ambapo baadhi yanakataliwa na mamlaka. Laka, anasisitiza Brigitte Mapenzi. Kutokana na shida hii, huyu anawaomba wasimamizi wa shule wazingatie na kushirikiana na wazazi ili kuepuka kuwawekea mzigo unaozidi uwezo wao kifedha. Brigitte Mapenzi:
5: kila mtoto anapashwa jikutana iko ipanui et non exclure une catégorie d'enfant juste parce que c'est un enfant qui vient d'une famille pauvre. L'apparence et les capacités abina coïncidence. Huyu mtoto anaweza soma, anavala ketch, huyu anasoma, anavala perpète, kitu moya ya simple, lakini huyu hii masomo yenye anasoma itafalia zaidi. Et donc hatupashwe ku exclure catégorie fulani ya watoto sababu wazazi hawana pesa. Mimi nawaza kila masomo kuko comité de parents, na wazazi tuko tunajiuliza hizi comité de parents kazi yazo ni gani? Hizi comité de parents, est-ce que ni comité de parents tena tunaweza bakiana na hii jina ya comité de parents au ni comité de l'école? Est-ce que hizi comité de parents zinabeba kweli malalamiko ya wazazi avant que les décisions soient prises?
4: Vile vile anahimiza hatua za huruma kwa faida ya watoto kutoka familia zilizopatwa na ajali za moto hivi karibuni katika eneo kadhaa hapa mjini Bukavu. Kadiri kipindi cha kuanza masomo kinavyokaribia, Brigitte Mapenzi anatoa wito kwa shule kubadilisha matakwa yao ili yafuate hali halisi ya kifedha za familia, ili changamoto za kifedha zuie elimu ya watoto kuendelea.
0: Ripoti yake Ellen Bujiriri. Na siku chache kabla kuanza kwa mwaka mpya wa masomo, shirika la raia katika sheferi wa Mzimu jimboni Kivu Kusini wilayani Mwenga linawaomba wazazi wa eneo ya Madibisho Kivu Kusini ya tatu kuandikisha watoto wao shuleni licha ya hali ngumu ya maisha. Ndivyo amejulisha Bienfait Fadhili Mulonda wa Lubanda, akiwa kiongozi wa shirika hiyo, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Tumsikilize.
6: Hii ni namna ya kukumbusha kwa wazazi kwamba wao ndio wenye jukumu la kwanza katika malezi na elimu ya watoto wao. Kwa hiyo wanapaswa kuwa watu wa kwanza kuwatia moyo, kuwahamasisha na kuhakikisha watoto wao wanaenda shuleni kwa wakati. Elimu ni urithi usioharibika ambao mzazi anaweza kumpa mtoto wake na ambao hauwezi porwa wala kuisha, pamoja na changamoto za kiuchumi ambazo familia nyingi zinakabiliwa nazo. Tunawahimiza wazazi kuweka elimu ya watoto wao kuwa kipa kipao mbele kwa sababu mtoto aliyeelimishwa leo ndiye raia mwenye uwezo wa kujenga jamii yenye maendeleo kesho. Tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuboresha kwa dhati hali ya maisha na kazi ya walimu kwa kuhakikisha mishahara yao inalipwa kwa wakati.
0: Ziada kuna mpeno msikizaji, mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya tano, tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Shukrani zimfikie fundi mitambo Joseph Chizungu aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika bila microphone. Asante kwa nyote.

shukrani kwako Sostan Virali kwa habari zetu katika lugha ya Kifaransa. Shukrani kwako vile Alain Kabika kwa kutupatia habari zetu katika lugha ya Kiswahili. Basi ni muda ambapo tunakuwapatia matangazo, matangazo ya vifo na matangazo mbalimbali. Basi tunatoa mkono wa pole kwa chama ambazo imekumbwa na msiba. Chama ya Asila Toussaint, chama ya Asila Toussaint ina huzuni kuu ya kuwatangazia ndugu na marafiki kifo cha bibi, mama na dada yao Yvonne, mama Annie. Kifo kilifikia kunako hospitali kuu ya Panzi mchana wa siku ya leo, ani jana le 27 août 2026. Habari hii wafikie ndugu na marafiki wafuatao, ndugu na marafiki ambao wanaopatikana pa Bukavu, Goma, Nyangezi na Mumosho. Mpango wa mazishi ni kesho, ani leo tariki 28 mwezi huu na mwaka huu, pasa 5 pa Lukuga, Nyangezi. Baba Marusi Asila ndiye amesaini tangazo. Basi Radio Mandelo natoa mkono wa pole kwa chama zote ambazo zimekumbwa na msiba.

Matangazo mbalimbali, tangazo la afya. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda, BCZ Ibanda, kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières, MSF, wanawajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure bure saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint-Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simo Kimbangu Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana. Huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika, mpeleke haraka kwenye CTC Saint-Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufinika chakula kinachobaki. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyo chemshwa au yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemu au visima vya maji. Katika CTC Saint-Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu tariki 8/6/2026. Kwa niaba ya MSF, kwa niaba ya BCZ Ibanda ndiye imesaini tangazo. Mwananchi Nabiazire Aristote Matabaro, mkaaji wa quartier Ndendere, Avenue Sayo numero 181, pembeni ya terrain ya Ndendere, tumeibiwa gari marque Toyota Probox couleur jaune numero d'immatriculation 2382 AE22, numéro de châssis NCP 512 88 79. Gari hiyo ilibiwa hapa nyumbani siku ya 4 tariki 27 mwezi huu na mwaka huu. Tunaomba kwa mtu yeyote wa moyo mwema anayejua kwenye gari hiyo inapatikana atuite kwa namba zifuatayo: +243 97 32 80 68, +243 97 57 61 825, au kujulisha kwa la polisi yenye kuwa karibu karibu. Matabishi nzuri inatarishiwa kwa yoyote atakayeleta habari. Fête à Bukavu 28 août 2026. Ndi mwananchi na Bihazire ndiye amesaini tangazo. Basi tumefika mwisho wa matangazo yetu, tangazo ya vifo na tangazo ya kifo na tangazo mbalimbali. Basi itakapotimu saa 6:15 utaenda fata matangazo ya biashara, madhibisho na ibu.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimboni.
4: Jambo papa Jemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana,
5: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
6: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
4: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
7: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
8: Tati, kana unaona najua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu niliipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
7: Abo?
8: Pare wenye wanafundisha ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia morodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza ta atelier yako we mwenyewe.
7: Ah,
8: Serame, na informasyo ya kupe kutile. Aikamata yake siku mingi. Mye

Hakuna lalio enye naenda kukukatala. Na formasyo hile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kukoromasyo ya kupite oto ya

mingi sana wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika kisawili mzuri. Tunajua

Karibu wapenda wasikilizaji, imetimu saa 7 kamili. Ni muda ambao tunafuata vipindi vyetu vya mchana mwema na Radio Maendeleo. Na kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo ni kipindi ambapo utaenda kuwatakia wandugu zako, utawatakia marafiki, utawatakia jamaa yako, utawatakia watu ambao unaowapenda, watu ambao unaishi nao na watu ambao unashiriki nao. Ndenda kuwatakia mchana mwema na Radio Maendeleo, unawajulia hali za mchana, unawajulia hali gisi wanaishi na gisi walivyo. Ni bitu tu vya kutakiana mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi utakapotakia ndugu yako, rafiki yako mchana mwema, utatuma tu message ku WhatsApp wala message normale ku 09 90 43 56 34, 09 90 43 56 34. Hapo tutasoma message yako kwenye radio hapa. Basi ni mimi nilipokuta Esther, niko naye Ellen Bujiriri, ndio kundi ambao inawaongoza mchana wa leo. Na ngambo ya Tashkota ni tuko naye Joseph Chizungu, ndiye anayetupeperusha angani ulipate kutusikia mahali ambapo ulipo. Basi ninawatakia kwanza, ninamuona Wema Héritier, naona Wema Héritier, papa na Liliane, papa Jérôme, papa George na papa Emerode. Na watakia mchana mwema mahali ulipo pale pa industriel. Ninakutakia mchana mwema Wema Héritier, nakutakia mchana mwema. Namuona Pasteur Chirimwami, baba Faida Pakabare Kagabi, na wewe nakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi nawatakia watu wote wa komine yote ya Bukavu, tunawatakia walio katika komine ya Kadutu, tunawatakia mchana mwema walio katika komine ya Ibanda, komine ya Bagira, tunawatakia mchana mwema watu wote wanaotafuta bientôt rentrée scolaire, wale wote wanaopiganisha kichwa wako na ulote watapata uniforme wapi, watapata kaye, watapata biato. Tout ça vraiment tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Bien kwa natafuta tuile ma fourniture scolaire, na tunakutakia tu mchana mwema na Radio Maendeleo. Walimu wote ambao wamejiandaa kwa kufungua masomo, tunawatakia wote mchana mwema na

Ah, ni kipindi tu mchana mwema na Radio Maendeleo. Ninaona wagonjwa wote wanao kwenye hospitali, hospitali kuu, hospitali ya kidogo. Wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ninaona wagonjwa wote sitasahau, namuona Elize Reli namtakia mchana mwema. Anapatikana katika hospitali, anasemeka kwenye centre de santé ya Bio Sadak pale Yulia, hospital général. Tunakutakia mchana mwema na uponyaji mwema. Bila kusahau, ninamwona mama Ariette, na tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Watu wote wanaotufuata tunawatakia mchana mwema. Sitasahau Alfred na ni mganga pale kwa Sadek, na tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi message zimeingia mengi sana, ni kipindi tu mchana mwema na Radio Maendeleo. Kama umetukuta njiani, tuma tu message yako ku 09 43 56 34, utasoma message yako hapa. Sasa vile ninaona huyu ameandika message, amesema bonjour.

kutoka Kavumu. Watu wote wa pale Kavumu tunawatakia mchana mwema. Hata nawe pia Ishara ambao umetakia jamaa lako lote mchana mwema. Message nyingine nasema jambo Mwariri. Message nyingine nasema jambo Mwariri, na watakia ndugu zangu sote, ndugu zangu wote wanaonijua kwa jina ya Giselle Kuru kutoka Panzi. Na watakia marafiki zangu wote bila kusahau mpenzi wangu Innocent Mate. Kuru ndio anasema yeye ni Giselle Kuru, anatakia mpenzi wake Innocent Mate anatokea Panzi. Watu wote wa pale Panzi tunawatakia mchana mwema, na Radio Maendeleo wote wenye uko pale Kazaro tunawatakia mchana mwema, na Radio Maendeleo. Basi tukusahau wale wajua kali, wale wajua kali wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Sikusahau wale wote ambao wako wanaujisha ma fourniture scolaire, wamama wanausha ma fourniture, wa papa wa jeune wako wanausha ma fourniture scolaire, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Mwende tu mnaozisha pole pole na mchana mwema na Radio Maendeleo. Na wale wote ambao wako wanajiuliza SK tutatoto wataenda aye, eske masomo itakuwa, masomo haitakuwa, tunawatakia tu mchana mwema na Radio Maendeleo. Ni bitu tia kutakia na mchana mwema, hata hali ikuwe gisi itakuwa, tunakutakia tu kwanza mchana mwema. Uwe kwanza na mchana mwema na Radio Maendeleo. Na kuna kwa wengine wako najiuliza eske leo tutakula wala tutakula wajua kali, wa kaskadeur na wa kaskadez. Tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi ingine message naingia, jambo journaliste, na kutakia mchana ya amani pia, na namtakia mpenzi wangu Christelle Pamugogo ni Daniel Pamukukwe. Daniel anatakia mpenzi wake Christelle Pamugogo mchana mwema. Basi watu wote wa Mukukwe, watu wote wa Nyawera tunawatakia nani pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Watu wote wa Quartier Latin, Quartier Latin namona mama Fura, mama Fura nakutakia mchana mwema, mama mchakazi nakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo, na jamaa la Kolote naitakia mchana mwema. Ingine message nasema jambo ni Papa Muhindo na Buloho Pakalehe Lushebe. Papa Muhindo na Buloho Pakalehe Lushebe akusema, ulisema tu jambo papa. Basi nakutakia na wewe mchana mwema ya amani na salama. Message ingine naingia, message ni mengi mengi. Jambo journalist, ni Mugisho kutoka Chiherano, nawatakia wazazi wangu mchana njema. Basi Mugisho, watu wote wa Chiherano nao hatukuwasahau pia, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Message nyingine nasema jambo Radio Maendeleo, na salimu ndugu zangu Pacifique Muki na Pacifique Biregei, Papa Shabade Lobiko na bote na baonda bako na ongezi mukiwanja, bote na baona bako na ongezi mukiwanja, ni Kazaro Biregei Felicien pa Braseli Braseri Chikoni. Ase bote na baona biko na ongezi mukiwanja, ni Felicien pa Braseri. Wasi Felicien batu bote ya Braseri tunawatakia mchana mama na Radio Maendeleo. Sukusau na Bintu Bichera, na Bintu Bichera mama na Esther, mama na Esther pale pa Braseri, na watu nakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Watu wote wa Braseri, watu wote wenye wiko wanaojisha pale kusoko ya Braseri, tunawatakia nao mchana mwema. Watu tunautumika ndani ya ile Braseri, ile nani ya Bralima, tunawatakia nao mchana mwema na Radio Maendeleo. Message na inge nasema jambo dada, na kufata tano kwa tano sal, na salimia rafiki yangu Chirinda Letrife, ni Espoir Balezi kutoka Braseri. Batu ya Braseri tunawapenda sana, na tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine nasema jambo Radio Maendeleo, mimi ni Pascal Alexis depuis Calais Buho Buhobera Chofi, natakia bibi yangu Jolisha Mugushu mchana mwema na wazazi wangu Alexi Kambale na mama Janet Mashamuli na batoto yangu bote pale pa Buhobera Chofi Kale.
watu wote wa kale tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi kama umetukuta njiani, nini wawe kipindi tu mchana mwema na Radio Maendeleo. Kama unapenda na utakie wa ndugu zako, marafiki, nasemaka hata wale wenye wanakuchukia, wale ambao wakupendi, hadui zako, wale ambao wanakusema vibaya, wale ambao wanabeba reputation yako mbaya, na watakie tu mchana mwema na Radio Maendeleo. Ni vitu tu vya mzuri, ni vitu tu vya bien. Kama umetukuta njiani, utatumia tu namba 09 90 43 56 34 hapa tutasoma message ya kupitia WhatsApp ata message normal. Basi tupumuzike na muziki ili tupate kupokea ma message.

jambo tena ni baba Divine. Mimi natakia bibi yangu mchana nchema na watoto yangu Divine na Divin na Didian, Diziane na Dia. Ni Shokano kutoka Mwegerera Burale. Shokano tunasema asante watu wote wa pale Burale. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Bonjour journaliste, je souhaite bonne journée à tous mes amis et connaissances, surtout à Radio Maendeleo. Ishara depuis Walungu. Ishara tunashukuru na tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo pale Walungu. Jambo jambo radio yetu, nawatakia mchana mwema wa Bahai wote wa Bukavu na mama watoto wangu ni Kashodu Mirindi wa Luhindi Luhihi. Kashodu Mirindi wa Luhihi anatakia mama watoto wake wote mchana mwema. Jambo dada. Tena mina kuwa wa kwanza kuwatakia marafiki wote wa wananijua kwa jina ya Felix Pa Ibinza Ngweshe. Anatakia jamaa yake yote mchana mwema, watu wote wa pale Ngweshe nao tunawatakia mchana mwema na radio. Jambo Radio Maendeleo, natakia mchana njema kwa jamaa ya Mashimango yote, ni ombeni Mashimango pa Lurala. Ombeni Mashimango pa Lurala, natakia jamaa yake yote mchana mwema. Bonjour et bonne journée. Je me nomme au nom de Watson Wetekai. Kumbuka depuis route d'Uvira. Je souhaite une excellente journée à ma famille. Watson, nasema sante kwa kutakia mchana mwema jamaa yako yote. Message ngine nasema, jambo journaliste, natakia jamaa yangu ya Rwabika pa Nguba na ya Iton yote popote kwa wanapatikana pa Bukavu na marafiki zangu wote, bila kusahau mke wangu Ange na wote wananijua kwa jina la Espoir Machelo Panguba Irambo. Basi message ni mengi sana zinaingia kwenye studio. Basi kama na wewe umetukuta njiani, numero ni 09 90 43 56 34. Hapo tatuma message yako kwa WhatsApp na kwa normal tutayasoma, ili upate kuwatakia wandugu zako mchana mwema. Ninamuona Ange Dorcas pale pa Yulu ya Hôpital General, tout juste nyuma tu ya Ecole Catholique, Epe Catholique. Tunakutakia na wewe mchana mwema na Radio Maendeleo. Umesema unatufuata 5 juu ya 5. Tunakutakia na wewe mchana mwema na Radio Maendeleo. Message ni mengi sana zinaingia ndani ya studio yenu. Ingine message inasema ingine zanasema ni eritie wema toka route d'Uvira, natakia jamaa yangu mchana mwema, naona Lilian wema, papa George Muzungu wema, bila kusahau da Amina pa Radio Maendeleo. Leo ni eritie wema toka route d'Uvira. Basi tunashukuru kwako eritie wema, unawasalimia George na Lilian. Bila kusahau Emerald, wote nawatakia mchana mwema. Tunashukuru. Message ni mengi tena mengi sana zimeingia ndani ya studio. Ingine message nasema ni Wilonja Kalemangoma pa Mwenga Kisangala, mchana mwema kwa mke wangu Neema Kiana batoto yangu bote pa Kaga bote ba Koga bote, na kwa wote wanaonijua kwa jina la Wilonja Kalemangoma pa Mwenga Kisangala.
Basi tunasema asante. Asante kwa wote ambao wametuma message. Tumesoma namba zote kusoma pasi. Tunafika karibuni mwisho wa kipindi ya Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Tunakuacha katika mikono yake Joseph Chizungu, ufate itakapotimu saa 8:30 nafata kipindi ya Monde d'Abeille. Utafata kipindi ya Monde d'Abeille, basi baki kwenye mikono yake.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha kufata emisyon yetu ya kila siku ya Munda Bay. Rafiki Nyuki anatupa asali, ndiyo kwa ile ritme ndio tutaanza ku emisyon yetu ya leo, na tutakuwa tukiongea kuhusu abeille na jar. Na ndio kwa maana tunasema tena bon après-midi kwa nyinyi wote, bon après-midi kwa apiculture wote wa Ijwi, peut-être wote wanakuwa kitufata mon province de la site qui vous attrape à travers les 8 territoires. Kungambo ya ufundi tutakuwa naye ndugu Benjamin, ndio atakuwa anatusindikiza, na kwa utangazaji ni mimi wenyu wa kila siku Hippocrate Marume, ambaye anakuwa akiwa salimu nyinyi wote wapendelevu wa kipindi yetu Monde d'Abeille. Hakuna maisha bila muti na mimea, ni kazi ya nyuki. Hakuna maisha bila muti, hakuna maisha bila nyuki, ndiyo kwa ile. Lakini mbele ya kuanza emisyon yetu, tutawaambia kama tumepoteza ndugu yetu apiculteur huko Ijwi. Alikuwa namuita Jean-Charles, ambaye ametuacha, alikuwa baba makamu, sijue pour l'honorer nitaomba fundi mitambo kama atakuwa na ka chanson ka kidogo ka ka louange ka kusema kama tunamlia ndugu yetu. Na sio ule yepeke, tulikuwa na partenaire wetu ambao tulikuwa natumika naye ku Nord Kivu, ambaye naye ametuacha ku usiku wa jana. Alikuwa mu ONG Ander, ambaye tunakuwa tukimulia sasa hivi sababu habari yake imetufikia. Sasa hivi tuko tunakuja ndani ya emission, alafu kwa hiyo tunakuwa tukipoa toa mkono wetu wa pole kwa partenaire wetu Mbusa Danto, alikuwa responsable wa ONG Ander, ambaye alikuwa inatumika huko Beni. Tulikuwa mu consortium sisi kama vile PACAF, kama vile RACOD, tunakuwa tukiwalilia wale wawili.

Ni muda mzuri mara tena kuwa nanyi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kwa kufuata vipindi vya jioni ya siku ya leo. Leo tunakuwa ni siku ya tano tarehe 28 ya mwezi wa 8 ama Agosti mwaka 2026. Samuel Habamungu mbele ya microphone na kwa ufundi ni Joseph Chizungu. Tuko pamoja wapendwa wasikilizaji hadi majira ya saa 5 za usiku. Na kwa hiyo basi, kabla niweze kuwatolea ratiba ama program ya vipindi vya jioni ya siku ya leo, tunaenda kwanza kumwambia Mwenyezi Mungu asante, na hiyo tutaiweza kuifanya kupitia wimbo wa Kikristo.

Basi mpeno msikilizaji, kwa wimbo huo uniongoze wake upendo mkone, tumetoka kumsifu Mwenyezi Mungu. Na kwa kweli vipindi vyetu kwa jioni ya siku ya leo vitatembea namna ifuatavyo. Wakati huu inatimu saa 9 na dakika 11. Itakapoenea saa 9 dakika 15 utakuwa ukiburudika na muziki, na itakuwa pia fursa kwa kuweza kukaribisha kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo mahali pote ambapo unafuata Radio Maendeleo. Kisha hapo wakati wa saa 10 dakika 13 utaweza kupokea kipindi cha Wafuliru, na wakati wa saa 10 dakika 15 nitakujia na usomi wa matangazo, itakuwa kipindi yake ya kwanza kwa jioni ya siku ya leo. Saa 11 kamili utapokea matangazo ya biashara, madipisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 11 dakika 12 itakuwa zamu yake Alenka Bika kukujia na taarifa habari toka Radio Club. Kisha hapo basi wakati wa saa 12 dakika 10 utapokea muziki kwa kukuandaa kupokea taarifa ya habari. Itakapoenea saa 12 dakika 15 utapokea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, itakuwa pamoja na Yomero Mudekereza. Na kisha hapo mimi mwenyewe Samuel Habamungu nitakujia na taarifa ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa 1 dakika 12:05 kipindi Amka Tuendelee. Saa 1 dakika 14 nitakujia na usomi wa matangazo kipindi ya pili kwa jioni ya leo. Saa 2 kamili kipindi toka shirika Adi Kivu Ewa ni Chikala, ni kipindi ya Mashi. Saa 2 unusu itakuwa taarifa ya habari toka Radio ya Ufaransa RFI kwa lugha la Kifaransa. Saa 2 dakika 14:05 kipindi Duniani Kuna Mambo. Saa 3 dakika 14:05 kipindi Hadisi na Vitendawili. Saa 4 kamili za usiku utapokea marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na kisha hapo utapokea marudio ya taarifa hiyo hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Itakapoenea saa 5 za usiku tutahitimisha vipindi hivi vya jioni, na kwa hiyo basi utakuwa ukiburudika na muziki hadi kesho hapo wakati ambapo tutaweza basi kuamka kwa vipindi vingine ikiwa Mungu atatujalia. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji ambaye unaendelea kufuata Radio Maendeleo, ukipatikana hapa mjini Bukavu, ukiwa katika mtaa wa Ibanda, mtaa wa Bagira, mtaa wa Kadutu, wala ukipatikana hata kwenye wilaya mbalimbali, basi tunakutakia jioni njema popote pale kabisa ambapo unafuata Radio Maendeleo. Tunakukaribisha kufuata burudani hizi wakati kabisa tukikutakia jioni njema. Wale wote ambao wametoka kazini wakiwa na mchoko, wakipumzika nyumbani, wengine wanapatikana njiani wakirudi nyumbani, kwa nyote kabisa tunasema merci beaucoup kutufanya kuwa chaguo lenu. Na kwa hiyo tunaomba mburudike na Radio Maendeleo.

0: wa jamii na viongozi wa dini. Jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa Pasha Habari jimboni Kivu Kusini.

0: Kiri no kunyenyekea kwage wali mugwana kiri nezato yage nyionene inakuyerekeko uyu mwana gweti hano muri la kuzata no kudeta kwage kwali muyerekana ko uyu mwana ka akabone hano ariko zene tukora mugwana ko ibyo byosha abana baba furiru batakibigira abakola mtere yo migeza unagwane ko ba batakigweti njusho ye yanapfuriru ariko ko mtamba
1: ndiye
0: unagwane ko mukaya kitukana kufuriru twaligira umwana omunyere ali mwana okunyenyekea ali mwana okugendaga kirino kugenda nende ngendo yage yengwa
1: nzato yo nzato mimi ama yabonesa
0: ko mwisa ko umwana gwe tihano
1: ndiye ndiye
0: ariko kuzenege byo tukora mugendamo unagwane ko abana be kifuriru kera batera imigeza yazene anu mufuriru abuza ali mwene witu owashage Kenya ye James abuza ngo twalamsa bafuriru bafuriru twalamsa abatu batuvuriza twalamsa namwe ne witu Alex Zunguruka ya mu radio ya Radio Maendeleo Kongwa anabuze kibuzo kidesiriko kutiko twani kugira okuharinde abana babafuriru kandi bagaruke mu migeza y'ikifuriru bayambale buija bazate ngabana bakahabwi hano kutiko twani kugira anashubibuza hifo kuko abana bingikerebe kifuriru bagenda mu mahanga nabatu bagakurikirana imyambalwa ye yebinamahanga kutiko abafuriru bakwani nokugira mtap wayumva ko yumfuriru abuze
1: ndio ndio ikivuze kemwe cyahika
0: hey.
1: Kwanza imyambalwa ku ruhande y'uyu mda wiwa imyambalwa kutereka kwa abanyere ku hari hagumana babusi kubenge ababusi bamwe amabajandirira abana bwenene kureta ko bakizitwala kubenge bamdetako umukeke ugukunje ikyanyagu kiri mubishi hango gwayuma utanga kishobolo kugukunja mbo ababusi bo bagenderera ukutera abana kubwenge umwana wikifurirwa ko libibera yaho ndako mula umubusi ataki mubuza juku yambala juimyazi kutibye kifuriru nga muno mukizungu koko no
0: iyo ngakona kuyuvwa wabwira bafuriruko kuri kubulekyanya nda abana be kifuriru kuri kubulekyanya tari koko
1: ndiye ndiye
0: uwe tukagwana ko abafuriru batakiri muyegera abana babo batakiri muganuza abana batakiri mumenyera nabane bakumenyera abane hari
1: ukubayigirise
0: inako ikyo cyatuma abana bagayubagira umufuriru ko ari tulaga ari mungena mu mikoro yage mangu baba mugoroba angagaruka mugoroba mangu haika hali hakaya unagwane ko awataza abana bage batama lokulya anabayereke bafuriru abana ko mukwanu kwigwata nabatulani ko mukwanu kuba ko kuno mukwanu kwigwana kwitwararika ko kuno unagwane ko abana bati bagakula
1: bagamenda bagamenye
0: ariko zene itukola mera kukuheza umwana ubundu ko kumulera
1: yondero
0: unareka gwejera unamenye ko yende umwana wetu kwashumana ko yambi ikisuruwari unagwane ko akola umwana umunyera yambi ikisuruwari na unayamba le suruwari mweshi munagende mushengero
1: namenye ko
0: twabona ngamwe rewe witwa mire wa kizungu atubwira ko byanya byatumarira ke bafuriru twakereza
1: mubera hano abukavu mu rute duvira na mlamsa na lamsa kwa kundi Jedone yeye amubera ipanzi na unako mlamso gwani gumuhikire kwa kundi na lamsa David Kabemba amubera ipanzi precisement kasihe na unako umlamso gumwani gukuhikire kwa unako ko na lamsa
0: ngayuva ko uri msirimba uri muyumbe
1: yeye mtama
0: sa wewe muyumbe talamsa bayumbe
1: bayumbe koko yabo ngo tsingade tabariri ba president ba muni
0: kongwa data
1: kongwa nanga twashukuru mwenye
0: umuga no kwenda kongwa twashukuru mwenye unyo Alex Zunguruka ushwa mushola hano umwe from tumiro lohande lwe no mosho mwenye witwa Kizungu no mura aliko witu wena kandi
1: kashindi leo
0: kongwa ba filo muri mwesho mbiro mugoro wa mwesho ko mutula tugashubira rundi mukubatu akereza
1: Baba simira
0: tubona kirina mwino tubwatirimo hatariho tumubera

Amjambo basi wapendwa wasikilizaji, mara tena na karibu kufuata kipindi hiki cha matangazo. Kwa wakati huu tunaanza na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Papa Bia Mungu Bugabo Madilu, jamaa hili la Papa Bia Mungu Bugabo Madilu inakuwa na huzuni kubwa ya kumpoteza kijana wake Crispin Bugabo Baba Kaila kwa jina maarufu, ambaye anatangazia wandugu na marafiki wote popote wanapopatikana Goma, Uganda, Kampala na mahali pengine. Bertin Bugabo, Rachel Bugabo, Yvette Bugabo, Olive Bugabo, jamaa ya Mpara Pabraseri, mama yao Pabraseri, Serge Kangolo Pagoma, Olive Bugabo, Richard Chiza Palisewima, bila kusahau wandugu na majirani wa Nyamugo wote kwa jumla. Kilio kinapatikana pa Nyamugo Luama juu ya kanisa Ahani Nyamugo, inasainiwa na baba wa mtoto Papa Bia Mungu Bugabo Madilu. Kilio na mazishi imefanyika kwa hii siku ya tano pa majira ya saa sita za mchana, na kunawa maji itakuwa kesho siku ya sita wakati wa saa za mchana. Basi mara tena Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hilo ambalo limekumbwa na msiba.

0: Kazi!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Wateja kwa kununua vifaa vya shule wanakosekana siku hizi kwenye soko ya Kashofu Pamusheki katika wilaya Ijwi, siku chache kabla kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo.
4: Lakini wafanyabiashara wanaendelea kuikala kwa muda mrefu bila kupata wateja wa kuja kuwanunulia vifaa vya shule.
3: Kijana mmoja mkaji wa kijiji Kasheke wilayani Kalehe asema kuwa na wasiwasi kisha binti moja kumlazimisha ndoa kwa kingufu.
5: Binti huyu ana miaka 38 ya kuzaliwa na kijana akiwa na miaka 22 ya kuzaliwa.
3: Habari kamili. Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wanawasumbua siku hizi wakaji wa kijiji Luguhu hapa Mabingu katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare kwa kuwashambulia nyumbani kwao. Lavoisier Chifende.
6: Ni usiku wa siku ya 4 kuamkia hii siku ya 5 tarehe 28 Agosti, majira ya saa 3 za usiku, ndipo majambazi hao walijitokeza na kuendesha uporaji wa vitu vya wakaji kama vile ufugo, vitu mbalimbali vya samani na kulazimisha hawa kutoa kiasi fulani ya pesa. Jambo hili linaendelea kukera sana wakaji wa eneo nyingi za mkoa Irambi Katana, kuona jambo hili linajitokeza kila mara kwenye vijiji mbalimbali vilivyo mpaka mambuga la kuhifadhi wanyama PNKB, hali ambayo yanaendelea kujeuri haki za binadamu. Kijiji Mabingu ina wahami wengi siku hizi kutoka eneo mbalimbali wanaokumbwa na shida za afya kwa kukosewa na pesa za matunzo, njaa kali bila msaada yoyote, hali inayokumba zaidi jamaa za mapokezi na wahami wao. Wengine wanaishi katika shule na makanisa za mahali, wakikosewa na vifaa hata na jamaa za mapokezi. Wakaji hawa wanaendelea kutoa yowe, pia wanaomba kwa wakuu viongozi kuwalindia usalama pamoja na mali yao, pia kwa shirika mbalimbali za kihutu kuwajia kimsaada ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
3: Vitendo vya kujikatia sheria vinaendelea kuripotiwa katika kijiji Kimomo wilayani Ijwi ya Kusini kwa huzuni kubwa ya wakaji. Baderabusha za
7: tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu, vijana wa moja walioshawishiwa na mwenyeji shamba walienda kubomoa nyumba ya baba mmoja katika vilaje Imomo tarafani Ijwi ya Kusini. Kulijitokeza mzozo ya shamba kati ya wandugu wawili, maana mmoja akauzisha makwake kote na kutaka kuuzisha fasi ya mzozo. Ndipo ndugu yake naye aliitisha Wakristo wa kanisa yao kumsaidia kujenga nyumba mahali hapo. Ndipo mwenye kujiita eti pale nafasi yake aliitisha yule ambaye alimuuzia na kuitisha wa vijana ambao walishawishiwa, ndipo akabomoa nyumba pale kubeba miti na matete. Ndipo vikundi vyenye kutetea haki ya kibinadamu hujiuliza kwa nini watu wanaweza endelea kujikatia sheria ingawaje kuna kamati ya kudumisha amani katika Sheferi Ntambuka ambayo uongozi wa sasa eliti eti wale ile baraza ikuwe na shauri ya watu na wale wasiosikia shauri ndipo sasa waende kwenye wakuu viongozi. Nikiripoti toka Ijwi, Bajabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Mvua zenye kusindikizwa na upepo mkali zilizonyesha wilayani Walungu siku zilizopita zimerusha na kubomoa paa ya sektora ya Katoliki ya Izege wilayani Walungu. Gilbert Bahindwa.
8: Ni hayo alifahamisha kiongozi wa sekta hiyo bwana Felix Ruhune Mungu anayejulikana zaidi kwa jina la Ezau wakati wa mazungumzo naye. Kulingana na masemi yake, mvua kali zilizonyesha katika eneo hilo zikisindikizwa na upepo mkali ziliharibu nyumba kadhaa kunako sekta ya Kikatolika ya Izege kiasi kwamba ni vigumu kuzitumikisha hadi leo. Hapa anaeleza:
9: mvula iliyosindikizwa na mupepeo ya mingi sana ilibomola sekteri ya Izege, payote ya nyumba ya Mungu hiyo iliruka kabisa. Pale kuna kwa ingine nyumba kabambi tunaitandaro, ile nayo yote iliruka na vibambazi yawe kanguka. Kwa leo sekteri ya Izege iko sanza bure, paske tuatire yote iliruka kipande, na ile ingine nyumba yenye ilikuwa na servir kuzingine maaktivite iliruka yote na vibambazi kangukia chini.
8: Bwana Felix Rune Mungu, kiongozi yule, anatoa mwito kwa miungano za kimaendeleo, watu wa moyo mwema na pia wafadhili kuwajia na msaada wa ujenzi kwa kuwaondoa katika hali hiyo. Kutoka Izege wilayani Walungu, mimi ni Gilbert Bahindwa kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wakaji wa moja wanaoishi kijijini Bulengo wilayani Kalehe wanalaani kile wanachokiita kwa upendelevu. Toka shirika zimoja za kiutu husika na kuorodhesha wakaji watakaopewa msaada wa kiutu. Abel Bitali:
10: tukiamini duru yetu ya hapo ndani ya kijiji ya Kasheke, idadi ya wakaaji wanaopokea wakimbizi ni nyingi sana, na wakimbizi wenyewe ambao wanatoka huko ndani ya Ho Plateau nao ni wengi sana, ambao wanaonekana sasa siku hizi sehemu za Kasheke, Lemera mpaka sehemu za Chofi. Wakaaji wa hapo Kasheke wa moja wameeleza ya kwamba wamekwisha kuwapokea shirika moja ya kihutu ambayo imefika hapo kwa kuorozesha watu ambao waliweza kukimbia vita kutoka milima zinazoinukia wilaya ya Lehe Ho Plateau. Walipofika kumeonekana changamoto kubwa asubuhi hii. Wafadhili wamefika hapo na kusema ya kwamba wataandika idadi ya watu 116 yenyewe, ijapokuwa ndani ya kijiji ya hapo Kasheke kuna kuwa maelfu za watu. Swali la wakaji wa moja ni nani ndiye ataweza kuandikiwa na nani ndiye ataachwa, imeleta mzozo kati ya wakaji ambao wanakuwa na wafadhili hawa kuwapitisha ndani ya kijiji. Wakaji na wakimbizi wamevurugana, wakati wengine wanachukuliana mipango ya kwamba wasipoorozeshwa kutakuwa changamoto kubwa. Mizozo zimeongezeka kupitia hali hii ya kuandika watu wachache ndani ya kijiji. Ripoto kwa Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Muungano kwa ajili ya maendeleo ya walemavu pa Walungu ADPVH maarufu inakuwa na ofisi yake siku hizi. Gilbert Bahindua:
8: ofisi hiyo inapatikana pembezoni mwa ukumbi Carolus 2 pa Walungu Centre. Kulingana na kiongozi wa shauri la uongozi wa kikundi cha walemavu ADPVH Walungu, lengo la kupata ofisi ni kuona walemavu wa wilaya hii wanakuwa na nafasi ya kukutanana kwa kujadiliana kuhusu shida zao na furaha zao. Tumsikilize bwana Espoir Kaligano akieleza.
11: Kikundi ambacho hakina ofisi ni kikundi ambacho kiko sawa vile hakiexiste, sababu hakuna kwenye baneza tutafutia wakati tuko tu barabarani, ila hatuna anwani, hatuna adresi. Wana memba wetu ambao ni walemavu wahakikishe kuwa wamepata nao nafasi ambao watakuwa na peleka malalamiko zao, sababu watafika hapo na watakuta tupo na watakuta kabisa tumefanya makazi kwa ajili ya maendeleo ya walemavu. Walemavu ambao tunawatetea wana nafasi ambao wanaweza wakatulokalize, na hata wafadhili wakitutafuta wanajua mahali ambapo wanaweza wakatukute.
8: Kwa masemi yake, muungano wa DPVH Walungu imeorozesha tayari walemavu zaidi ya 800 kama wanamemba wake katika vijiji vimoja vimoja vya mitengamano za Walungu, Nduba, Izege na Kanyola, na hawa wanahitaji kusaidiwa kwa namna moja ama nyingine. Anaomba watu wa moyo mwema na hata wafadhili kukumbuka walemavu wa Walungu ambao wanaungana katika kikundi. Mimi ni Gilbert Bahindwa kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wateja wa kununua vifaa vya shule wanakosekana siku hizi kwenye soko ya Kashofu pa Musheke wilayani Ijwi, siku chache kabla kufunguliwa kwa mwaka mpya masomo. Mshagalusa Bashomeka:
12: kulionekana vifaa vingi vya shule vikiuzishwa kama vile madaftari, kalamu ama stilo, kreyo, sare za shule, viatu na vifaa vingine mbalimbali vinavyohitajika na wanafunzi. lakini wafanyabiashara wanaendelea kuikala kwa muda mrefu bila kupata wateja wa kuja kuwanunulia vifaa vya shule kwa watoto wao. Wengine walionekana wakiikala bila kazi bila mteja kuja kuwanunulia, hiyo ikitokana na ukosefu wa uwezo wa kipesa miongoni mwa wazazi, ambapo kwa sasa wanahangaika kupata hata mahitaji yanayohitajika kwa jamaa zao. Hali hiyo imefikia hatua ambapo mzazi anahitaji pesa za kununulia mtoto wake vifaa vya shule, anaweza kuamua kuuzisha mbuzi, kuku au mali nyingine, lakini anakosa mteja wa kumuuzia. Wafanyabiashara wanabaki na hofu wakisema kwamba mwaka mpya wa masomo unaweza kuanzishwa, lakini watoto wengi wanakosa vifaa vya shule muhimu kwa sababu ya hali ya kiuchumi. Hali hiyo inaonyesha namna changamoto za kiuchumi tarafani Ijwi zinaendelea kugusa wazazi, wanafunzi na wafanyabiashara kwa wakati moja. Wakaaji wanaendelea kuomba viongozi kwa ngazi zote, shirika za maendeleo, za kihutu na za kutetea haki za mtoto, kutafuta njia za kusaidia jamaa zilizo katika mazingira magumu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Hatimaye kijana mmoja mkaaji wa kijiji Kasheke wilayani Kalehe asema kuwa na wasiwasi kisha binti mmoja kumlazimisha ndoa kwa kinguvu. Abel Bitali.
10: Dada huyu ameandikia kijana mmoja ambaye ni wa kijiji chao kwamba anampenda sana na kwa

0: kukataa katukatu kusema ya kwamba hata pata muda ya kuweza kumuoa wala kumdanganya, kwa sababu alishakuwa na binti mwingine ambaye walishakapendana naye na ndiye atamuoa msiku za usoni. Binti huyu ana miaka 38 ya kuzaliwa na kijana akiwa na miaka 22 ya kuzaliwa. Kijana huyu ameogopa kwamba binti huyu atamloga kwa sababu amemkatalia ombi lake. Hapo wameachana wakiwa hawapatani. Tumejaribu kumhoji binti huyu ila nguvu zetu zimegonga mwamba. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmenitega sikio.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia ikuara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na huu kwanza ndio ufupi wake. Kuwaweka pembeni wahusika wa moja kwenye mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini DRC inaweza kupelekea mazungumzo hiyo kutokuzaa matunda yenye kutazamiwa na walio wengi. Maoni hayo ni yake Oswald de Rubasha, ambaye anadhani kwamba pande zote zingehusishwa kwenye mazungumzo hiyo, mkiwemo wale ambao wamechukua silaha. Katika habari hizi, shughuli za kuanza mwaka wa masomo 2026-2027 zitaanzishwa rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa sekta ya maadhibisho jimboni Kivu ya Kusini wanaomba wazazi, wanafunzi pamoja na walimu kujitayarisha vema, na pia kwa viongozi wa shule kusitisha tabia ya kulazimisha ama kushurutisha wazazi kununua vifaa vya shule kwenye shule zao. Katika habari hizi, kipindi ya finali ya mashindano ya mpira wa vikapu mjini Bukavu itaendelea hii siku ya 6 tarehe 29 Agosti majira ya saa 6 kamili kwenye daraja ya pili. Bese Caviar Junior itakutanana na Bese A4C. Hayo ni machache kati ya mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Hotuba yake Rais Felix Tshisekedi, ambamo ametangaza kuwepo kwa maandalizi ya mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani nchini DRC, haijibu kwa matarajio ya walio wengi kati ya wanaharakati nchini. Ni vigumu kutarajia kuwepo kwa amani wakati ambapo waliochukua silaha hawakuhusishwa kwenye mazungumzo ya kitaifa. Maoni hayo ni yake Oswald de Rubasha, akiwa mwanaharakati wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na pia mchambuzi wa mambo ya kisiasa. Oswald de Rubasha amejulisha kwamba kuna sehemu moja ya wananchi waliofurahishwa na hotuba yake rais, wakati sehemu ingine ya wananchi haikufurahi kuona wamoja kati ya wahusika wamewekwa kando. Kuwakatalia wanamemba wa vyama vya AFC/M23 kushiriki kwenye mazungumzo hiyo haitaruhusu tena wakongomani kuelewa kipi ambacho kimesababisha vyama hivyo kuchukua silaha na kuanzisha vita nchini DRC, amezani Oswald de Rubasha. Na tukiendelea katika habari hizo, muungano wa vyama vinavyoitwa Urgence RDC pamoja na muungano wa vikundi 33 vya shirika la raia vinatupilia mbali kile ambacho wanaita kwamba ni mazungumzo

0: yenye kujaa udanganyifu ambayo imetangazwa naye Rais Felix Tshisekedi, na hao wanaomba Umoja wa Mataifa kujihusisha kufuatana na mazungumzo hiyo. Hao wanaomba pia kuhusishwa kwa muungano ya makanisa nchini mkiwemo Senko na SSA kwa ajili ya maandalizi ya mazungumzo hiyo. Kuhusu wanasiasa, Seth Kikuni amesema kwamba kuandaliwa kwa mazungumzo iliyotangazwa naye Rais Felix Tshisekedi haiheshimu kanuni kama inavyofaa. Maoni mengine imetolewa naye Nehemi Mwilanya akiwa mwanamemba wa chama cha PPRD na kusema kwamba Rais Felix Tshisekedi ameenda kinyume na utaratibu. Na mapambano makali kati ya makundi ya M23 na washirika wake zidi ya jeshi la taifa FARDC lenye kusaidiwa na wapiganaji wa Zalendo imeripotiwa tangu asubuhi ya hii siku ya tano tarehe 28 Agosti mwaka 2026 pa Point Zero kwenye milima inayoinukia Itombwe wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na ushuhuda ya wakaji wa moja wa mahali, yote ilianzishwa majira ya saa 10 alfajiri pa Point Zero Centre. Mapigano hiyo imeendelea hadi mchana wa hii siku ya tano, kajulisha mkaji moja wa mahali aliyesema kuhofia kuwa huenda matokeo yake ikaonekana kuwa mabaya kwa wakaji wa mahali na kuongezeka kwenye magumu mengine ambayo raia wanapitia siku hizi. Kwa ukumbusho, vikosi vya Twirwaneho pamoja na washirika wake wa M23 walifaulu kudhibiti eneo la Point Zero baada ya kuondoa jeshi la FARDC mnamo tarehe 4 Julai iliyopita. Hali ya hekaheka yaendelea kushuhudiwa kwenye eneo za kando kando na Luntukulu wilayani Walungu na pia Chulwe na Lubimbi wilayani Shabunda. Na wanamemba wa miungano za utetezi wa haki za binadamu pamoja na mwenyekiti makamu wa shirika la raia na pia mwenyekiti wa muungano ya wachuruzi pa Baraka Centre waliokuwa wakifungwa wameachiliwa tangu siku ya 4 tarehe 27 Agosti mwaka 2026. Hawa waliweza kufungwa pa Baraka na vikosi vya usalama kutokana na kuwa waliendesha maandamano ya kudai kupunguzwa kwa ushuru inaolipishwa na DPMR eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo walitangaza siku bila kazi kwa muda wa siku tatu kwa ajili ya kuomba kupunguzwa kwa ushuru huo. Wengi kati ya wanaharakati wa eneo hiyo wamesifu kufunguliwa kwa wanamemba hao wa shirika la raia pamoja na watetezi wa haki za binadamu wakizani ya kwa hapa kukuwa na haki kabisa kwa kuwafunga watetezi hao wa haki za binadamu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo mengine.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na kama vile tumetangaza kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mwaka wa masomo 2026-2027 utaanza rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na kalendari ya masomo iliyotangazwa nayo wizara nchini husika na elimu. Jimboni Kivu ya Kusini, masomo itaanza pia tarehe hiyo hiyo, ndivyo imehakikishwa naye Michelle Pilipili Muhima akiwa kiongozi kwa muda wa maadhibu bisho jimboni Kivu ya Kusini ya kwanza wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya tano tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Huyu anawaomba wazazi, wanafunzi, walimu pamoja na wafanyakazi ndani ya sekta ya elimu kujiandaa vilivyo kwa ajili ya mwanzo wa masomo wenye utulivu. Michelle Pilipili Muhima anawaomba wazazi kupeleka watoto shuleni siku ya pili tangu saa 1:30 asubuhi na kuziomba pia shule kuwapokea wanafunzi bila kuwawekea masharti mapya yanayoweza kufanya mwanzo wa masomo kuwa mgumu. Amekataa pia baadhi ya tabia ya shule zimoja kulazimisha wazazi kununua vifaa vya masomo kwenye shule zao. Michelle Pilipili Muhima anaeleza.
2: Rentrée scolaire 2026-2027 takuwa tu calendrier scolaire ina y prévoir na ba autorité bote biko bana jianda pour que il est rentré ikue kabisa effective et apaisé. iko siku ya pili le 1er septembre 2026. Tunawaambia wazazi watume watoto kwa masomo, watoto nao wajipresente kwa masomo na 7h30 kama vile kawaida, na kuambia viongozi wa masomo wapokee watoto vile wanajipresente. Masomo haiko soko. Basi endelee kunyanyasa wazazi, kutaka kuoblige wazazi bauze uniforme, bauze makaye, bauze kifulani tu pale kwa masomo. Hapana, masomo haiko kosoko. Acha mzazi auze fourniture scolaire kwenye anawaza kama pato yake na mpermetre.
0: Huyu ameomba pia kwa shule kuheshimu maagizo rasmi ili kuhakikisha mwaka mpya wa masomo umeanza kwa amani na utulivu. Na shule la Elite linalopatikana hapa mjini Bukavu limehakikisha kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027 ifikapo siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu wa 2026. Ndivyo amejulisha kiongozi wa shule hiyo Serafe Chigondo, anayewaomba wazazi kuandaa watoto wao ipasavyo. Kwake yeye, mambo yote yanakuwa tayari ili mwaka mpya wa masomo uanzishwe kwenye shule lake. Serafin Chigondo anasema,
3: Mimi sawa kiongozi wa Complexe Scolaire Elite na hakikisha, na hiyo haiku kwa wajibu wangu, ni kwa wajibu wa calendrier scolaire ambayo waku viongozi wanahusika na shule hapa kwetu Bukavu walitupatia. Walisema ya kwamba tutafungula masomo tariki 1 mwezi wa 9 mwaka huu, tunayo itakuwa siku ya pili ijayo. Complexe Scolaire Elite shule ya mheshimiwa na Kleti Yiga na Mwahira ilijianda tangu zamani, sababu tangu tariki 12 ya mwezi wa 8 walimu wote walirudia kutayarisha namna watapokea wazazi ambao wataleta vifaa ya watoto shuleni, kutayarisha namna ya kupokea watoto, na tutaenda hata mbali. Muundaji wa masomo na Kleti Yiga na Mwahira alisha tayarisha matasad de classe zote, na ile yote inahakikisha ya kwamba masomo itafunguliwa. Vitu ambavyo tuliongeza ni vitu mingi sana, hata ku vitaa vyote itakuwa kugumu, ila nasema bitu fulani fulani. Tuli variete na materiel didactique za watoto. Materiel didactique ni kusema masa, namu, mapicha, mavyombo fulani fulani ambavyo mwalimu anatumikisha kusudi mafundisho ambayo watapatia watoto ipite vizuri. Utaona ya kwamba tulijenga hata école secondaire ambayo wazazi walitulomba miaka ya mingi. Tulikamata wakati depuis 2017 tuko tunawaza, na leo masomo ya école secondaire inafunguliwa ambayo inarepondre kabisa kriteri za dernière génération.
0: Sauti yake Serafe Chigondo, ambaye alikuwa akieleza kwamba miongoni mwa mambo mapya kwenye shule lake ni pamoja na kufunguliwa kwa shule la kisekondari itakayofungua pia milango yake tarehe 1 Septemba mwaka huu, ikiwa na kompyuta zaidi ya 120 zitakazosaidia wanafunzi kufanya mazoezi. Kwa mwisho, Serafe Chigondo ameomba wazazi kuharikisha kwa ajili ya kuandikisha watoto shuleni. Na shirika Food for Hungry imegawa vyombo kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa watu ambao tayari wamepona ugonjwa huo katika wilaya ya Walungu na Kabare. Vyombo hivyo ni pamoja na vifaa vya kunawa mikono, sabuni kwa kusaidia kupiganisha ugonjwa huo, pamoja na vifaa vingine. Kulingana naye kiongozi wa shirika hili Amani Shamavu, lengo ni kuwasindikiza wahanga wa ugonjwa huu kisha kuondoka hospitalini kwa kuwasaidia kuendelea kujikinga dhidi ya ugonjwa huo usije ukawapate mara tena. Ameonyesha kwamba watu hao wana onekana kusahaulika, ijapokuwa wana lazima kusindikizwa hasa kiafya. Patrick Amani anaeleza.
4: Ni kutaka kuweza kuwasaidia waendelee kujikinga, kwa sababu kisha kupona inabidi tuwazogelee, kwa sababu katika lengo la Food for the Hungry FHRDC wanakuwa na lengo la kuzogelea wale wasirika, wale wote walio na shida katika magumu yao yote. Food for the Hungry anapashwa kuwazogelea. Ujumbe ambao tunatoa kwa populasio ya Sud Kivu na ya Bukavu, waweze kujikaza kabisa kujikinga, waweze kuangalia namna gisi wanaweza kuwa wanarespekte mamezir barriere.
0: Waliofaidia na msaada huo ngambo yao wameshukuru shirika Food for the Hungry, ambayo imeonyesha mfano bora kwa ajili ya ukingo katika jamii na hivi kuzuia kutapanywa kwa ugonjwa huo. Moja wao ambaye mumewe amefariki kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola na jamaa lake kuambukizwa anaeleza.
5: Mina shukuru kwa kuona vanezi nipatia masabuni, madefekta yote kwa kujikinga, mara tena visinirudilie. Na watoto vile vile, minasema Mungu ababariki sana, minafurahi. Tumie ni mtu mwenye niligonjwa na nikashudia kumacho yangu. Bwanangu njua ligonjwa wa kwanza, nikaambukiwa na kakangu, kisitu kwa tunamuchunga. Mungu akatusaidia tukamaliza mule maposho tatu, baka tusaidia kugombanisha ile magonjwa, tukapona watu wawili. Bile vitu minapasha nivitumikishe kwa juu, siwezi penda nione kwa ile ugonjwa mara pili. Na niweza taki kinga tana faze yangu.
0: Ijulishwe kwamba Food for the Hungry ni shirika inaopiganisha umaskini, kujibu kwa shida mbalimbali pamoja na kuwasindikiza watu wasiojiweza ili wajitegemee binafsi. Toka hapa mjini Bukavu na tujielekeze wilayani Ijwi ambako uhaba wa maji safi ndani ya vijiji Bulega, Ngula na Kashiraboba wilayani Ijwi inawagusa wakaaji na kuwahatarisha kupatwa na magonjwa za kipindupindu pamoja na maambukizi mengine inayotokana na mikono michafu katika eneo hiyo ya Shefri Rubenga wilayani Ijwi. Ndivyo imejulishwa naye Rubane Bisimwa akiwa kiongozi wa bomba la maji pa Kibanda Bulega katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 27 Agosti mwaka huu. Maelezo ya ziada kuhusu habari hiyo yatolewa na mwandishi wetu pa Ijwi, Richelieu Biamana.
6: Presidenti wa kamati ya maji safi ya Kibanda Bulega amesema kwamba wakaji wanatembea zaidi ya kilometa 4 kwa kutafuta maji safi, hali inayoleta hatari sana ya afya ndani ya vijiji Ngula, Kashirabo na Bulega. Rubane Bisimwa ameongeza ya kwamba raia wa vijiji hivyo wanateseka tangu miaka nyingi kwa ukosefu wa maji safi, ijapokuwa source ya Kibanda ni kubwa na ina uwezo wa kusaidia vijiji zaidi ya 6 vya groupement ya Bugarula ikiwa mfadhili anaweza kupatikana kwa kutengeneza na kuweka maji ndani ya tank. Anaalika vikundi vya kiutu kuwajia msaada na kuokoa raia katika magumu hayo.
7: Hizo population za hizo mavilaje ziko na magumu ambayo ni magumu yenye iko kuhali ya juu. Ingeliwezekana tupate mfadhili mwenye atatusikilia huruma, atafutishe namna zote usudi tupate mwenye anaweza tusaidia mai ifikie hizi population za hizi mavilaje. Ule njo tungelilia kwa sasa, sababu siye sawa vile viongozi hatuna tena uwezo wa kuleta mai kusudi ifikie population.
6: Kesi za kipindupindu za ripotiwa ndani ya kijiji Bulega ambako mama moja mjamzito alifariki kunapita siku chache na magonjwa hayo zimezibitisha duru mbalimbali. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
0: Shukrani Richelieu Biamana kwa ripoti hiyo. Na turudi hapa mjini Bukavu. Inakuwa wiki nyingi sasa tangu wakaji wengi wakata Chiriri na Kajangu katika mtaa wa Bagira wanakabiliwa na shida ukosefu wa moto wa umeme. Hii ni kutokana na hitilafu iliyojitokeza kwenye mitambo yao ama transformateur walionunua kwa michango yao wakishirikiana na wazaliwa wa moja wa mahali. Ndivyo wakaaji hao wanavyojulisha katika barua walioituma kwa mkurugenzi wa shirika husika na kugawanya moto wa umeme SNEL na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Miriam Mufano na maelezo ya zaidi.
8: Katika barua yao wakaaji hao wanabainisha kwamba tangu kujitokeza kwa shida hii, jitihada mbalimbali zimefanyika kwa kujaribu kupata suluhisho bila mafanikio yoyote. Hali hii inazuia kaya nyingi kuendelea kama kawaida, sababu kupata umeme inakuwa shida siku hizi. Kwa leo jamaa nyingi zinapitisha usiku katika giza zikihofia kujitokeza kwa visa vya usalama mdogo. Kutokana na hali hii, wakaaji hawa wanapendekeza kutumwa huko kwa wafundi wa shirika SNEL ili wachunguze shida hiyo na kupata suluhisho ya haraka kwa faida ya wakaaji. Mmoja kati yao, Chito Baguma Claude, akiwa kiongozi wa shirika nyipe la raia NDC tawi ndogo la kata Chiriri, anaeleza.
9: Imekuwa sasa tayari juma tatu karta yetu ya Chiriri na Kajangu muko ukosefu wa moto wa umeme. Lesta isha leta shida nyingi sana ndani ya mgini kwa wale ambao wanaofanya kazi zao za uchuruzi. Tunakutana kama hii ukosefu wa moto tayari inaleta shida za mingi osi sur le plan securitaire munamo karta hizi mbili ambazo tumetoka kutaja. Tulipima kama vile shirika kuandika vibarua mbalimbali kwa kusiwa ku viongozi wa Snele waangalie namna gani, waangalia shida gani ambayo inatuma population inakosewa na moto wa umeme. Tunasina kuomba wa ku viongozi wa Snele waangalie namna gani watatuma mafundi ndani ya kabine na kuangalia shida gani ambayo sudi population ipate moto.
8: Wakaji hao wanataka pia kuona shirika Snele ina wanajitahidi kwa kuboresha mitambo inayowatolea umeme ili kukabiliana na mwenendo mbaya watu wa moja wanaojipa moto wa umeme, jambo inayoweza sababisha madhara mengi.
0: Na wanafunzi toka grupe matano za wilaya ya Kabare wamepewa msaada wa vifaa vya shule toka Fondation Placide Mutabunga. Msaada huo umegabuliwa kwenye uwanja wa michezo ya Kagabi, naye mshauri kwenye fondation yenyewe bwana Kila Center wa Kudehwa Banduma. Huyu amejulisha kwamba msaada huo umetolewa kisha ombi za wakaji wa eneo hiyo walionyesha ya kuwa wanapitia shida nyingi hasa siku hizi. Akila Center wa Kudehwa Banduma anaeleza.
10: Tunapatikana hapa kutere ya Kagabi tukigabulia wanamemba na population yote kwa jumla fourniture scolaire, yani population wenye kutoka Mudaka, Kagabi, Bufira, Bugube, Chirunga, hata wakupita nao tumewaona wakifika hapa. Tulikonstate kama population iko mshida sana. Watu wanateseka, hawajua waguse wapi, wafanye nini kusudi watoto warudie kwa masomo. Imeonekana kama ndani ya vibarua yetu tulipata kibarua ya watu kutuambia fondation mtusaidie. Mkubwa wetu na mwanzilishi wa fondation Professeur Placide Mutabunga akatutuma kasema hivi, basi watoto wanalia sana, wazazi wanalia kutoka huko na kule, ni lazima basi mbebe fourniture scolaire huko. Na njo maana leo tumedecharger lori kubwa ya makaye, makrayon, mardoise, mastilo, makrayon, bitu mbalimbali ya masomo, na tayari tumeigabulia watoto wa masomo kusudi hapa mwanzo ya juma warudi kwa masomo wakiwa na garantie ya fourniture scolaire au complet.
0: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Akila Senta wa Kudirwa Banduma. Waliofaidia na msaada huo ngambo yao wameonyesha furaha yao, huku wakishukuru Profesa Placide Mutabunga kwa msaada huo na kuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumubariki. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani na kuzungumzia habari za michezo.
11: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo, kipindi ya finali ya mashindano ya mpira wa vikapu mjini Bukavu itaendelea kwa hii siku ya 6 tarehe 29 Agosti mwaka 2026 majira ya saa 6 kamili kwenye daraja ya pili. BC Caviar Junior itakutanana na BC A4C. Kwa sasa kisha mechi tatu, BC A4C inakuwa na ushindi 2, Caviar Junior inakuwa na ushindi 1. Kwenye daraja ya kwanza kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na BC Kabono, itakuwa majira ya saa 8 kamili. Amibek inakuwa na ushindi 2 na Kabono ushindi 1. Amibek ikifaulu kupata ushindi mara tena itanyakuwa kikombe ya mshindi kwenye mashindano ya mpira wa vikapu hapa mjini Bukavu. Michezo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo ya ESP hapa mjini Bukavu. Na kwenye mpira wa miguu kuliendeshwa mechi ya kirafiki asubuhi ya hii siku ya 5 kwenye uwanja wa mpira la Concorde mtani Kadutu, kati ya Ose Bukavu Dawa na FC Limier ya Chibingu Kabare. Ose Bukavu Dawa imepata ushindi kwa kuilaza Chibingu ya Kabare goli 2-1. Tukumbushe kwamba Bese Bukavu Dawa inajiandaa kushiriki kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Onyo la shirika la raia katika grupe maa Mudusa wilayani Kabare kuhusu msongamano wa gari kwenye barabara Kamagema Kasie, pamoja na wasiwasi ya shirika la kiraia wilayani Kalehe kuhusu uvuvi wa samaki wa changa ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Elena Bujiriri.
13: Tovuti ya Kabare Actu.info inaripoti kuwa mashirika ya kiraia yanapendekeza kuwepo kwa mpangilio mzuri wa usafiri kwenye barabara ya Kamegema Kasie, hasa wakati wa sherehe za ndoa zinazofanyika katika ofisi ya Mudusa, eneo inayoitwa kwa Kichwa. Kwa mjibu wa chanzo hicho, pendekezo hili limetolewa kutokana na msongamano na usumbufu unaosababishwa na mikusanyiko ya watu wakati wa sherehe hizo. Suluhisho lililopendekezwa linahusisha ushirikiano kati ya viongozi wa eneo, huduma za wasimamizi wa barabara na waandaji wa sherehe. Uwepo wa watu wanaojihusisha na usalama katika nyakati za mikusanyiko mikubwa unaweza kusaidia kuelekeza magari na wanaotembea kwa miguu ili kuhakikisha barabara inabaki wazi. Kiongozi wa shirika la kiraia ya Modusa, François Mubalama, anasema kuwa maandalizi mazuri kabla ya sherehe yanaweza kuondoa usumbufu na kuhakikisha usalama wa washiriki pamoja na uhuru wa kupita kwa watumiaji wengine wa barabara. Katika habari nyingine, tovuti ya sevenmedia.info inatangaza kuwa uvuvi wa samaki wadogo katika ziwa Kivu unazidi kuibua wasiwasi katika wilaya Kalehe, tukiwa jimboni Kivu Kusini. Mashirika ya kiraia yanaonya kuhusu kukamatwa kwa samaki ambao bado hazijakomaa. Zimeonyesha kuwa hali hii inaweza kuhatarisha uzalishaji wa samaki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, samaki wadogo wanavuliwa kwa wingi katika baadhi ya maeneo ya ziwa Kivu, hususan katika wilaya ya Kalehe. Picha zilizotolewa katika taarifa hiyo zinaonyesha samaki wadogo wanaodaiwa kuwa alvin, jambo linaozua hofu kuhusu kupata samaki kwa siku zinazokuja. Kuvua samaki kabla hawajakomaa kunaweza kupunguza idadi ya samaki wanaofikia hatua ya kuzaliana kwa muda mrefu. Hali hii inaweza kusababisha kupungua kwa samaki na kuathiri maisha ya jamii zinazotegemea shughuli za uvuvi. Kutokana na hali hiyo, wadau wa sekta ya uvuvi pamoja na mamlaka husika wanahimiza kuimarisha ufuatiliaji wa shughuli za uvuvi katika ziwa Kivu. Elimu kwa wavuvi kuhusu madhara ya kuvua samaki wadogo pia inaonekana kuwa hatua muhimu. Mashirika ya mazingira na jamii zinazoishi kando kando mwa ziwa zinahimizwa kushiriki katika kulinda ziwa Kivu kupitia uhamasishaji na kutoa taarifa kuhusu vitendo vinavyoweza kuhatarisha uzalishaji wa samaki. Hali ya Kalehe inaonesha muhimu wa ushirikiano kati ya viongozi, wavuvi, mashirika ya mazingira na jamii za pembeni na ziwa ili kuhakikisha uhifadhi endelevu wa ziwa Kivu, inahitimisha tovuti ya svenmedia.info.

Kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari, habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwako msikilizaji uliyetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nakutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.

0: Donc en résumé, Mendeléon, tout dans les
1: terres
0: qui pindit une année de la mambo.
2: Ujisikia kwa kunyumba.
3: Bo, unaona?
2: Kwa tajite.
3: Mimi naambia Mungu, apewe sifa. Juu alinipatia wewe.
2: Ndio sheria, hautaweza hata regrete.
3: Maana yake nasikiaka, nasikiaka pelo na juu sasa Mungu. Ulipata kwa mwanamke wa muziki juu ya nini?
2: Lakini sheria, mtakao supengi ni fasi.
3: Mimi? Hapa nipisho kwa fidele kwa wewe.
2: Kwa fidele na kwa ya maana. Na kwa maana juu kwa fidele ndakuwa na confiance mwewe. Nikikuwa fidele ndio utakuwa na confiance mumi. Ndio ndakuwa kazi ya fidelite.
3: Unaona furushi? Mumaisha, mumaisha. Kitu ya kwanza maisha ni fidelite. Na ifo ujue benyo kwa. Mimi niko mtu responsable quand même.
2: Lakini na sheria nyingine sipenda yake mimi mu relation. Sipenda niko mu relation nisikie ya matelefone alo nikutane kubote fulani. Alo wapi? Kama unanipenda tunapanga rendezvous. Hapa kwetu mamangu akwenda problem. Tunaikalaka na tuachia wakati, tunaikala, tunongea, tunapanga juu ya maisha.
3: Bo, wewe ujisikia huru, unasikia?
2: Ndiyo.
3: Juu mimi siwezi penda mie, aseme leo nikuwe na wewe, kisha nikuwe na mwingine, hapana. Vraiment mie kabisa, donc de toutes les façons, mie sikuwa kwenye tabia vile. Hauko mwanamke wa kwenda kung'anda kama mimi. Kwanza unajeshimi yake wa watu.
2: Ndiyo.
3: Sasa mtana kaseme hauko hapa.
2: Yeah. Mama nizi niugwa. Niende wapi?
3: Nikifika hapa nimekutana.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Unaka msafi.
2: Ile njoo kwanza, njoo kwanza mna kontaka kwa msafi kwanza. Mwanamke kwa hapo anapaswa kuwa msafi kama mimi.
3: Si sawa?
2: Karibu mama.
3: Karibu mama.
4: Uko pale dada uko hapa. Karibu.
3: Ndio ndio mama.
4: Daki dada. Unaka spirit ya simu naikala vile. Kwa kia mzuri. Papa edi. Haiko vile kabisa kwa naikala vile. Unwa sinu wazo unaikala mzuko kiti moe. Na mabiti binala msalo. Haiko mzuri kabisa. Mwa unaikala wanachana vile juu. Juu meza kwa mina mjuu.
3: Mama maake nisoge.
4: Tatu paikiti hapa baba. Ikala paikiti hapa. Mwa ikala mkumu na distansi tadogo kadogo. Mwa ikala mna zogila juu shitara ishtukuza kabili.
3: Ndiyo mama.
4: Kutamina yao gisi mwaza kwa rakuwaka. Mimi na kasi bafi yangu sivana kuoka njoo mara sisi pula stani ajitukuze
3: njoo mama
4: mki mwaribi shebi tu haiko mzuri
2: mama sheria shasikia mimi na muona hapa kabisa
3: mimi napenda sana mama atakuwa anapenda sana
4: mama ah atasha kwanza ile fite
2: ndio mimi
4: nipige kwa ile fite kidogo
2: nilikuwa napenda nikusemeshe mama
4: pige kwa ile fite mimi nakuya ngoja nikwambia na naongea kwanza na watu na nani hapa rafiki ya dada hapa kidogo
2: asa shetani vile ndio nichukuzaka mbona alichaji tu

0: zamani bafile bakhe kufanele nje kutshalise
1: mfike eh jovile bakhe kaka kuzama manje dada wapi akutarisha mzako kitu
2: yeye niliambia pachanga kalange ule mafite kule
1: eh
2: nilimwambia bukalange kabisa
1: eh jovile vraiment il faut que vite qu'on azo gila zogeleana bu mavizu bizu haiko bien
3: ndio mama ndio
1: bien kabisa ile mavizu bizu eh na yeye ni mkristo
3: ndio
1: eh naona kabisa kanisa kikristo ile kabisa ni zambi
2: kabisa
1: ni zambi kabisa
3: ndio mama
1: eh ile kuzogeleana ile kuna nakusana kusana kumwili haiko mzuri
3: ndio mama
0: na bala semaka aseme shetani anapenda kenye kuna watu wanapendana
1: yeah ndio vile
0: ile ile kukusagusa kumwili
1: kunatembea
0: haiko mbaenzi kwa
1: ndio mama mkomnekana umwanzako huko na mwanzako huko kabisa mnekana pale sawa
0: ndio mama ndio tufikie kulengo yetu
2: mama sheria wangu lakini hana ile matatizo hana ile matatizo
1: mtoto la kiti mwanyi bauli unataka ni furushi
2: hana ile matatizo
1: la kiti mwanyi bauli
2: hana ile tabia hayanigusa kwa mamoni
1: hapana
2: ni mtoto wa mzee
1: anaekana na familia yote anaekana katika ndio kukala gani kiti moyo
2: pardon basi mama alisha hama
1: eh sawa sawa basi mimi ndakwanga nda kule kuma figa hivi kwa ebao
3: ndio ndio mama
2: mama usitie chumvi akulevya chumvi
1: hii basi na baba bali pesa mnanche kula na chumvi tena masiku pia tena kula na chumvi masiku
2: seri ukomprendre mama mamangu anakuabie
3: lakini anya amesema ni yani ya kweli
2: anakuabie usimone vile
3: unaona hivi hivi ukikala hivi na nikwisha kwambia lakini lakini nawe juu tu na wewe
2: basi sikupa napasha kana fasi moja
3: hapana hapa tu hapa tu hapa tuko kuvuku niko kuvuku hapa
2: ah watu akipata yeah. Akishakomala nabo sinaona vina kwa vingine vingine
3: eh ndo basi mimi sasa mpinga sasa mpinga hata
2: pachanga
1: rasame
2: baba paja natenda njala
4: oh bolokole jambo pa
3: pachanga
4: Persona.
3: Niko
4: bien.
3: Tira pa tutto culo, va sì. Apa, niko kwetu. Niko kwetu.
4: Eti. Eti.
3: Ui.
4: Mimi nikupenda.
3: Atala mimi.
4: Ulichagula kama mzuri.
3: Yao. Mungu ndiye alinichagulia.
4: Mungu ndiye alikutuma familia yetu.
3: Mungu alionyesha kai.
4: Ndio.
3: Eh, kase kwa uwezo wangu bi peke yake.
4: Tulivu sana. Dada. Dada.
2: Nini pachanga?
4: Usinilombea eti atatimi.
2: Iko na nini?
4: Hmm?
2: Iko na nini hivi nazunguruka kwa mifuko ya wenzako wanaume? Ukuna jeshimia mash.
4: Roho Mungu atakuingia moni pati hata demil.
2: Cheri kusimsoneshe mapo.
3: Na amiri hapa.
2: Maki kila kwa nafika hapa atakuwa anampatia makuti.
3: Utakunywa shi?
4: Niko responsible.
3: Usikuje tu pombe ile pombe mbamba.
4: Ah, sikunyake
3: vile. Kama utakunywa pombe. Uende tu kwa nani kwa forfeiti.
4: Forfeiti.
3: Ukunywe nani veta kengo na veta kingine.
4: Kale kingine.
3: Bora njoo ukunywe.
4: Ndio baba ya.
3: Usikuna zozele nyingine ya nguvu.
4: Na ve machine ndio changi.
3: Haida ta problem.
4: Ndio mbona ndio vimbani.
2: Huko naniombea leo ya kwanza nafika hapa kunyumba, ndio sasa naomba makuti.
4: Kwa nini nimetumbere bapendeni nako?
2: Ah wende
3: basi.
2: Wende
3: kwa nini
2: msindikize baba?
3: Pachanga wakia bie.
4: Ndio ndio wakia bie, wende bie baba.
3: Sasa.
4: Eh. Ndio kuko bie tutongea hata tusikumoe.
3: Haida shida.
4: Ndio ndio.

0: babisi bato enda kawo na banada paramia ko folushi igozi anini le dai
1: ave mama
0: folushi igozi anini le dai
1: ima vumbi ma gripe mina teseka
0: nda kupima nda kupima
1: mbona semena yaisha natoka nipima mama mate metakona nipima kila siku semena yaisha kila siku make mimi sichoka yake ima
0: nda kupima digi gozi vile gozi ya vile
1: haina ta problem.
0: Hey, Charline!
2: Berta!
1: Hi, tacha, ngoja
0: Charline!
3: Mama!
2: Nasa mneta Charlo.
3: Mina kuya mama.
0: Ule baba ule, ule baba ule. Ata jenika kunyumba kupanga siku
1: moja. Ya Musa.
3: Anaze itika mujinangu, makama ushanga. Lenja sha kwa Charline mwai lupango.
0: Ata jenika kunyumba kupanga siku moja.
3: Mia umama.
0: Nisha mambia aende, atukwenda aende. Oko tu kulilungulo, kulilungulo suwende kwenu.
1: Mama.
0: Kwenda aende.
1: Chana hayata.
0: Mwenda kutama majabuka pole. Ha, pendina kwa majabuka kumpatia.
1: Manduku, chana sakaza lumba papa eti makuta.
0: Hii.
1: Sa tuka atoto asia mkereshe.
3: Mara. Mugina katika tusikia kwanza kujuma anaanza mlomba makuta.
1: Nilishiwa.
2: Kwa sababu unanikalia. Kama mugeni iko na sura ya kupanga.
0: Eh bwana, mimi wodi shakwambia. Basi kanisha kwambia mimi sinakuta kulipa. Uende kwanza. Kwani kulilungulwa. Kulilungulwa sio basi baba nani
2: anatuma.
0: Mama Jabuka pole. Au pende mtama Jabuka
2: pole. Kwani wewe sasa lungula. Ndio nilichosha nini? Hakuna.
3: Na mama ana Twitter, mimi nasikia wewe unakuwa. Mama iko iko sana iko na tatu ongelesha wewe unakuwa sana.
2: Mama Charlene. Apari atire mwangu nipo.
1: Ako
2: kushandende wa.
3: Nasikia
0: na hapo nyoni lungule.
2: Enda wapi? Acha lungule. Enda wapi?
3: Mama waiko shia kwa Twitter.
0: Pole sana, pole kabisa. Eh mama yake kufuta kwa mimi natoka mimi naishiwa.
1: Tupatie kwa hiyo na leta huko tujikulie.
0: Kule nini?
1: Tupatie kwa na shana tukule, uweze sema nosha tupatie
0: mama. Mimi pia kidogo nikiona jishana hapa kisi niko hapa.
3: Sikia mama, na lina kumafete yeye.
0: Mama yake mimi nakwambia ile dote. Sisi maki sio kama mama uzipenda kwa naweza kwenda dotele kule kwenye ofisi.
1: Tupatie kwa mbe.
0: Mimi ni kwanza unagalia kwanza iko na nuka.
3: Yes.
0: Arufu tu moya hivi kule hakuna fiwa virge hakuna takabisa fiwa gali kibikiri mtutoka lefika kule banaki siyo mene duza kama ina tafuta nini kule mina ishiu
1: lakini mama kuna kwasa mtu anafafe tena ana kiri
0: aaa sunacha
1: unapenda tu onorewa zazi
0: apana kama una kitu unaacha
3: sasa wana wei
0: ana kitu unakitu na masifa jifu nenda nye mtutoka tenda wa
3: Mama na wewe ni mama virgin itevisha tokea hapo. Kufete tu ya watu unaona
0: sasa ndio
3: kapenye. Mama huyu.
0: Anasema wewe kwanza usikuna na
3: kama. Sasa mimi
0: hapo sikuna na kama mzuri, sikuna na tabia kabisa.
1: Sasa mama.
0: Kile mwana kupima sikuna naona mzuri mzuri.
1: Sasa mama, ulijua kama yule mwanamke mbalo haini.
0: Haini ndio tu alikuwa manjali njali.
1: Bandugu.
0: Manjali njali iko hawa kujipanga hata kwanza mzuri.
1: Mama.
0: Anavala kulero la jaune, anateka orange, anateka na la noir.
1: Mulo mwena zidi mama.
0: Hey, mama mia yangu. Hawa ta sabaka kitu.
1: Yesu.
3: Hawa sabaka kitu. Hawa sabaka kitu. Hawa
0: Mimi mama Charlene waya kwa suspect.
3: Ama fanya.
0: Yako ndani kwa suspect. Si aona kabisa mzuri mzuri.
3: Sikia mama.
0: Aona mzuri mzuri.
3: Ndani acha nje u mama wangu. Mungu we.
0: Kwa na mama si aona mzuri mzuri niko nakwambia. Ndio maana usinitemeshe mingi.
3: Da furushi kwa sikio mama.
1: Da to usini parabio useme jina langu tena nikumbuke. Useme jina langu.
0: Sema ile mtu kwa taka kabisa manake na ule mamake na anafie naye mamake anafie na anajikomporte kama lupeke lwa zamani lusha chubuka
1: lakini mama
0: ndo ni kujipanga
1: basi mtu anakosea kama mwenzake uko rafiki mamake na ule mwanadamu
0: basi bana ndio anasikia nani sasa mna mambia simefaa hivi asime ananyonea wivu wivu ya nini namonea kwa wivu
1: na wewe tu
0: kwenye manyuka ya perike alikia anavala manyuka ya perike alikia anatia kichu
1: alikosa kwenzi
3: anaanza
0: kia Si bwana mujisiavi, kusavira nini dad? Ni za servir. Isamaki na ile samaki. Iko sa himukono.
1: Mama,
0: kina nakauka.
3: Kani mama takonea kwa masoko zao tafaa dad. U mama huyu.
1: Au shangaa bando
3: kwa mama takona tuzaraulisha huyu. Ufete kabisa, fete ya bato naweza ikritike hivi. Hayo kama iko na bafie, iko na bagafuna.
0: Mama, kwa sababu ule mama mimi namwambia, twende kusalola fontaine, twende kuchanua mzunguzo. Niko na wangu anachanua. Dad, alina ule machine.
1: Hakwenda kula fontaine.
0: Mimi nimetenda kula fontaine, nimekwenda kula fontaine. Akuchanua hata ifike kwa kitu
1: kama amanika.
0: Ye anefanya kama unakwenda kimbilia. Pale kula chiku basi
1: hebe hakuna. Hakuna kama tu hakwenda kula fontaine maki ilikuwa tu vishogolo.
3: Mama huyu naye.
1: Unakwenda kula fontaine ule mwa mbali bali tengeneza pale juice kila mtu kwa mtapa.
3: Walikuwa mtapa
1: sana. Kula fontaine tu alikuwa.
0: Na walimwambia kama ambie kwenda kula fontaine, la fontaine anatizia pied, on a fixé perruque, à terre, après que ça soit un peu naïf. Il a quoi, mon pied, mon pied?
1: Tiens, mon
3: pied. Mais comment on a fait? Mais si, maman.
0: Mais non, ça va, vous l'avez touché, on.
2: Itu kwa lesisi pale kule vile mwele sale nisikiliza
1: maraba mwana ya tuta iko sako mama jime kwa tambia sifia na pasha nawa aende kwa watu wangu wa mingi
2: nisikiliza nimeende kwa mudi mfestival nisikia
0: atusikia biko naonge hii grupe hii mwana biko naonge atusikia tanya na mwana kwa natase papa atusikia
2: ndipa
0: mpenda hii festivali hii sisi tutakuwa pale hii grupe
3: anyoroshe kwanza maneno
0: mwana anyoroshe ande ma
2: tupia nilitafuta sema ndio kusema batuti yako baningeka mkanisa ya wapi mama mwana niyazia mgrupe ya kurale wale ya buna
0: sapa sanga mkanisa
1: unatapenda utoneshe nini unatapenda useme nini
2: yote likia usiku
1: bina kuhusu
2: yote naolu kwa mwana
3: sapa sanga nitase nani nitakuwa mpia comportement ba tete yangu uniachie mi mama yapo
0: ushangali
3: uniachie mi mama yapo
2: mezambi
3: sasa zambi hapi sisi tushatoka hapa bila mama mbona tukienda fasi tunaendaka tu na mama
1: zala kutoka bila usama
3: ba tete yangu sema naenda nje wanakia usiku eko sema ndio ndio ndio ndio mbia mbaya
2: ba
3: tete yangu mimi na yua comportement kila siku na mama tu
2: ndio mama
3: mimi na ba yua bien kisibiko pale
2: mesaonaka
1: kilo kilo gani
2: unabipimiaka wapi
3: ukili
2: mimi na mama yangu yote nikachukika busingi nikaata ni mwezi kumpisha nini ndio naanguka ukibambaza
1: unakuwa hapo hapo sawa
2: nikatoka nje nikokeni mkono
3: niambi
2: msharini na yako mwezi
3: munisikilie maraba unatani semea bongo kwa mama iko mama anaona yua mie njia zangu zote mama anazijua mimi na kwa rafiki wa mama
2: dafunga pale
3: mama na basi yake wanakuwa ba rafiki usianze tatu chonganisha hapa
0: eh njoo ndio nitabambia basi yangu nitabambia mama pale baba fiancé mbona mnaongelesha mzuri mzuri mbona leti hapa na mimi niko na batilia sauce mama ndio anatetea basi
1: wewe uko clear mama
0: mama ndio anatetea basi yake sasa mnafika hapa na mimi na chatu sina chakula kidogo na ichupa idogo sana kunywa kesho na kia niowe
1: wangu iko wazi
0: kabisa mama sikuwa mama ndio anatetea basi yapo ndio hapa mama anafika sasa katika fie wake mbele ya nani mimi peke mama mimi ndio anatetea mbele ya mama
1: ndio mama
0: ndio mama mbona leo na kuyekie mbio mbio tuko tunaongea nao vitu vikoe bien si vile badada yangu
2: mama anatetea ndio anatetea
3: kwa mama wangu wengine ba mama wanaanza biko wanasema bafie yao kwa kutana mtu kwa kritike fie wake c'est comme c'est
0: sasa ule mama tunataka kule kundoa dada biko na kritike fie ona magalo mgulu wa fie ona mgulu wa fie ndio ndio na jalinja
3: walipenda wewe mama useme nini si walipenda tuna
2: napitisha mayoma
0: ewa tutaona na mimi nakuwa kwa muzika
3: mama sheri wewe tutapenda sana
2: napitisha mayoma flush
1: pachanga chako nisumbua niko mgonjwa
2: Bikira.

0: rafiki yangu unaniita. Ona kisi mimi nafika marambio mbio.
1: Bien fait. Oui. Hapa makimi nasikia sa vile iko sa vile Mungu ndio alinyangulia mwanamke. Mungu alinyangulia mwanamke kaniletea.
0: Ushapata mara mwanamke?
1: Ushapata mara.
0: Mbona semaka wewe usichumbilia huku huko wanawake wenye biko vazuri, biko vavye, bana tabia mzuri.
1: Ah, mara mimi nafika njoo kuna ni suite effet. Mimi nafika kwa mwanamke mwenye maki, mama yake ananipenda, mama yake anachunga mzuri, anapatia make education ya kutakata sana tena sana.
0: Lakini nyumba nasemaka nyumba yenye mtu alalea mu hajui kwa nani waniaka. Mie nikizani ndeza kuambia mumasiku zesitakia njote za haki habiku wabie yaoka wana kupenda vile vyote.
1: Bo, ofet, bien fait. Oui. Mkwambie, mumaisha hawezi jua. Mawezi kwanza roho ya mtu ya nani ya ndani. Lakini saka kama mtu avao, mpisha kwanza kwanza gisi, nani mamaki na fie hiko.
0: Njoo kuchunguza.
1: Oui. Ivo kuona kwanza gisi mamu kwa najikomporte, unamuwe.
0: Mamu kwa hiko mbe. Safile kwa nasemaka emburu eshufishwa.
1: Oui, sasa oui.
0: Mage ni kipanatafuwa sema.
1: Mbegu nafanaka shamba. Shamba, njoo. Na gisi mamake hiko, jukisi nani madame yangu nea hiko. Mamake ni wadavu, anajua nongelesha, nikenda kurandevua. Wata nipatia chakula mina, tena na wadavu. Na saa kuikala, mage ni emetre.
0: Mwata huu unapata sheri wabi.
1: Oui, ni emetre kabisa. Ayepika nasema, hii yetaa kukikira muna sogeleana, shetani anaka mujanja sana. Mutezi kama muna shitukia, muna revisha vitu, waipurta, amafika kulengo enu. Maki nikifika pale, mne karaka huku, nana ikala huku.
0: Mbali,
1: distansi. Oui, emetre.
0: Mwana nasema, mai ambali haikateki hivu.
1: Pale haiko mbali. Pale haiko mbali.
0: Sasa, nye mwezi ambiana vya masikio.
1: Ofete, bien fait.
0: Oui,
1: bon, nikizani kama na kutawezi, kama na kusimamia sema kete twende fast twende hawezi nipinga.
0: Hata siwezi tarehe. Niko rafiki yako wa depuis zamani.
1: En fait, tutenda Kavumu le 6 septembre.
0: Itakuwa nini?
1: Itakuwa dimanche. Kutakuwa nani? Donc nani groupe notre quotidien inorganiser malaki festival état, hein?
0: Na mimi napenda bia vile.
1: Groupe notre quotidien inorganiser festival état. Nasikia?
0: Oui, mbona?
1: Ta. Ta. Mnivoa Kavumu. Nasikia? Itakuwa munani mu salle Le Grenier. Vraiment tujikaze tufike pale.
0: Twende kabisa na mimi nenda kwa après. Ile siku kabisa.
1: Sisi saiko mbali.
0: Tutenda kwa hapa kesho.
1: Sisi saiko mbali.
0: Ni hapa kesho.
1: Hapa kesho?
0: Make na mimi naandambia barafiki yangu komseli siku.
1: Tuka pale shiwa ite mwashere. Ifo kusutenire nani. Ifo kusutenire watoto ya kwetu. Donke mule mutakwa kutuwa na itaseme teme. Teme. Njo mada. Nasikia. Ile teme inasema jua nini. Simama uangazi sababu nuru yako imefika. Nasikia. Njuma na tuende kule
0: tu.
1: Wii.
0: Sona fike tu kule kwanza.
1: Sona sagisi. Sona sagisi. Mini kuna prepare. Mini kuna prepare kuowa. Ifo nisegele maneno ya Mungu. Unasikia? Ifo nisegele maneno ya Mungu. Purke Mungu
0: aviyamo. Mujipange bien
1: avant. Ndio niwe mwanamke Mungu anitumie.
0: Siku mnakuta mnaoana, mkwe deja mlikutanana, mshajuana, maisha yenu iko kwa mzuri.
1: Ndio. Bon, ça mais je veux le ushaskia.
0: OK, ça merci beaucoup mina sikia programme yako. Mimi furahi kusikia kisi ulipata bibi wa bie.
1: Ndiyo kisikia.
0: Mungu akusaidie kabisa mpange vya mzuri kule mbele.
1: Ndiyo.
0: Na mie kabisa kesi yangu ya pombe iko.
1: Ukisikia make invitation inagunga kumulango, una comprendre mon cher.
0: Okay.
1: Sasa.

0: ziko tena mapanya hizi. Beti wangu anaomba hivi botike yote inaisha. Panya inakunywa, inakunywa whisky, saa zinalewa, zinaenda suzela, saa zinaenda kubutika kuma energy.
1: Pachanga. Jumna lakina la mkupa kimesimu.
0: Kwa bari ya Mungu, panya za mule botike, ziko nakunywa masapilo.
1: Botike ya nani?
0: Zinatobola masapilo, kisha saa zinalewa, zinaenda kubutika kuenerji juu asa tukunye enerji na asa tusilemu. Akaosa pusi.
1: Nani?
0: Kukufika mule, ikakutana, panya imogo, pelishalewa, kingisi, nalicha kunye kwa enerji, inapumutika kwa enerji. Pusika! Pusika kufali tansio.
1: Sasa pachanga.
0: Chaba nijafite meleko kwa pichari bachuendo.
1: Nisha sikia habari yako. Aseme ulisema kuna usisha mapusi. Na muta kikuambia mbone mwake ya muna panya na mambeta amuletea mapanya. Lakini pachongo na sele ni spray responsibility.
0: Ni kujitafuta. Bitu ikungufu.
1: Mwana ume aweze ishi vini.
0: Sikiriza mama bitu ikungufu. Hafu bo. Baliba napitaka ase. Wandugu wapezu wa kunyolesha. Mnyolesha batu wa kunyola napita. Biko nijitafuta.
1: Se normal.
0: Tende pole pole. Mama bisanya. Benetaka polisi ya tewa misanyo mnyumba kishiba naacha tena dike na dume ya mwuda na manaendu.
1: Kwani?
0: Tena sinazalani. Saa chene manapani parisha chene nakuya na polisi. Hali kuchitafutu.
1: Ndiyo tunawazi hatu kunuza dawa kumbe kutuko naongeza maboru.
0: Yuzi wakono lipapane ndozi shapo inye. Nyeisha tumikishua.
1: Uwazi. Acha mbogo pacha. Ona Sharline.
2: Kaliza dada.
1: Kuya kwanza tupoposhe masheri.
2: Mia uwa masheri.
0: Sharini ulisheru incha.
2: Ema, tuko na
0: tuna.
2: Tuko na mamu, apana.
1: Unakuwa mulozi.
2: Kwa fika hapa.
0: Sio mulozi.
1: Unakuwa mulozi we baba.
2: Bada tuonge.
1: Romu bani stage ya mulozi.
0: Hmm?
1: Ile roho yako mubeta kuishia amo sababu.
0: Stage ya mulozi.
2: Anaongea mingi. Anaongea mingi.
1: Tuache kwa tuonge kiloko.
0: Jemi nabacha muonge
2: kiloko. Mio dad.
0: Musimuonge mubaya.
2: Nani?
0: Kiloko.
1: Masheri, swari yako tapitia api leo.
2: Dada, leo tena?
1: Unepitu elinye ni wapi?
2: Miangu ningali ama murumbe.
1: Sikia, sikia. Kumbo ngali wachini mupombe?
2: Kali dada, unajifanyishaka tu. Aha, siku mamata ukutanaka.
1: Utakengwa uwili, unakuwa murumbe.
2: Osha zoea, dada. Miangu mina kunyaka kidogo, tumewe, na leo tena tuende. Kesho tena tuende.
1: Unajua mgoya.
2: Tunaacha ngini siku ngapi
1: kwa angu. Mgoya ni kuambia mloko angu. Kama unapendo kunye pombe mzuri. Uza sambusa. Pilipili, tia pali. Kila kumaliza na kali tunguru. Kila kumaliza kuna nengia mumayu na lobeka suru na rudile tena vupi.
2: Mungu wangu, mbe wangu. Tuwe na jifanyishaka kwa msie na njo mtakatifu. Kumbe. Yo, siku mamata kubambaka.
1: Hata ni mwini.
2: Verni,
3: Verni,
2: napita.
0: Sipita kwa chapitia.
3: Verni, Verni.
0: We,
1: nasikia Sharline.
0: Ya mtatia Verni.
1: Atutatia, tubitia ajana, shu tutata kubadisha makucha marangati.
0: Juu sandri sika unesema ya murumpe. Unajikazi na busu, unafai kuchungu chungu.
1: Hakuna
2: atangia ya murumpe.
0: Ndiyo, unakamata.
2: Unaongia ya murumpe
0: haka. Kabu chungu, unachanga na sitro.
1: Ulitusikia mubaya pachanga.
0: Njyo niko kono niko nisikiliza.
2: Tuko na kule.
1: Tuko naongea jua ile konsere ya mugrupi ya Notre eko jene kama eko jene. Nime tuko naongea. Bila vya mirumbe vinatoka uwae.
2: Shangali. Maraba upachanga huyu. Tuko tunaongea itu juu ya kuya ile festival inatafanyika le sisi. Ya nakuya hapa nata tuambia njyo vile vilikuya vikaendelea. Dimanche le sisi. Njyo tutaenda kule kavumu. Group Notre Quotidien iko na organiser festival. Lakini unaenda tuletea hapa
0: binono mtafita kwa binono.
1: Lakini da Sharline. Unachoka na feta kengo siku atosha na mirumbe.
2: Ushaikunywa
1: kia kuko kwe sijue.
2: Si wewe.
1: Na feta kengine. Ukikunywa tu na mirumbe na kuisha bebe.
2: Maana njoo tutakunywa kwanza ile vatu tu.
1: Hapana. Tukikunywa hapa mama taturezone.
2: Tutakuwa mshambre yetu.
1: Tujikire.
2: Mama anakuwa na leo mimi na yeye mshambre yetu anapiga hodi.
1: Tujikire bunga muhogo msashi. Sasa tunafika kule. Hakuna matasikia harufu sasa tunafika hapa. Tunakulia tu bunga muhogo kule na tunarudia hapa.
2: Aha.
1: Mimi niache kale kakola nyo kinavala.
2: Wewe kola mama. Sio tatia kikwembe yulu.
1: Wewe na kitambala.
0: Fulushi.
2: Kufika kule na vitosho na vitia msaka.
0: Ama fulushi.
1: Sema shida yako baba.
0: Ndauwa watu tu yeye.
1: Kisha
0: na baseme mubaya.
1: Asei nini?
0: Aseme mnilaga kama nenda mkanisa.
1: Nikwambie.
0: Na baenda mko manganda.
1: Pachanga. Sio utakuwa nafika kwa bako ananisema.
0: Na manganda pasa na karoba nikuona wapi kwa
1: sasa. Sio utakuwa nafika kwa bako ananisema. Naona changia mada. Sasa utakuwa namaliza ongee. Unanita niwapatie kinywaji.
0: Ndio mama.
1: Toka sapale.
0: Pereza.
1: Toka sapale.
0: Kuko buchafu ningia hapa pembeni. Toke pale.
2: Lakini dada mimi nikwatia kwa vile nikwatia makucha wewe usulitie mimi sikutii
1: dada mimi sasa kosha hizi basi nichukule zangu
2: ulikuwa unao nani ndio ulitilia ile vile mimi
1: pale kwa kutia kutie wende bakuti
2: makucha mimi natenda kwatia makucha
0: amutafajaka kazi kufula mfula
2: kazi yako ni nini hapa mama na kulipa jani
0: niambia kwa ni kazi suli ya chenawe
2: vyote usi ni nguo sana ingini maake yeo suli tinaa hiko nguo
0: wamakucha
2: wa ita kwa yo mzuri
3: siku mikono mituyo
2: utatawi migulu na kumikono
3: mimi fratu
2: ema mbo kwa wakona vya mzuri
3: hapale mati ni akuti na kuti ina kuti hapo mecha nabye
2: unitie bien jino na shusha vya isani
3: sawa
2: unitie mzuri
0: na balisha seme ukianza chema kucho ndofala pantalo haba toki kwa kolo video
2: basi bwana
0: unachama kucha hivi na machama kwa
2: nini basi unajua mimi na kile hivi ile pachanga
3: basi piga kevi tu
2: ni bala yangu pantalo
3: kama kevi tu mi
2: basi tutajua hapo ni nafaa tu sambla pale na wao wakati tukamata ma video hapo mko na natia ma watu ma nani ma verni mna bapagala ma verni na mko mna kamata ma
0: video Sheridan mungenda fanzia ba senje ni pitisha tena kifagio
1: utapita kifagio magharibi umalize pale tuende nishangu chelewe
0: niona hata kwa mna gari
2: kaliwa
0: tulishaka kufanya nini
2: wewe kio ni kunipagali acha tu uta nani mungali mnatakata umu basi mnakuwa bebe tuko watu wazima
1: Tuende mna tena kwa fopeti ani changu meka hape.
0: Ye, utasalimia fopeti.
1: Abwe.
0: Ye, utasalimia nani iskaranta hate pufatu.
2: Eske, dada, usha mbia mamagi si mafutetu shaisha. Ifoku tuende pale kwa Jean Pipina.
1: Ya, sinjo ni kasavu ndugu yao.
2: Unju, uko naolewa hapa kieshi. Unju, shiroku kuko nafika hapa. Mafute shaisha, ifoku katika nzika kota mzuri.
1: Na mapopo shani yala, tuende kwa Pipino.
2: Kama mama haketu angalia mshambu ito, wezi nda muambi, ifoku wenda kwa Jean Pipina.
0: Jina la Yesu. Mashaka loka ufulushi kwa Pipino. Pipina.
2: Jean Pipina.
0: Lawa wata mshambu. Kwa pipi no. Mwete chichi no jwa lese.
2: Omuye mzuri wu dadangu. Sawa, dada tuende basi.
1: Tuende basi bebe.

0: Mwenye upako. Daimba mwile namba malaika batushuka. Batushuka. Sanda anza tu.
1: Mario. Wanda mkanisa yake njyo daimbia.
0: Nalempie. Kende na yo nale. Meri batichaswa.
1: Sasa nene shakuya?
0: Periza?
1: Gye shakuya pari?
0: Eti. Iko ndani.
1: Alifika kama nakabesa alifika nakabia unilamushe.
0: Meri.
1: Unakuwa kaya ifi weye. Awa zeba ntuku. Mwana ni magumu hii. Sina gumu mtu konayo.
0: Tena mimi ndoenda.
1: Wewe na kabisa anafika tu ni kama sana afika unanilamusha. Wewe mimi nalala na sifika. Ndipo sasa kapi alifika.
0: Ngoja basi mimi ni mwiti. Ukisikia tu viatu vinaanza nuka mnyumba manake hadi alishikuya.
1: Why?
0: Mwanaume mzima kutembea tu anamkisha.
1: Viatu yako yanuka kama vile wewe. Viatu yako?
0: Sitogage huko. Bote bote tena.
1: Ile bimemesha yako migulu apende mimi nakwambia bimemea mtu anachukua kama migulu unapanga unatia poudre. Mimi wapi bimemea tu upite naye huko. Uje naye huko apende siki.
0: Bimemea? Kweli, niko na bimeme mie. Kachanga kwenye bimeme. Sawa. Eti.
2: Unaita sheria wangu mwenzako wae. Unamuita esa mwenzako, mtu manekala msalo, uko namuita tu sabi ya bieleweki.
0: Mama.
2: Kama ulikuwa nongela na mama mafiga, amuge malizia kule kumafiga.
0: Amuge malizia kule. Yake, asa niko na bimeme.
2: Ah, pachanga afani.
0: Kwa minda sema eti, skip ma, papa. Niko na bimeme.
2: Mtu aingie vile kwa watu
0: wachanga.
2: Mtu anapiga hoji.
0: Mimi narudia nyumba.
3: Niambie mama nani? Mama akuya.
0: Pardon. Hoji.
3: Okay, ingie.
0: Jambo da dada.
3: Nani?
0: Jambo kaka.
2: Jambo sana. Sema shida yako.
0: Mama yangu alikani mtume niulize kama papa yeye alishakuya.
2: Uko na muona hapa. Kana uko nauliza kama papa yeye alishakuya.
0: Ni mwambie mama alishakuya.
2: Umwambie
3: kwa nini nitie mama. Ngikwenda mwongelesha sasa.
0: Eti nilikuwa nipende nikulize eti. Yeski. Ni kweli ile balisema.
3: Asini.
0: Asax deli patikana. Asende ge mbili ziligonga.
2: Sheri.
0: Chombombo na kasi. Ndio acha
3: ni. Nimba jinsi kwa sina lungula acha mimi pale. Bachanga. Niambie mama akuye. Mimi niko naenda mbio. Niambie mama akuye.
1: Papa eti mimi nakuya baba mimi nakuya siku ya kama ulishafika ndio unajitarisha huku.
3: Ndio mama.
1: Hey.
3: Fulushi.
2: Baba.
3: Fulushi.
2: Baba.
3: Nikwambie.
2: Ewana.
3: Mimi nakijua programu yetu.
2: Yaani
3: ile kwa telefoni.
2: Unakuwa na ma surprise ndio sina kwa telefoni ndio vya mpresence.
3: Ah ni mimi nakiatuambia amerikisi chapata. Nijapata ni kidogo.
2: Sheri mko na tayari alizeni aliniambia kwa telefoni.
3: Oui, il faut kuwewe.
2: Merci bébé pour honorer. Merci beaucoup vraiment.
3: Donc mie wakati ni kunatu ya kwanza ni kwa sababu vile Mungu ameshusha njoo tunda.
2: Merci babangu kunionore vraiment Mungu akubariki.
0: Asana kuya sema mando kuya.
2: Sawa.
3: Asasha naambia.
1: Jambo baba, nilishafika mama, pole maki nilikuwa nalala mimi naambia pachanga sana unakuya. Dada na usu mkeni la musha.
2: Mama na wewe unajua fujo ya pachanga. Sasa mimi nikia kula musha na haikwepi kula musha si mtumbu singizi.
1: Aha, hakuna tashida baba mimi huyu.
3: Ndio mama. Mama. Bo kama nakuya hapa nikasema vitu vitatu wala vingapi? Bo ya kwanza mbomu kwanza pesa fax mimi nakutana. Tulikuwa tunasema kama eske nakutana mama wala sita mkutana.
1: Niko la niva.
3: Okay. Ile kidogo nyinyi nilikuwa sana kisinda naleta nishaipata.
0: Jambo mama.
3: Ndio.
1: Aye. Naona kia kaka.
0: Jambo bo.
3: Jambo sana bo.
0: Sawa.
3: Ndio.
0: Ngiana mama.
3: Ndio tuko ngiana mama.
1: Tunaongea kwanza pa kidogo njoo aikala tu hakuna shida sina dada.
3: Aikala tu aikala.
0: Nilikuwa kitu tukio
1: kama
0: hiyo. Ndio anataka tolere.
1: Irata scolaire.
0: Non, c'est que oui, non, comme on dit la bouffe.
1: Rata scolaire si ko pima. Pima kabisa siwe kama vitakuwa eh. Ima masomo hii natuachia raje hii atuwe kama masema. Maka kwa siyu wangu putama tu mainiforme za zamani.
0: Sasa.
1: Zamani nyo sitaenda kabisa.
0: Machi kwa mwongia kwa nabofu kwanza.
1: Sawa.
0: Sawa mama.
1: Hakuna tashida baba we tu hile kidogo yangu naleta memie. Sunaka kama mini kwa miaka nile siperi mbili.
3: Ndiyo baba.
1: Hile siperi kwa mina pusha kwa tika kwanza na munani mbele ya mani. Nakiwa nile siperi kwa mbili.
3: Ndiyo
1: baba. Jumi na takia tu nyuma jumla tumenye rafiki yangu.
3: Ndio mama. Basi na mimi si niko kama nikwambia kama sasa mimi sakupatishaka haya sasa ni kwa bali garçon akiaka kwa rendezvous na hata waka.
1: Ndio baba.
3: Niko mtu responsable mimi. Na mimi nani ni sambe na pasteur wetu nani shake migisho upako.
1: Jipastirangule. Ule shake migisho upako.
3: Ndio na
1: kile anakuwa na upako.
3: Anakuombea nasikia mzuri mama.
1: Ai kwa tamu ile sauti mimi nakwambia siku nilimuona ya kwanza akaitia maisha yangu tu kusahani.
3: Ndio kwa kwanza anitabiria jutu ya juu tu kupata
1: mimi kwa sababu ya maisha yangu tu kusahani akaniambia mubaya wangu akaniambia na mzuri wangu akaniambia na maisha yangu yake kama jinsi niko hivi juu ya pastor yake juu ya pastor
3: yake ile kanisa yake mama juu mimi nasimaka mie kwenye mimi nilifanyikiwa ndio sababu nyingine
1: wafanyikiwa ndio kabisa ndio pale ni kwa kwenda pale
3: kanisa yake ni nani ni kavungu
1: kwa kwenda kabisa
3: maana yule tu dada aspaki akarugo na panda tu yule hivi ndio kanisa
1: yake ni mbali
3: ni mlima mabadiliko ndio kanisa yake.
1: Mimi nakwambia ile mimi nilishika pale kwa mlima nani kumlima baba ya mabadiliko nilishika pale kwa pasteur
3: ndio mama
1: akanitembea kaza basi tena ile pia yake siku gani ya shehe
3: yake manake siku ya tano ni nani ni seminari.
1: Ile seminari na Mungu anamtumia ile seminari mimi nakwambia
3: je na pale niexplique kila mtu manake siku ya tano na donc siku ya tano na siku ya pili ni seminari kila kenzer jeudi nayo asubuhi ni mapambazuko dimanche ni vile vile tu kilte ni kanisa. Dimanche ni kanisa.
0: Wewe koko na manga uchafu pale. Tena mna manga uchafu.
3: Mama.
0: Mimi. Tena wana manga uchafu mfreji.
1: Mimi batoshi pale. Mimi batoshi pale.
0: Kono.
4: Si hapa ni mji. Mnaanza stimia kwa mlupangu.
0: Hii mabangi. Sinileta kwa mabangi.
4: Ni kwako.
0: Wewe.
4: Ona huyu. Toka.
0: Nishavuta mama visa yako. Mbe si. La Mary.
1: Ambia tu shindu mchafu pale, wewe niko naongea huku.
0: Bofu so chendo chanipatia tatu vile.
2: Nini na wanangu? Na wao lewa.
0: Ema? Mimi niko chendo vya
2: pia. Na wao le unafuatana niku wanangu saa yote. Hapa na pachangu na exagere. Mkeni hayaongea tatu vile mleta. Ndio sio keni haribishia.
0: Sawa.
1: Wale leo pachanga na kwatu vile manake siyo. Nisha tatu akumbaki nitamwambia niende kwenda aende. Kunibaki wakilia tu pale.
3: Basi mbona kumsema tu mamangu.
1: Tushamuza tu lakini hatuna hivi.
3: Ndio vile mama. Jori kasema kumbe ni ile kidogo
1: kisha. Hakuna tashida babangu. Ile kidogo ulete tu.
3: Ndio mama.
1: Ile tu vile Mungu anafunza ile kidogo anapatikana wewe ulete tu.
3: Ndio mamangu. Tukae itakuwa amani sana kabisa. Mbona jaji si Mungu atatenda kazi. Mungu atatenda kazi na itakuwa tu bi mama.
1: Itakuwa je kabisa. Ndio.
3: Kupitia tu nani kupitia nani shake migisho pastor wetu. Na gisa na niombe yaka, na kila siku na niombe yaka kila siku, jutu ya ndoa hapa, nani mama?
1: Sawa baba, hakuna ta shida.
3: Ndiyo mama.
1: Hakuna shida.
0: Bofu nenda? Bono ni achetene bofu, nata nikuwepa hivi bofu. Kate, miti. Gede kwa mwene ni kunde tuogo.
3: Pachanga. Niko pamoja na mama.
0: Kuta gete pali kwa mwene. Hakuna pomba bila.
3: Usiku alomba vile pachanga. Usiku alomba vile. Ni makosa. Mishauri mimi napata mishauri moyo. Hapana kwa alomba kila saa.
0: Ndio. Bwana Muyindo Emily Muyindo alinipatia ya 5000 na ayambia mtu anataka madinipatia.
3: Pachanga naona kwa na mauzi. Wana suache bofu sasa aende. Basi mama Emily Muyindo alikupatia na 5000 fra. Kama sasa sina kitu.
4: Acha na kwa na pachanga.
0: La debt setting promise.
4: Pachanga anakuwa na mauzi sana yeye ya makuta tu. Bofu nilipenda lakini comportement yako.
3: Ndio.
4: Uko na comportement mtoto wa Mkristo kabisa kwa frere
3: wangu. Atoka hapa sasa nikisho nafanya kazi kabisa.
4: Zamani niliona kabisa. Na ni maidea mlikuwa naongea na mera ni maidea bien.
3: Ndio.
4: Ina kama problema yenyeko leo shiba baba vitu kwa tunapenda tunachomoka sasa vile ba pointe au right
3: vile. Ah bia hapana.
4: Usikuwa tu wazi kila mtu anakuona na furahi.
3: Mimi niko Mkristo wa mlima wa mabadiliko. Ni kanisa mzuri sana
4: inashauri yakavumu.
3: Inashauria basi.
4: Inavuma kabisa.
3: Ndio inashauria bashene. Inashauria ba mama.
1: Alafu ningaza
3: kwa wewe. Papa ndio pachanga yuko ni
1: kidogo. Mama basi ma telefone si nyatari mtoto wangu. Ni hatari matelefona basu babana na nisumbua. Mange kuna nitaita seme njofi ni vipite kwa vile.
3: Ndiyo.
1: Sawa baba, kuna tashida. Mamu na ngotu ni patitu date nda kunda kwa tayari kukuchunga na fami yako
3: yu. Nipe.
1: Mange shi wangu mina batumanyia sana. Mange, haita kwa tabia chini. Mange na bapangia kile tu kitakuwa tu sawa.
3: Ndiyo mamangu.
1: Kwa nikuwa pala mnipatinji wa liste vya mnapenda chakula juli bapigie abio. Nipapigie kabisa chakula. Mnipite tu liste.
3: Ndaipatia fulushi mamu.
1: Tende peleka kwa mama. Mama nani
3: pale? Nani mama Makesi?
1: Mama Makesi. Nafikia mama Makesi
3: alisikia. Pale pale kwa Machigerem.
1: Eh,
3: service trade.
1: Ndio, na mtungia mama Makesi.
0: Afu ningalia kuchunga hapa wofu.
3: Usiogope mimi nakuya pachanga.
0: Eh,
3: ule kabisa mama Makesi achikaza kapika chakula mzuri sana. Sasa nuka tumikia kwenye kunika kulia tu pale kabisa.
0: Kama wofu kinywa imunuma yake, bwana nongea sana.
1: Sawa, furushi.
2: Mama.
1: Mimi nataka kwanza wabaki na mwanzako.
2: Hata na mimi nataka msindikize.
1: Ah, sawa basi dad.
2: Iko tena tafuta viatu ya biejo ya discussion mzuri. Mzuri ndio alisema hapa haya diskite hata die.
1: Sawa, sawa.
2: Ndio mama.
1: Eh, unaongea mzuri.
2: Eh,
1: la distance dada ka distance.
2: Ndio mama.
1: Yele.
2: Sherif tunda simkusindikize baba.
3: Ndio, twende.
2: Twende usichelewe.
0: Mimi niache
3: basi. Ah, ukikamata kama nini.
2: Na nampatie usiku kumata tunako.
0: Sema jambi pipina. Puni kupaketi 5 minutes. Sema jambi pipina.
2: Na haki unataka pia nizarau mbele
0: ya pipi. Sema jambi pipina.
2: Eh, seri twende.
0: Mafuta kwa jambi pipina.
2: Mbona ndio mafuta ananipendeza Sharif? Unataka pia nizarau.
0: Paje, kusema tupaje.
2: Paje kwa jambi pipina.
0: Rama useme pakoje.
2: Wewe ile masema pendezana.
3: Pataga news test kwa Sharif, rudilia hapa. Sipendi nifikishe mbali.
2: Eh, na mama anapasha nirusha babu.
3: Ndio sawa.
2: Wende bie bebe.
3: Sasa Sharif.
2: Sawa.
4: Sasa dada. Hivi uone maana tisindikiza sheria yako. Wewe mama na papi maka mimi anipimake.
2: Wewe siko garso.
4: Hai maki papi maka garso yeye.
2: Kwa kina wewe tabu hivi.
4: Niko napenda nikiuliza mama tu aniyane ndani wapima mimi hata nipima juu ya nini.
2: Wewe uko garso acha na vile.
4: Hapana mfano mimi nataka nipima na mimi. Haizi kuwa na mimi nishaka haribika sasa tisina nyenye andaba pima nyamu ya haribika.
2: Eh prefe kwa pika mama natupimaka.
4: Sinjo yepi nyo na ndani tuambie kila
2: siku. Tafuta mlomo wa mama kaka acha na mama.
4: Eh. Lakini sina nyinyi mnajeshimia hapo mumu mwetu kisi comportement unakuwa tu bien sana kabisa.
2: Na unasikia sawa peki.
0: Vraiment. Ya na ile comportement mzuri. Saba nikiaka usiku anje na mafunguli yaka. Suwana toko va unatoka va sanki hapo.
4: Naona kwa muyuai.
0: Mimi
4: walikutengenezaka.
0: Unatoka va sanki.
4: Kumbaga wewe.
0: Unajua wewe ukiaka usiku ya saa ngapi? Nchavyo. Nchavyo mkweli.
4: Na watu kwa walijipanguza au mwisha kulala kusura tate mzima vrema kwa mzeni problem.
0: Burde. Ah. Si mtoto mzuri. Ushindikana. Sha.

0: Siper chapa.
1: Mzee itakia ni hiba utena nujishi.
0: Ya mzee. Niko ni kusema mkarti. Ase kumesi pilike wetu njuu na ulewa shaka.
2: Na bado. Na ndacha aline na kuya.
1: Akuna sibutu kwa kwa shindikana tamina kwa bezi kasuni watoto yangu.
0: Njua dikasa ameno.
1: Uniachie nyongeza watoto yangu wende kwanza kule tumuzi.
3: Aseme nenda kwa mkanisa yo wati.
4: Mama ya kipachanga na zwale tafujo gani umu.
5: Ausuangana banduku.
4: Unyapiku kwa nisa vile unjo baba wa umu.
2: Kaka achana na pachanga. Utateseka tu buro kifatana na pachanga.
4: Njoo ile wae. Waende kwa kule mama ndio angalama
5: nguo. Aende kasanisha. Ema aone baba, aone bashaka niletea masipira zangu mbili mbili baba.
4: Mama ndio ndavuma na
5: vile mwanaje. Mwele sauti.
3: Mama ndio nopale yote mimi nisio nipike siperi. Unajua pale kusaloya nani? Pale
4: ya champi pipi na.
3: Hapa ni champi yako ina salo.
4: Mafuta yake singuma mama nipaka lako ni sana pendeza kaka.
3: Mary wangu lakini Mary tuseme mzuri tuko mfamilia. Mko batoto ya Mungu. Kusema Mungu ni mbaya. Data yanya tena kwa usiku.
5: Utanivunja telefoni yangu na kunitupia tupia.
2: Ushangale. Mama waiko na ile ile masipere haiko tu. Wataleta na zingine.
6: Leta ni tie kucharge kwanza mama. Mko moto mule.
5: Tie kucharge. Mko kidogo.
6: Leta ni kutilia charge.
5: Ndani tutoe usumi kwanza. Tumiko tunapenda tuongee na basi.
3: Ndio. Mama. Kitu kusema kama batoto yako
6: rapport stage
5: bana unama na soko tongo na kuka bana kuka kabisa
4: na hata kinje simeonekana ka tu basi fami si mtu alionaka batoto ba dedang bote bana fala ka bien bana fala sa vile ba responsable vile mna mna sema sema mliona mumangano muli mushaona wapi
3: baba yangu
5: basi na kujua mna ndani zambi aki yetu mna nakunya mo sikrema na natoka
4: mama leni mwanana kala chicken zile nimepata ngu sikia maneno ndo nasema
3: kamba ale alikona jano natoka na vikwembe
2: problem yako
3: ndio unachaka musakoshi so nenda mundu nivale tombalo
5: alikuone
2: nakufana nishane na
5: mimi uliendea natoka na basi yangu mimi nakwambia mimi uniende
4: una bawazi yako juto buyana banakuana ile salon la fontaine nje na banyorosha vile ile buyana tu na tuamu na bawazi yavi ila vio kiana mnaanza mpanga jini
5: sikia kwa pashanga wende ambia fopeti asante rishile ile ma avec ngine
4: atakina
5: ile ma takengo na
4: voilà
5: niko na
3: taka ale njono ngia mzuri
5: eh wenda mwambi
3: mama ile kudanganya watu kama watu
5: alikuoni
4: unajinteresi sana na bila pacha
3: wewe ufungulia kwa usiku
4: suwendo unajinteresi sana na bila yeye
3: akiruka mlupanko mecho
2: pacha ushafungulia usiku ndio problem
3: unaanguka yuzi nikaanza ni mzigo
2: nilianguka juu mfuda linyeshaka nikatereza kumlango
3: ulirukako ulikiaka usiku
2: nilikuwa natoka sindikiza sherini kwa madiseteri nikarudia usiku ya wapi
3: usiwe kama popo sindego
5: Eh bana nilipenda niongee biko ae. Hivyo sasa hii sigara zinakia dadangu.
2: Na bado mama alisema tatumanisha na
5: yeye. Si wangu tungiko tuko sire. Kule vitu vingaliki nwe.
2: Nani kuuliza mama?
5: Si nani uli niko nauliza niko sama nani?
6: Na fulushi, si nani mko sama mama.
5: Eh wewe na wewe Charlie sema ongea kwanza.
4: Sema mama, mama unauliza kwa dada tu.
5: Wewe kwa wendi, wendi kwa.
4: Unauliza dada tu mimi unauliza kwa dada tu. Ufuna mimi nauliza mara balo na mimi profito.
5: Wewe na kuzwa.
4: Na mimi nauliza mara balo na mimi kama na mimi kobie.
5: Mimi nakwambia wewe unakuita sengo tuongea sasa hivi.
6: Mtokea na papa mkuu. Wewe utapata na papa mkuu.
4: Mimi niko na mimi nabakia tu hapo kwa mlango ni
6: wewe. Wewe kwanza.
3: Wewe kwanza.
6: Nani anachafa? Mama kwa niuliza sasa.
5: Sasa niko nakuuliza. Biko ae. Ungaliki nuna.
6: Mungu wangu we. Mama lakina we.
5: Mungu wangu ya bimeno Mungu wangu we. Mili kutabiti ya osteo kwa kumita kwa macheko cheko.
6: Mama. So kwa rafi.
5: Mungu wangu we.
6: Hapana mwane mama.
5: Hapana mwane mama ndi kusema ae.
6: Dada sema. Siko nji mwishalita kwa masipere mbili. Sema pale.
4: Mwishalita kwa lulumulomo
6: sae. Mama suko uliza dada. Dada
5: kwa. Mwana mwaza nyote bawili.
6: Dada sinye mwishalita kwa masipere mbili hapa. Uwa useme kwanza. Usiko mwe mama na ulizi.
5: Mwaki wako mwe.
6: Mama dada aseme.
5: Uwe mba mina kwanzi yako.
6: Yesuwe mama.
5: Hey nani. Uwe bikuwa. Uwe mina nzi yako. Bikuwa. Nyambi.
6: Mi angu mama siku angu angu tena angu vile. Mi ase mwe mwe. Mi siku angu tena mwe.
5: Mwini nyo mshenzi ububafu. Oh tiketa haya kabisa.
6: Mama. Mi fiancé angu anayua. Dada
5: kote. Mwini nako uwe mpesi. Anayua nini. Yoli lumambia.
6: Mi angu nilumambia.
5: Yoli lumambia. He. Mi angu funga siri we. Furushi wae bikuwa.
2: Mama akuna tena kitu.
6: Yesu.
5: Na anayua zi. Eje anayua.
2: Apana. Hajusha mwambia.
5: Tuna mwuzeko. Umata vile. Kamata dende.
2: Dende.
5: Unakamata dende.
2: Eh, mais que maman ça femme arrange toi les dindes.
5: Ça ça.
2: Vraiment maman.
5: Mais comment tu as dit que tu devais me passer une colonne contre. Oh non, monsieur, j'ai acheté la cité à Kiba, Lula le
2: Rubanda. Tu t'engages.
5: Ah, tu t'engages.
2: Ana kwa tu maele kusura.
5: Eh,
2: aiti limwe.
5: Wewe go mwe vile dado, mwe una mfichika vile.
2: Mama. Ile mudanganya ze mimi niko bien myote. Ndio bwana leta ses pere mbili.
5: Eh, unachinja tu dende dada.
6: Mama cha nikwambia msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Sasa kwa na kiaji kutana ni vya bongo ni mko na mwambia.
5: Nitakwambia ngele wewe.
6: Mama anasema kweli. Madene. Sasa ile dende utaileta.
2: Ndileta tu ma technique. Mimi kwanza kuchinja dende.
5: Funga mimi nakwambia funga ile wasia kwa sababu nifutili usinipanishe sukari sasa mimi nakwambia. Au sikia haya. Mtoto mzima niko natumaini kwa sababu sema umwata basi huyu ndio bwana hariki. Tusiku bibi kesha yake funga zamani.
2: Na mza. Na mimi maake, haiko mimi kwanza kuchinja ile dende dadi.
6: Ninakuona watakupiga kule utarudia papa. Dada
5: pale. Atamshinda ama atamupiga.
6: Sema kweli.
3: Shere. Na dende ni ufugo ya mzuri na salaka
2: mtu. Ah koko cha ume. Bali
6: kuita hapa unakusha kwa ofisi eneo wa umu. Unakifa nini?
3: Mimi nafuga madende.
6: Wende kwa kule mama yako ongea na shii.
5: Hakuna. Fuatia mimi nakwambia nirumie.
6: Kosha hapa.
3: Unafaidisha kwa dende.
5: Hakuna shida dada. Wewe msiku tu unaniambia vizuri tunatafuta dende. Unasema kwa chama ni mzoke kule kuvilesha lete dende.
3: Sasa nilete.
5: Eh, utaleta dende.
3: Sijakuwa kutabu na boner.
5: Eh, donka na doner.
2: Dada, kwa maeli leo naweza kwa kufunguka macho.
5: Hapo kuna shaule tu. Ile masipafu wa mara wa sie. Uko tu duru wewe.
6: Mama ile masipafu.
5: Mimi nakwambia ataka alisha yule masipafu zangu mimi niko na zingoi.
2: Ya muza.
5: Niko na zingoi, sipafu zangu niko na zingoi bila umwambie.
6: Unene ya wataleta na mimi sitako sipere atani nisha sema kweli.
2: Kama tu nasema kweli.
6: Hapana itakuwa
2: vipi? Bate basula bebe.
6: Na yeye ametushaongea naye. Atani nishaka mwambie niko usiko tena mwangi si mama yako na iko asema mimi. Sasa ataleta ile sipera takia tuna nieheshimu.
5: Ah, kitu ni mwambia kwa
6: sababu nisijitie. Eh, mama wangu mungu. Yo.
5: Toka kule. Noko sasa sasa mama yako mwangua. Mama kujuri fabia mzuri.
6: Pardon mama, pardon.
2: Acha na ile sinzi.
5: Usikie tahaya.
6: Sinzi ya.
5: Sawa. Mshenzi wewe. Toka pale wa mshenzi wewe. Sawa. Njoo vile dada, njoo vile mama.
2: Hali ya mboga na njoo ya ugali mama, lakini mama yako sana kwa wa moto moto. Je ne sais pas.
5: Acha vya vile dada, acha vya vile dada.
6: Mama kwa yule yule sasa maradhi ya kuoza. Yulu
2: yulu. Na kwa na kwa na adabu.
6: Ah,
2: pardon.
5: Acha nishangae. Mimi na kama rage kuoza.
2: Uko na bwana adabu pardon. Ni mama yetu. Malgré que
5: mimi na maasha mimi nangu
3: sasa mangu. Yamba beri.
5: Ase nini?
3: Ngunta shote shabai.
2: Anataka tano matana manguo. Una tata nuna tana mangu.
5: Basanga.
2: Merta mama.
5: Sirve kwa la mangu.
2: Merta.
5: Sirve la mangu.
3: Ini sura ya bangi wale ya.
2: Helash.
3: Fe, si kama za kofye.
2: Ebe.
3: Mwete wangu, ficha baba yangu, ficha. Meri, ule na uwaka batu.
2: Batu tu, na kuiba
3: kusikaji. Usiku kuchunga mtu
2: usiku. Ona, ukitikia kuna jimisha se, pusi msaki, pusi na kuya. Maki nataa nuna.
3: Kaji, meri naso keka.
5: Eh, wende tu, sinisho kambio wende, sikambio wende.
3: Eh, franga chitoko mama niko.
5: Aku iba ima kuta amani bali niletai haiko taa yako. Haiko taa yako
3: nyume na kuni. Ukupatia hiyo.
5: Eh? Haiko taa yako.
3: Bikwembe mbili mama. Bikwembe mbili.
5: Eh, haiko taa yako. Ndio ndio hapa nipatie mama njabuka.
3: Ni utishi.
5: Njabuka shamba na ingo.
3: Mama yangu.
5: Nazi nipenda wala pata zilipenda mama njabuka na mkuu yangu. Ndio nimpatie ingo yangu ya bei.
3: Ile sipere bildu na
5: pata. Sketa haya.
3: Ulizifanyia kazi kani but tukia yako wote bishwanda.
5: Ulizali yabo?
3: Riza.
5: Ulizali yabo?
3: Ni bikoroti tu. Watutu yako vikuroti.
5: Mina kwa mbe, apwe ndo ni sikuone. Apwe tu imareje ni sikuone.
3: Sawa.
5: Ni sikuone. Na ita jaja kia tumike, ni sikuone.
3: Ya, jaja kono kazi ya biya siku ya.
5: Ndamu ita kia tumike.
3: Jaja alishusa smoke ya pata hapa. Kwa timbeo mfreshe ni manibi ya ndoi. Kwende ni lukoto. Jaja ni mweza akweko ni jenga etasha.
5: Una niache babu, unurumi.
2: Send wheat.

0: Mama ya marava ninjo niliowaka kabisa. Make mwanamke taka nifichika mama yake sasa. Sipere kunimi. Sipere kwenye frema. Sipere zangu mbili zinenda njo. Waki kisa kutu ningetupa tamu maiva sisi zame tu. Kama mbali kuila jifunika azu. Vrema tuka. Dakana jenyekeza tu. Mina pana viyangu vyote. Kumbi hakuna kitu. Hakuna kitu. Umoba sisi ngewaka tamu ya ashaka sala basi. Nijo kisa ashaka sala huyu. Basi. Ndafanya hae. Ifo ni mambie tuende yako. Juu ni kisima aseme ni mambili hapa. Hata itika nimetoka vya fujo umeni ube tu masisteme na mimi nenda.
1: Mama njoo ni kwa pena ni kwa
2: wewe uko mbafu basi ni kwa vile
3: tena mbafu chichinga ni
2: vile
1: na nini tena mama
2: sasa tuliona tu chinga ni fanana na kuya mpia na ile sipira mimi nakamata wembe na tia mu nukato ndio napelekea
1: basi nini mama napenda mimi napenda mama
2: basi tu ya ile wewe unapenda wapi unapenda wapi
1: ila ingelituma mama sasa unapenda nifanye mfukuzi.
2: Wewe sana na ni mwanamke yule. Basi ni mwanamke yule.
1: Malaria iko vile.
2: Wewe ni mwanamke. Wewe ni mwanamke yule. Ifanye na spero na ileta. Ndio unajua jambo mimi mabalifa.
1: Ni sisi bana na spero. Bana bana spero yeye.
2: Kwa kati yuko na faa vile si. Mimi kama hukukutana sawa, bana kamata ile spero bana tia grand tundu bana tobo na bana peleka kwa bazazi.
3: Mama amen. Nilikuwa napenda
1: kwa ya zamani ile mama.
3: Nilikuwa napenda nipatie konsei. Mama amen. Biko nakusema.
2: Mimi nakwambia hivi, mimi nakwambia hivi. Usimkute bure.
1: Baona mimi derivinga sasa mimi nafukuza.
2: Nifanye na wala nifukuze. Niko naongea kwambie sema mama anasema anza fuka vitu nisikukute mure.
1: Mama nilipa ino ni chaguli yako mimi pei.
2: Ah, tulishakulia ni chaguli. Chaguli ya kuharibika ya kuoza.
1: Haribika njoo ya kusura njoo haribika.
2: Ya kuoza.
1: Ah, mama haribike kusura, haribike mkono, haribike mgulu, haribike
3: vitu. Ponyere parole.
2: Ona ndugu mama.
3: Ponyere parole.
2: Haribike, haribike.
3: Ponyere parole. Skrisa, Mary wangu. Mary wangu. Wacha ni mchaguli yako.
1: Sinjo.
2: Ni mchaguli yenu.
1: Mimi nani chagula kama wa derivi ndio ni chagula bibi mwemi napenda.
2: Ndio
1: nani mimi nimfukuze wewe.
2: Sikuulizaka wewe.
3: Sasa mama yangu.
2: Nani? Sikuulizaka.
1: Atana mama. Sasa ningekwambia ni nisikue expression kwambie.
4: Nishie mama, nishie. Karibu, karibu dada. Ndio mama.
3: Nimeshukuru mlango.
0: Pataka jambo.
3: Yampa sana.
0: Biko sabe mko fujo.
3: Disipite tu.
0: Ah, mama yako nani?
3: Mama yako nitomboka kuonde kisipusi libeba nyama.
0: Ah.
4: Aya, karibu, karibu.
0: Ndio mama jambo.
2: Siku mama basi hakuna tabaru mama.
0: Tanga, unapata kikapo kwanza.
1: Dada jambo.
4: Jambo.
1: Dada unarunja.
4: Basi bwanangu kule
2: kwa hakuna tabia ya kurunja, dada kuleta ya kurunja.
4: Ni kwa hapa mama.
2: Mama yako mwenzako mimi tutabali tabali. Mimi namwambia nisikuzi mimi mwanamke mimi. Njoo Marcus
1: kumtakia sana. Mama mara baiko
2: na mara. Mara kasi mwanangu mimi nakwambia kios.
3: Bibi yake sichindikana.
4: Mama.
1: Bana wewe dogo
3: kokoma kali. Alienda mbwa.
1: Wewe bado unashindikana bibi yangu yuko shindikana. Bibi yangu kama mwanamke.
2: Kios mwanamke anakana nilete.
4: Mama,
2: mko kwa Chanel. Mko kwa. Mimi nanifukuzi mimi alilewe juu sina tembe ndamenda.
4: Alioza ni.
2: Fasi yote.
4: Na mama lakini mko kwanza stable bado. Huyu ambaye tunalungia na ile moya. Akaozea wapi?
3: Sasa yote.
1: Ndio niulizie mama mara wana mimi.
4: Fujo na exagere carte yote.
1: Bwana mtu mimi napenda mimi mama yako apenda tu ani force.
2: Sasa kama sipere anapeleka kule kwa wale yule.
1: Mimi nampenda.
2: Angilete na sipere hapa ni tobole mimi nakataka nipeleke. Akupenda nisikii.
4: Tumbe vile ndio kuongelee.
3: Mama fulushi. Utaweza mwanamke.
2: Papa ajibu kwae.
0: Saba mangu.
2: Usikashangane ya bado nyamaza tu kimya.
0: Ah basi.
2: Sumata ulikuta made kule made.
0: Aha, mama, nikwambie vitu viko nguvu. Na gisi vitu viko nguvu mama. Wanasemaka aseme ase.
2: Eh, mimi na kwa tu.
3: Yeringe kiweri weri.
2: Mimi na kwa tu nguvu. Bila kwa tu kukuba mimi na kwa.
0: Baba anasemaka hivi aseme mwenyeko na atusha machozi. Ndio bana jagisi, ndio mwenyewe anateseka. Lakini kwa ile mwenyewe halie, meko na lumilia moroo.
3: Yeringe no mwanamke wenye kumimba.
2: Ushangali
3: Derving
2: Mbeleko kule Derving za maude Rafikia huyu
1: Mimba ya wapi mama mwana muka mwana nitikisha
3: mwako
1: Mimba ya wapi
3: Achaka nisho watu
1: Muka mwana sema tu mwama alisirika tu neno mwaju zantu ni mwambia kama nilikutana Na nilaki kwa wazi
4: Kaka na weye Ulikuwa na tembelea wapi
1: Ulikuwa tembelea wapi tena haina weye
4: Ulikuwa na tembelea
0: wapi Sasa fulushi Utesifunga kinyo
4: Mina fali nisho
0: eri Utesifunga kinyo
4: Kaka uwa nalitabia kushangaza mulupangu
0: Uwana sani nukuleta nini hapi
3: Tukisalimana.
0: Wachanga. Wachanga. Wachanga. Nikwambie bidii ya lita 100.
3: Ah ho, kweli. Kweli,
0: nimeza kwanza.
2: Baba biko ayaba kule.
0: Aha, mama kule kabisa
2: bo. Ile sipere tatu mimi sikuiona, sikuona na kiona ileta.
0: Bo ile sipere yao kabisa, bo nikakutana, wenyewe alikuwa ananiambia hakuna kitu.
3: Na vile vile.
0: Mimi napenda hivi yangu. Sasa sema.
4: Sio kitu ile vile kuambia mamangu lakini.
0: Na niseme kweli.
4: Wewe kuniambia
0: kitu. Niseme kweli.
4: Wewe kuniambia.
0: Nikutana kitu.
2: Ah, bilikuwa na wewe kuona tu mzuri na wewe kuona tu mzuri.
3: Benaki nikipofu. Nikipofu manaki. Nikipofu. Mama,
1: sasa, sasa mama, mimi okay, mimi nilikuwa natakeza tu ananiambia oh, mpaka nifukuze.
2: Unataka
1: nalo huyu?
2: Unataka ni wakufukuza huyu?
1: Okay.
2: Unakufukuza.
1: Ulikata alwako, ulikuwa unakuwa nikata mimi wangu.
2: Kwa mtoto wako sasa. Mimi nakwambia ule wako ushamwambia, kwambia.
1: Hofu naye, afukuze ndio shauri.
2: Sasa. Afukuze nini? Atafuta kama anapenda na afukuze. Na akuona tu mzuri. Bofu akuona yeye akuona tu mzuri.
0: Mama. Mama.
3: Akuona mzuri kweli.
0: Mama, kugisi Mungu aishivyo. Sikukutana kitu. Vraiment mimi ngambo yangu na mimi natita uliza sina mimi niache furushi hapa.
2: Ndio mimi nakwambia baba basi yote alipo hapa vile basi batoma nilitrahire basi naona mimi kitu vile basi tusameane tu basi lipite tu vile baba. Tuna mimi sikuwa na hiyo hata vitakuwa hivi basi.
0: Mimi ni sawa lakini kusharuno usifanyake vile hata yeye peke ajitetee. Umache peke ajitetee.
2: Ndio baba ndio.

0: Tunaona bali kasi hesabu mbili juu yako.
1: Mbona kuna hata kiliki kinaendelea hivi huko? Mbona unaniambia? Unabali kunaje salimia mama? Yeye aeleweki hivi.
0: Macho yako trese.
2: Ule ni mama komisioneze. Eh, alifanya komisio ya pafiera. Ule hange. Hange.
1: Je ruko simu taniacha wala mbona sona tani?
3: Mbona nako kana kitu kafanya hivi kuna tani?
0: Na mimi yule mwanamke mimi ndamfanya yeye mama na mimi.
3: Wewe hata nikutenda ndamkuta kule. Ndamkuta kule. Fata mwanako mwana naye kule mshenzi wewe.
2: Bidari contributive mimi nashindikana hivi.
3: China, anashinda chuku uchine tu ndende na mshi.
4: Barumune! Barumuna yo yo yo.
5: Emani.
4: Ninga kwetu, ninga kwetu barumuna.
5: Emani.
6: Wapendelevu wa kipindi duniani kuna mambo. Mlikuwa wengi sana kando za redio yenu, mlikuwa mnafuata mada yetu nzuri, ilikuwa inasema yote yalipo hapa chini.
7: Zero 80 89 564
6: na page ya Facebook
8: Duniani kuna mambo, Radio Maendeleo.
6: Bye bye.
9: Radio Maendeleo, le reflet d'un Congo profond, vous plonge au cœur de l'actualité. Retrouvons-nous chaque matin, midi et soir pour les informations interactives. Radio Maendeleo, c'est vous.

0: Hakudanganyika mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kuona saa za usiku kwa kando ya redio yako kwa kusubiri kipindi ya Adisi na Vitendawili. Kwa ngambo ya ufundi tumesindikizwa na kijana wetu Anisea Konkwa, na hapa ndani sisi tuko na
1: Georgette Aibasire,
2: Hassani Lada, papa na Sada wenyu wa kila siku,
0: Badi Banga, papa Gaston. Kweli wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo na kipindi ya Adisi na Vitendawili, tunasema tena asante sana kwa kuona hamulale kabisa, mko makini kwa kusubiri kipindi ya Hadithi na Vitendawili. Na kila mara kabisa wasikilizaji wetu kabisa wanazoea kutuandikia na wengine wanaanza kutumia message ndani ya studio, tunawashukuru sana. Lakini mbele kukamata kusoma ma message yenu na vibarua mlituandikia, mama Georgette tulitarishia wasikilizaji wetu Hadithi. Kichwa Hadithi nasema namna gani?
1: Kichwa Hadithi nasema mama na wabinti zake wawili.
0: Mama na wabinti wake wawili. Ni yale mtasikia siku ya leo. Mtasikia hii Hadithi nasema nini juu ya ule mama na wabale wabinti wake wawili. Papa Sanilada, mimi baino na mabipe.
2: Ewa, bipe iko, mimi naona hapa message ya papa Billy pa Kabungo, anasema kuna tufata usiku kama

0: minona message ya mzee wetu Badu. Njoo kisi anaandika Badu anakuwa president wa Sansemike pale ku barabara. Minona message ya Dorcas Dorika Panyamugo, mtoto wa Chombe njoo anaandika na kufata. Minona message ya Fie anasema naye usiku sana hii ayalale kuna tufata. Minona message ya Muderwa Pakavumu anasema naye kuna tufata usiku sana hii. Minona message ya Feza kutoka Vamaro anasema naye kuna tufata vrema adisi ilipita tulifurahia sana. Na muendele, Mungu awabariki. Minona message ya Ruabika Buhendwa Pamuzinzi Walungu anasema kuna tufata manake anafurahi sana. Minona message ya Daramu Paluamvuye mwenzetu tulikuwa nafana ya disi anasema hajalala iko na tufata 5-5. Minona message ya Serset pa Ijwi njua naandika anasema iko na tufata 5-5. Anasema vrema ile ya disi mulikata ni vitu vinatokeaka masiku za leo. Minona message ya Erike Pamwenga anasema iko na tufata usiku kama na hii. Mimi naona message ya Ezai pa clinic anasema naye hayalala iko na tufata. Mimi naona message ya Useni restaurant Ludogo Lwakash anasema naye iko na tufata. Mimi naona message ya Ngombe Nkulu echi ya bule na chida ye hayalala iko na tufata. Message ya Jopa mchuruzi wa nyama msoko kuu ya Kadutu anaandika aga aganze naye ni mchuruzi wa nyama. Pole mchuruzi wa bui naye mimi namuona halale vrema antuka bashabiki biko mingi papa Gasto ya DCI ilipita nilipata plus de 1000 message mpaka siyo ndeza imaliza hai. Lakini nawashukuru sana kuona kama watu hawalale na kipindi yetu wako wanaifuata. Tunajikaza. Kuna mtu mwingine aliandika na anaweza penda akie kata hadisi,
1: tunamkaribisha
0: tupe address tukasema ufike tu pale ku
1: Nyamugo
0: pale ku Radio Kleve ya papa Bajibanga. Utakutana pale na kama una hadisi utatueleza siku ya kuya kata na hona kia kata.
1: Ndiyo.
0: Watu wote siwezi wamaliza, mimi naona message za watu wengi. Pazo mtengenezaji wa maradio pale Claude Kaskalulu mwaveni di gouverneur bwana watu biko mingi sana.
1: Atuka.
0: Platini mtoto wa mzee Kombo asante.
1: Mama Georgette.
2: Ndio, niko na message ya mingi sana. Tuma message ya Namkuru wa Ubasire anasema kwa tufuata. Yeye nani apotre Josue nani sekretero wa ASECO anasema kwa tufuata 5-5. Naona paterne fundi kubwa wa mashine hapa kuposte anasema kwa tufuata 5-5.
1: Ndio tunizi ndana hadisi.
2: Hadisi njo.
1: Njo hadisi za mababu.
2: Hadisi njo.
1: Njo hadisi za mababu.
0: Njo hadisi za mababu.
2: Kulikuwaka mama umoja alipataka shida sana
1: zamani za kale.
2: Zamani za kale. Zamani za kale kulikuwa kama mama mmoja alipataka shida sana juu ya kizazi kuzaa watoto. Akaolewa nyumba ya kwanza akakosa mtoto, akaenda kwa nyumba ya pili akakosa mtoto, akaanza zaraulika. Watu wakamcheka.
1: Kijijini kule kabisa.
2: Kijijini kule. Akaona umri la songa akasema mie mwe ufalme mbona mimi nakosa mtoto? Akaenda mstuni. Yani mpori. Akafika akasema nishakaza raulika kalia. Hebu sabia njoo mlima ya leo. Njoo mlima ya leo kisa watu wanaenda
1: kuzazi. Mzazi wangu unakosekana sina mtoto.
2: Akena mustuni akasema mimi nateseka. Mfalme mzalia. Unakuwaka wapi na uko wapi? Mbona mie mwe ufalme nakosa amani? Nachekelewa na alisemwa watu fasi yote nakosa mtoto. Nibariki na mimi hata na mtoto mwa basi tu na mimi niko na cheka niseme niko na mtoto.
1: Ndani ya pori pale kuna semeni.
2: Ndani ya pori kuna lia yeye peke yake. Kuna mko amsemeshe yeye peke.
1: Ndio.
2: Analia. Akaona mfalme wa misuni anachomoka. Mama, nishasikia. Nishasikia kilio chako sana. Ndakupatia watoto wawili. wa binti akamwonesha hapo. Akamwambia lakini kuko shurti mwanda kupatia. Utaiweza? Mama akasema mfalme yote utaniambia ndaifanya. Bora na mie nikuwe na watoto mu mikono. Kaambia
1: hata moja.
2: Akamwambia kuna shida. Haiko ya nguvu ile shurti, usibanyola kitu nywele. Sikaza kitu nywele za wale mabinti yako.
1: Siku tu mimba naingia unazala watoto.
2: Basi ilikuwa kama mimba hata. Yes, zamani za kale. Akamtosha kwa mtu.
1: Ilikuwa miujiza tu.
2: Kampatia mabinti wawili hivi.
1: Anawaonesha njoo wapi.
2: Akamwambia watoto hapa nakupatia. Lakini shurti moja, usikatake nywele za hao watoto. Mama akasema sawa. Kaambia ukizikataa kikitatokea hautakiweza.
1: Nini?
2: Mama kasi hakumwambia aka ile kitu ile siku. Akamwambia tusizikataki.
0: Ndio.
2: Hakumlumaka hata kitu, akamwambia tusikataki tunywele. Mama kaenda kwa furaha akasema na mimi leo napata hadi sinjo. Hadi sinjo. Mama kaenda na watoto wake mwingine. Paka furaha akakuwa na raha. Mkilo kumuona naye leo anakuwa na watoto naye. Watu wakakomala, wakaanza mshotea maji, wakaanza msaidia kulima, kuenda vuna mapori vyote, kote kwa mama ataenda watoto kamsi. Hiza watu wakakomala, wakakua bintu warembo sana. Lakini mmoja alikuwa na nywele nyeupe, mwingine alikuwa na nywele nyeusi. Wakakomala tu na nywele zao za kiana, mama
1: na shurikia.
2: Akashurikia watoto yake kwa
1: furahi.
2: Hakuolewa tena, kabaki mnyumba yetu na wale watoto. Tafikia siku jirani anaitwa ile binti wa mama
1: mkuta porini alimkuta njiani.
2: Sipala shaka kumungini. Mama ashenda sote kushamba kulima. Anaita mtoto binti. Mko na nywele za mzuri lakini wenzako yeye kuna nywele za mzuri kukushinda wewe. Sasa ndio lakini tukitembea watu wanataka na sifia nywele zake. Mimi wanasema zangu siku za mzuri. Sehemu sasa sasa jana muzika take. Akasema mama alitwambia tusikatake nywele. Na mpaka leo mama anatengeneza kanywele lakini akataki. Simu najua ni asema kama vile binti akasema hapana. Asiende uende sasa ukate zile za mwenzako za mweupe. Vienjo watu wanapendaka sana nywele zake, umkate zile nywele.
1: Usikia ushawishi.
2: Ushawishi ile. Ile mama jirani ndio anaita mtoto wa mwenzake, mwenzake haiko. Uende kata,
1: kata mwenzako nywele.
2: Kasema lakini mama alikatalaka tangia tuko watoto atuwe kataka nywele na mpaka leo. Uende ujaribu tuone siri gani. Sasa zingine ile uyanake tapunguka. Uende watu
1: wengi wanapendaka.
2: Uende watu watasifia, kata zile nywele. Hadi sinjo.
1: Hadi sababu.
2: Mtoto yule naye ile roho ikamwingia ndani.
1: Ndiyo.
2: Lakini ni kweli. Nikizikata mimi ndio naonekana mzuri, mrembo kuzika mwenzangu. Mama haiko.
1: Hayuka yuko na mshawishi.
2: Hayuka wako na mshawishi. Ni mtoto mko mshawishi ni mama naye mtu mzima. Mtoto yule anafika kunyumba na kamata sizo. Anaifichika mguu.
1: Mguu.
2: Anaambia mwenzake, dada twende msituni. Tutembee.
1: Basi atakatala si ni mpua mloko.
2: Hapana akamwambia lakini hapana mama alisema kama haiko tusikwe tunatoka hapa. Kuna atembee ama tunamlomba ruhusa. Mista aenda. Sasa twende tu akawia. Twende mbio mbio. Tutarudi haraka. Basi mwenzake atashika. Pia mwenzake anasema
1: twende.
2: Ni mapasa. Ataenda, ataenda. Ataenda njobale njiani.
1: Katikati ya pori.
2: Anaingia katikati ya pori njobale njobale njobale njobale. Banafika fasi mwevu kumuti. Anamwambia unajua? Nituma nakuleta huku. Nataka kata nywele zako. Kachomola sizo. Mwenzake hapana.
1: Mama alikata nywele, tukatazaka.
2: Mama asemaga tusikatake nywele.
1: Hata zikomee tu.
2: Sasa ziwake tu hivi, si mama anatutengeneza mzuri, si na nywele ziko sawa. Hautakata nywele. Fujo, boba huyu
1: tu. Kaanza kumbeza.
2: Moko na sizo, si nywele kia anajitayarisha. Yule kata nywele.
1: Ndio mwenzake.
0: Ndio.
2: Kata nywele za mwenzake, mwenzake pale pale akakufa.
1: Oh, si pale ndiaka.
2: Maki njoma na mama alikatalaka tusikate hizi nywele. Mimi nafanya nini?
1: Nini?
2: Anaanza juta.
1: Ule mama ananishawishi mbaya.
2: Hey, ule mama ananishawishi mbaya. Mama yetu alikatalaka. Chua nini na uwa ndugu yangu, tuko tu wawili mwetu. Pale. Mama natoka kushamba. Kufika mjini. Haone.
0: Batoto.
2: Anazunguka natafuta, naita majina wapi. Kuna kuwa mtu mwana mama yetu libaona wanapita njia ya msituni. Yani njia ya pori. Ana Akasema kweli mama yule tupa kitunga kimbia, kimbia, kimbia, kimbia. Anafika na kutana kweli mwana lala na mwingine iko na sizo mikono ashika la pembeni ya waita mwanzo.
1: Kuna jambo gani hapa?
2: Nini asema mama unisamee mamangu? Ulifanya nini mama nilikata nywele? Mama naye akaanguka chini.
1: Oh.
2: Ulifanya nini?
1: Nini ilikutuma?
2: Kwambiaka msikatake nywele. Mimi peke mama yenu siabata sema kataka nywele. Na kama kukata si mimi ndo bakata?
1: Ndio.
2: Kwa nini ukate ndugu yako nywele? Mama unisamee. Sule mama jirani ndio alinidanganya. Nikate mwenzetu nywele?
1: Ndio. Mama gani?
2: Mama pale lia lia lia.
1: Atafanya
2: lia,
1: nini?
2: Mfalme wa msituni. Uko wapi?
1: Anaweza mulilia tena mfalme.
2: Mbona mtoto anakufa, anafariki na baki na umoja? Pale pale tena mfalme
1: kachoka. Anachomoka tu.
2: Mama nilikwambiaka usikatake nywele ya mtoto wako hata umoja mtoto wako usikatake nywele. Mama baba, haiko mie ni wa watoto. Binti na mfalme unisamee. Nilikuwa sijui banishawishi.
1: Shida gani ilibatokea unakata nywele?
2: Mama kalia. Sasa mfalme tufanye nini? Ili arudie tena mzima. Akaambia shurti ni moja. Sherti umoja wenu
1: afariki naye.
2: Akifariki huyu mwata la Mungu. Mama akasema basi mie.
1: Nifariki mimi?
2: Tu hata mimi niishi. Mmoja akiishi sitakuwa na amani ndani ya roho yangu.
1: Ndio.
2: Na huyu malikata mwenzake nywe na ni nywele naye hata kwa na amani ndani yao.
1: Ndio ndio.
2: Bora basi mie nife. Ye yeah, alamuke. Baba kio wawili mie naenda.
1: Ndio.
2: Kweli kweli. Ule fia kalia bali ni danganyaka. Nataka poteza mzazi. Tutabakia na mzazi gani tena?
0: Ndio ndio.
2: Basi habana vya kufanya.
1: Hakuna.
2: Mama akakata.
1: Sasa ambia mfano.
2: Shasema na shasema.
1: Akafariki.
2: Akafariki. Binti wake akalamuka.
1: Ule malikufaka.
2: Akona akalamuka. Nyele. Nyele zikakomala tena.
1: Tena zikarudia vile zikuwa.
2: Mama alisha.
1: Fariki.
2: Baka wake wawili.
1: Ndi.
2: Na hadisi yetu ikaishia.
1: Pale. Papa sana.
0: Sawa sawa kabisa.
1: Nasikia mambo ni mbamba.
0: Mambo ni mbamu kabisa. Na watu wako wanatufata wanasikia kabisa.
2: Ndiyo.
0: Bo ile ni hadisi. Lakini kwa watu wa leo ile mambo yanatendeka batiba.
1: Ndiyo.
0: Ya leo kabisa tunaona manyumba, mafamie, ibi be mama hadisi hii ni kweli.
1: Ndiyo.
0: Kuna watu wa leo, watu wa kisasi. Ni watu wanafanya songi songi sana mu manyumba za wengine.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Mambo yenye inayoko mnyumba ya mwenzake na mkosesha amani.
1: Nani?
0: Mwenzake akikula kwake ni problem. Mwenzake akilala njala kwake ni problem. Mwenzake akifanya fujo mwake kwake ni problem. Unaona?
1: Ndio.
2: Anapenda afuatilie ajue.
0: Anapenda ajue kiini
2: kwa mule.
0: Unaona kama huyu jirani ndio alileta hii tatizo yote litokee.
1: Ndio.
0: Unasikia? Huyu jirani hangefuatilia mambo ya jirani yake. Kuona kama wale watoto wa alisikia wivu.
1: Ndiyo.
0: Ya wale watoto wana nywele zao nzuri, wanaishi wanapendana, lakini akapenda ajue kisiki kabisa ya hizi nywele wanapendana
1: akakata nywele
0: akakata nywele. Na leo tuko na viona manyumba.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Jirani anaambia mtoto mwenye mlipiga nini, mwenye mko na chakula gani, mwenye mko na unga gani?
1: Jua nini hii wanaenda kula tu nyama kila siku.
0: Hata mapoazo vile ndio ziko zinatembea.
1: Ndio.
0: Unapata mtu wa kazi unamtia mwako. Anakuwa yeye ndio anakuwa rafiki ya jirani. Kumbe ule jirani ni mtu
1: mbaya.
0: Ule jirani anashawishi ule mtoto, ule mtoto anachukua kama ni sumu. Anabeba mwele nyumba iue watu yote.
1: Oh la la.
0: Kuna wengine leo uchawi, mambo ya uchawi. Inatendeka mwa ile ile angle.
1: Ndi.
0: Watoto wa jirani unaona walikomaa vizuri na wasikilia wivu, napenda tu wauwe. Hawana hatia wakufaa kitu, lakini wewe uko pale tu uaroge tu wape poazo.
1: Wivu.
0: Wivu. Njoo maana nakwambia wivu ni ugonjwa. Hii hadithi inatukumbusha mingi sana.
1: Tena mingi.
0: Inatukumbusha zamani.
1: Ndi.
0: Hivi hivi ndio Kaini na Abeli waliuana. Biblia inasema.
1: Ndi.
0: Kaini na Abeli waliuana kwa kusikiliana wivu.
1: Mm.
0: Kaini anafanya kazi fulani, Abeli anafanya kazi ya mifugo.
3: Mm.
0: Kazi ya Abeli ya Kaini haiendelee.
3: Mm.
0: Kazi ya Abeli inaendelee.
3: Mm.
0: Ilifika wivu kusema hapana, kwa nini vya mwenzangu ndio vinaendelea vyangu viendelee?
3: Mm-hmm.
0: Acha ni muu. Kwa mwisho alifaidika nini?
1: Hakuna.
0: Hakuna. Mm-hmm. Unasikia? Na wewe hata niue mimi.
3: Mm.
0: Unaniua nini natoka mdunia, basi utabaki milele.
3: Mm-hmm.
0: Ule mama aliwachonganisha vile.
3: Mm-hmm.
0: Na apre kuwachonganisha, ile songi songi aliwatia amu. Lakini, ye na ya atakufa tu.
2: Mm-hmm. Ule mama alipenda kajue siri ya zile nywele za watu wenzake.
0: Ndio maana siri ya nyumba ya mwingine sikubebaishe.
1: Ndio, ndio.
0: Ufata siri ya nyumba yako. Hapana. Mm. Ufata nyumba kwa badibanga.
1: Wale ya fasani.
0: Ya kwa ya sani lada.
1: Ah.
0: Au ya kwa manu.
1: Uchungua. Au ya kwa
0: mama Georgette. Hapana.
1: Haiko bien.
0: Uchunguzi wa nini?
3: Mm.
0: Bahati ya mwenzako sikulalishe hindi.
1: Ndio.
0: Mwenzako alipata riziki yake.
3: Mm.
0: Sawa, acha na riziki yake.
3: Mm.
0: Ushukuru Mungu. Sawa, Mungu angetutia si wote watajiri. Nani angetumikia mwingine? Si wote tungesema tukue matajiri. Hakuna mwengelea mwenzake mzigo. Hakuna mwengelimia mwenzake shamba.
3: Mm.
0: Hakuna mwengelea mwenzake nguo. Shote tuko na manguo ya kuvaa.
3: Mm.
0: Hata uchuruze nguo ndainunua.
3: Mm.
0: Lakini Mungu alitia watu kuma etape.
3: Ndi.
0: Na ukiangalia hata miaka. Anatia watu eshelo. Huyu iko na miaka tatu. Huyu ine. Huyu tano. Huyu sita. Huyu anashinda mwenzake miezi. Alionesha utukufu wake pale kama watu wote hawezi kwa nivo moja.
1: Ndiyo, ndi.
0: Wao uko tajiri uko na bezoa maskini.
3: Mm.
0: Na maskini uko na bezoa tajiri. Juki kwa tajiri upo utajijengea nyumba.
1: Hapana.
0: Silfu kwa maskini maso.
3: Mm.
0: Au maskini engineer.
1: Ndio.
0: Au maskini mbeba mai atakuwa pale kwako. Ile mai na kushinda na kulomba kazi juu atoshe ile mai apate naye bugali atakula.
1: Uwepe kaozi kuzisaidia.
0: Uwepe kaozi kuzisaidia.
1: Ndio.
0: Unasikia, ndo maana ifumwe kumusaidizi. Mm. Maskini kuna lazima ya tajiri, na tajiri kuna lazima ya maskini.
3: Mm.
0: Na we jirani yako, uko na lazima yaki.
1: Ndi.
0: Wale watoto, manake ule jirani hakuwa na watuma maji.
2: Kwaka.
0: Sianeza waambia, mtoto ingia pale juu. Banasema tuye binakulaka imbo, njoo binakufa hure.
3: Mm.
0: Nivyo unapatia mtoto wikufa hure. Juu naza hata mtuma nilete alimeti pali.
1: Ataenda leta.
0: Una mtuma nilete katoto ya mai.
1: Ataenda shoki.
0: Nisana fariki, unafaidika nini. Na siye tuko vamushi. Unasikia wanakuambia, abura mugu mawee. Charali ya mugu mawee, vichi mukasho mbira wana babili. Unasikia?
1: Ndiyo.
0: Sasa ule mtoto anazaliwa na mtu umoji.
1: Ndiyo.
2: Mihaiko umoji.
3: Mm.
0: Saya ndoa, wepe kwa lojifungia kondo.
1: Hapa, sini.
0: Fete, wepe kia utenda mfete.
1: Uweza.
0: Ato kwe tajiru alishe nyumba, utakuwa na bezo wa maskini
2: wa kie kukula wa
0: zingere.
1: Hey.
0: Njoma na wamushi waka kompoze, abura muguma, charali ya muguma.
3: Hmm.
0: Anazaluwa na umoya,
1: na akule na umoya.
0: Tutamukula kushie hodi.
1: Ndiyo.
0: Leo tuko vendredi, ukiangalia mwa isa entreville, leo ni mafete na mafete, ma invitation.
1: Makichelpate,
0: nina yala. Juu ya nini?
3: Mm.
0: Tukule ule mtoto shiwote.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Njoo kwa maana tunaweza tukasema, hii hadisi inatupa mafundisho sana.
3: Mm.
0: Hii hadisi mwenye anaikale kuna isikiliza, ajikute kabisa kama ya naeza kuwa na emwa ile tabia. Mi naeza mshauri ya ache ile tabia ya kufatilia bia mwajirani.
1: Na haiko mzuri.
0: Mm. Jirani alale njala kama uoli pata mupe.
3: Mm.
0: Meapana we njoo uchochee. Jirani iko na mke wake munyumba, wewe uko na pendo bachochee tu basi sikilizanaki. Accent.
1: Mama Georgette.
2: Present.
1: No mude naenda fundisho kabisa.
2: Unaona mie mwe ya DC naona kitu. Mm. Nao mtoto naye alikuwa na makosa.
3: Mm.
2: Ndio unaweza aenda jirani na kuambia hivi na hivi na hivi.
3: Mm.
2: Utasema lakini mamangu salikatalaka.
3: Mm.
2: Ngoya niambie mamangu juu huyu jirani iko nyuma ananipenda sana kushindia mzazi wangu. Mm. Mwani ambia mamangu njo vile jirani, ambia hivi na hivi, si vile papa.
1: Yeah. Njo alibaka, alidanganyika pale.
0: Mm.
2: Pale njo kwa danganyiki hata. Mm. Angeendaka uliza mama, wana sembeta mama jirani, sema, lakini mama, chweni ulikatalaka tusikate nywele, anafatilia mama. Juu angelijua kanae kama akikata mwenzake nywele, mwenzake takufa. Sasa zingida angekata.
1: Samu angifavi.
2: Me juwa bujinga kupendaka ulize ya juwe, juu ya nini ujirani na napenda fatilia maisha ya mwabu.
3: Mm.
2: Mwenzake kuna matuto yake. Unaona dunia leo tuko na biona. Kama hauyabarikiwa kila mtu anakucheka. Sasa kuko na teseka pate mbele watoto. si yule jirani saa zingine nali mchekaka
0: ndio
2: mcheka kamdharau sasa Mungu anambariki watoto tena yule jirani tena njoo na kwao kwanza tena kukuya jua nini nyie mko anapendeza hamkatake nywele mujikazo tafutukate zile nywele juu tujue siri iko mazile nywele
1: akate nywele
2: hamkatake nywele nyie jua nini tukate zile nywele tujue siri inatuma unaona na manyumba vile vile
1: ndio
2: uko na watoto ngapi unakuwa na schedule nasema eh iko sola pena tu fulani kushindia fulani ile ni kupenda tiamo watoto yule
1: jirani anakuja anasema mfu yule juu ya nini kabisa
2: anapenda ka fulani utaona mtoto kwa masomo kunyumba mko na kanuni kunyumba unaambia watoto mie hivi sipeleke mtoto akutembea mwangu sivale pantalon mwangu sivale kilote sana na kwa masomo kule mzee anamwambia usivale kilote juu ya nini usivale pantalon juu ya nini sisi tunavaa tunapendezaka anavala pantalo. Unaona zamani hata watu walikuwa wanavalia na kama nguo. Mkubwa anavala kungua mloko. Mloko na njoo upendo ilikuwa. Mekwa leo utasikia nakwambia mimi mloko yangu hawezi vala nguo yangu. Pale anashawishi.
1: Ndio.
2: Sasa namwambia mie tena kama mloko yako avale kungua yako, mie mloko yangu hawezi vala nguo yako. Pale nasa afika kunyumba fujo na kwa mnyumba.
0: Ndio kweli.
2: Hautavala nguo yangu. Mie niko mkubwa kwa pesa kwa anavala nguo yako wala mloko usemie. Mie niko mloko unaona. Zamani nakutana mama anaenda msuko anauza nguo za kufanana. Kuwa na mloko bote anavala nguo za kufanana. Bantebe mvia.
1: Fanana ni mapasha.
2: Lakini leo utasikia ah kuna mzee wangu akufanana au fulani siwezi ivala.
1: Sikia sasa.
2: Nasikia.
0: Unaona mama ndio unasema ule jirani anaweza na ule mtoto anaweza kuweko na kosa. Juu ya kusema kama ule alisi ali alipasha kwanza
2: mali mshawishi na nasikia
0: ile alipasha kwanza chunga mama lakini unajua kama mtoto
2: ndio
0: sawa akose kama angelikuwa ule ule bale wa binti balikuwa bashakuwa mwaje ya ukubwa ya akili bashakuwa ba adult njoo pa lakini mtoto mdogo
1: alikuwa waloko sana
0: hata leo huko naona hata wa mwizi biko napita makarti biko banadanganya watoto
2: ndio
0: anaweza fika kunyumba anasema we mtoto mamali ni mamako alinituma sio ndio mtoto wa fulani ndio mamako aliniambia uende angalie pale chini ya urehe aliacha ako makuta unipe nimbebea mtoto jua akili iko kidogo anaenda anafanya vile hata hiyo kama ole ni mwizi atakaye kule ni mwizi nyuma huko unaona hata kwa masomo sasa ni masomo zilikuwa watu wanakia na magari ile magari wanafanya alevma Maneta mtoto, uwe mtoto, siwenje mtoto wa bajibanga. Ndii. Babako sana sema kurajio maendeleo. Ndii. Siba nendana asani lada. Kumbule mwizi alitoshele maneno hapa kurajio.
1: Kurajio.
0: Sawa? Na kisa mtoto anasikia ile maadresa yote. Anasema huyo ananijua. Sasa namwambia ingia mwai gari. Si mtoto anaingia mwai gari anakamatika na
1: mwai adresa
0: yake. Jo age yake ingali kidogo. Ata sheria leo kuparki. Balikuwa natufunga shiba baba bazima kuona baba mzima anaweza viole mtoto mdogo juu ya kumpa bombo c'est parce que wanaona kule mtoto hayakuwa na akili bado ulimuitiliza mwa ile bombo njo kwa maana ule wale watoto hawote atunge kondana kule mtoto sana ule mama njo tunaweza lalia yako kama iko na kosa juu alipenda fatilia
2: maisha
0: ya mwenzake ijapokuwa ile kufatilia maisha ya mwenzako njo naingiza ile probleme sasa mfuaye ya watu njo kufatilia
2: inaua inafanya makosa mingi sana
0: huko mtu leo kuna anafanya dega juu ya habari tu walimwambia mtu anakuchukiaka wewe na bibi yako anakia anaambia bibi kunyumba unayua ule mama fulani bwanako ndio anaanza
1: vuma
0: naye ule mama bibi hata ngoya kama iko na artansio usiku anakamata kisu anamchomea sana kia yua kweli kama ni habari ya bongo
1: anarekretia
0: nilifanya njo maana katika kusema mwaele sasa
2: lakini ndio ngoni kwambie mtoto unaona kuko mtoto wa maele kwa mtoto mwenyao zidanganya kwa leo kama ni mtoto anasikika shauri ya wazazi yake kwa mwenyao zidanganya leo mama ashaniambia nikienda kwa masomo hata mtu aniite anipatie bombo nisikamatake bombo ya mtu mwenye sijue mama ashaniambia papa ashakaniambia tunaenda kwa masomo tuko barabara gari yenyewe hatujui kituita tusiende tusiingie hasa ukiona sasa we gari nakuita masomo sinataka
1: anza gari nasimama
2: inakuita kuya ingia mungari ya kamata biskwi eh utasema mama ashaka nikataza unakimbia watu walio wanaanza kimbia unakimbia hasa sogelea gari mimi sikujue.
0: sijo tunasema unaona leo tuyue faso yenye tuko na kumalisha mwa watu kuko mtoto na mkomalisha mamilie yenye haone watu anaishi tu ni mulupango kumule mwanazoea watu kuko zamani sasa tulikuwa watoto kwa watu unaona watu wa mingi mbarabara unaanza lini una kuko sasa watoto wanapoteaka ni experience kidogo tuko nayo unakutana katoto na kauliza kana kupatia detail kabisa na unaona kaka katoto c'est vrai kalishi fasi kwa kuko mouvement na kwa mwingine unamkamata tu pale pale ni machozi anaanza alia
2: anakuwa
0: timid ni mwa ile sense mbili mwa ile sense ya leo tunajikuta ke zaidi zaidi watu wakubwa unaona hata leo kwa watu biko na faba na lala njala anatafuta bule gani atapata amo chakula anaanza enda nafanya bongo mumalupango ile malupango atapitisha bongo siku watoto juwe mtu mkubwa hata kudanganya lakini kumutoto atayaka huu mtoto ndeza mjere muakili hivi na mina mpata leo tuko mbarabara kwa watu wa mwabi kwa wanaibiwa masimu unasikia mtu anakia mbarabara na kuinterese jiama ana kuinterese telefone ya mzuri ile telefone sawa unayono nandi ifra telefone sasa unafaa geste kidogo inageuka ya matope. Unasema ni maji.
1: Haiko
0: maji. Ni geste tu kidogo yenye banafanya. Sasa tulikuwa watoto tulikuwa nachezaka karti. Mukarte unaonesha mwenzako hii inasema nini? Anakuambia hii inasema mzungu fulani. Unatia chini. Unatosha katikati inasema nini? Anakuambia unatia katikati. Sasa unakeza unamwambia au kusema hii. Sasa ule mwenzako anawazia ni maji ulifanya kumbe haiko maji. Ni kajeste tu kadogo ndio unamdanganya. Ila saa utaangalia wewe unaona ya huko chini ni hota unamwambia nipe ya chini. Si anakupa ya chini. Unaiona tia yule anatia yule. Tosha katikati. Nionesha, nionesha. Tosha ya chini. Sana kio changa hivi anazita haiko injo nilomba. Haiko kumbe ule mjuu wetu Karoli. Na wale wale watu wanafanywa vile mwa Isa Treville ni mwa ile sense. Hata mtu mkubwa biko namdanganya mama. Kwa mtu uko nasikia bana kushimamisha tu. Unaweza yua ku mezo ya seiseri. Unashimama.
2: Mezo ya
0: seiseri ndio. Unakuwa interesa na kuwa interesa.
2: Na sindikiza.
0: Na sindikiza. Sasa kidogo nakia kutana makuto toto likuwa nayo
1: inaenda.
0: Unaanza lia kawalalo, unaanza lia balozi, walikuwa na madao, haiko madao. Na ule mtoto naye, tunarudia kule kwa hadisi. Ule mtoto naye, labda alikuwa ishazoyana na ule jirani.
2: Bakuzoea,
0: balisha zoyana na jirani.
2: Mama haiko
0: na mama haiko. Mama haiko na jirani, wanaongea, jirani. Kwenye jirani wangu anaanza kuuliza vya mwenyu.
2: Manake ushakazoea
0: sana. Me kama hakuna ile uzoefu na jirani, haizi kuuliza vya ya mwenye atakuuliza mlikula nini? Atakuuliza mlilala wapi? Atakuuliza ulivala nini? Juu amzoeani. Me ile uzoefu na njoo kuna kutana wengine ba mama wanaharibisha watoto wa wenzao juu ile kuzoeana. Anamwambia kamata kaka kabugali na nyama. Sasa unakula kale kabugali na nyama kesho zero era unasikia ule mtu anakia mnyumba, anakia lombo ile mtoto wake ulikula nyama yangu jana nipatie mamako. Nipatie dadako, nipatie babako. Bila tuko tunavisikia majesty. Lakini hatuwezi shauria watu kama kusema kama
2: kusema na jirani ni mzuri.
0: Kusema na jirani ni mzuri lakini kwa jirani ba poposha.
1: Mama Georgette tunaona muda na
2: watu wasikizaji
1: wetu nimeona telefoni na pesa niko.
2: Numero ni 09 90 86 40 01.
0: Nina message ya Maria hapa kutoka Chiriri. Merci da Marie, mimi nasema asante sana. Mimi numero yangu iko 09 98 58 75 85.
1: Ndio wapenda sisi wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tulisindikizwa na kijana wetu Anisea Konkwa. Na hapa ndani sisi tulikuwa na
0: Asani Lada, papa na Sada wenyu wa kila siku.
2: Georgette Baibasire.
1: Padibanga papa gaso, sisi wote tunasema usi...

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na huu kwanza ndio ufupi wake.

0: waweka pembeni wahusika wa moja kwenye mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini DRC inaweza kupelekea mazungumzo hiyo kutokuzaa matunda yenye kutazamiwa na walio wengi. Maoni hayo ni yake Oswald Rubasha, ambaye anadhani kwamba pande zote zingehusishwa kwenye mazungumzo hiyo, mkiwemo wale ambao wamechukua silaha. Katika habari hizi, shughuli za kuanza mwaka wa masomo 2026-2027 zitaanzishwa rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa sekta ya maadhibisho jimboni Kivu ya Kusini wanaomba wazazi, wanafunzi pamoja na walimu kujitayarisha vema, na pia kwa viongozi wa shule kusitisha tabia ya kulazimisha ama kushurutisha wazazi kununua vifaa vya shule kwenye shule zao. Katika habari hizi, kipindi ya finali ya mashindano ya mpira wa vikapo mjini Bukavu itaendelea hii siku ya 6 tarehe 29 Agosti majira ya saa 6 kamili kwenye daraja ya pili. Bese Caviar Junior itakutanana na Bese A4C. Hayo ni machache kati ya mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi, msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Hotuba yake Rais Felix Tshisekedi, ambamo ametangaza kuwepo kwa maandalizi ya mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani nchini DRC, haijibu kwa matarajio ya walio wengi kati ya wanaharakati nchini. Ni vigumu kutarajia kuwepo kwa amani wakati ambapo waliochukua silaha hawakuhusishwa kwenye mazungumzo ya kitaifa. Maoni hayo ni yake Oswald Rubasha, akiwa mwanaharakati wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na pia mchambuzi wa mambo ya kisiasa. Oswald Rubasha amejulisha kwamba kuna sehemu moja ya wananchi waliofurahishwa na hotuba yake raisi, wakati sehemu ingine ya wananchi haikufurahi kuona wamoja kati ya wahusika wamewekwa kando. Kuwakatalia wanamemba wa vyama vya AFC/M23 kushiriki kwenye mazungumzo hiyo haitaruhusu tena wakongomani kuelewa kipi ambacho kimesababisha vyama hivyo kuchukua silaha na kuanzisha vita nchini DRC, amezani Oswald Rubasha. Na tukiendelea katika habari hizo, muungano wa vyama vinavyoitwa Urgence RDC pamoja na muungano wa vikundi 33 vya shirika la raia vinatupilia mbali kile ambacho wanaita kwamba ni mazungumzo yenye kujaa udanganyifu ambayo imetangazwa naye Rais Felix Tshisekedi, na hao wanaomba Umoja wa Mataifa kujihusisha kufuatana na mazungumzo hiyo. Hao wanaomba pia kuhusishwa kwa muungano ya makanisa nchini, mkiwemo Senko na SSA, kwa ajili ya maandalizi ya mazungumzo hiyo. Kuhusu wanasiasa, Seti Kikuni amesema kwamba kuandaliwa kwa mazungumzo iliyotangazwa naye Rais Felix Tshisekedi haiheshimu kanuni kama inavyofaa. Maoni ingine imetolewa naye Nehemi Mwilanya, akiwa mwanamemba wa chama cha PPRD, na kusema kwamba Rais Felix Tshisekedi ameenda kinyume na utaratibu. Na mapambano makali kati ya makundi ya AFC/M23 na washirika wake zidi ya jeshi la taifa FARDC lenye kusaidiwa na wapiganaji wa Zalendo imeripotiwa tangu asubuhi ya hii siku ya 5 tarehe 28 Agosti mwaka 2026 Papoenzero, kwenye milima inayoinukia Itombwe wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na ushuhuda ya wakaji wa moja wa mahali, yote ilianzishwa majira ya saa 10 alfajiri Papoenzero Centre. Mapigano hiyo imeendelea hadi mchana wa hii siku ya 5, kajulisha mkaji moja wa mahali aliyesema kuhofia kuwa huenda matokeo yake ikaonekana kuwa mabaya kwa wakaaji wa mahali na kuongezeka kwenye magumu mengine ambayo raia wanapitia siku hizi. Kwa ukumbusho, vikosi vya Twirwaneho pamoja na washirika wake wa AFC/M23 walifaulu kudhibiti eneo la Pwenzero baada ya kuondoa jeshi la FARDC mnamo tarehe 4 Julai iliyopita. Hali ya hekaheka yaendelea kushuhudiwa kwenye eneo za kando kando na Luntukulu wilayani Walungu na pia Chulwe na Lubimbi wilayani Shabunda. Na wanamemba wa miungano za utetezi wa haki za binadamu pamoja na mwenyekiti makamu wa shirika la raia na pia mwenyekiti wa muungano ya wachuruzi pa Baraka Centre waliokuwa wakifungwa wameachiliwa tangu siku ya 4 tarehe 27 Agosti mwaka 2026. Hawa waliweza kufungwa pa Baraka na vikosi vikosi vya usalama kutokana na kuwa waliendesha maandamano ya kudai kupunguzwa kwa ushuru inaolipishwa na DPMR eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo walitangaza siku bila kazi kwa muda wa siku tatu kwa ajili ya kuomba kupunguzwa kwa ushuru huo. Wengi kati ya wanaharakati wa eneo hiyo wamesifu kufunguliwa kwa wanamemba hao wa shirika la raia pamoja na watetezi wa haki za binadamu, wakizani ya kwa hapa kukuwa na haki kabisa kwa kuwafunga watetezi hao wa haki za binadamu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo mengine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na kama vile tumetangaza kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mwaka wa masomo 2026-2027 utaanza rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na kalendari ya masomo iliyotangazwa nayo wizara nchini husika na elimu. Jimboni Kivu ya Kusini, masomo itaanza pia tarehe hiyo hiyo, ndivyo imehakikishwa naye Michelle Pilipili Muhima akiwa kiongozi kwa muda wa maadhibu bisho jimboni Kivu ya Kusini ya kwanza, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya tano tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Huyu anawaomba wazazi, wanafunzi, walimu pamoja na wafanyakazi ndani ya sekta ya elimu kujiandaa vilivyo kwa ajili ya mwanzo wa masomo wenye utulivu. Michelle Pilipili Muhima anawaomba wazazi kupeleka watoto shuleni siku ya pili tangu saa 1:30 asubuhi na kuziomba pia shule kuwapokea wanafunzi bila kuwawekea masharti mapya yanayoweza kufanya mwanzo wa masomo kuwa mgumu. Amekataa pia baadhi ya tabia ya shule zimoja kulazimisha wazazi kununua vifaa vya masomo kwenye shule zao. Michelle Pilipili Muhima anaeleza.
3: Rentrée scolaire 2026-2027 takuwa tu calendrier scolaire ina y prévoir na ba autorité bote biko bana jianda pour que il est rentré ikue kabisa effective et apaisé. Iko siku ya pili le 1er septembre 2026. Tunawaambia wazazi watume watoto kwa masomo, watoto nao wajipresente kwa masomo na 7h30 kama vile kawaida, na kuambia viongozi wa masomo wapokee watoto vile wanajipresente. Masomo haiko soko. Basi endelee kunyanyasa wazazi, kutaka kuoblige wazazi bauze uniforme, bauze makaye, bauze kifulani tu pale kwa masomo. Hapana, masomo haiko soko. Acha mzazi auze fourniture scolaire kwenye anawaza kama pato yake na mpermetre.
0: Huyu ameomba pia kwa shule kuheshimu maagizo rasmi ili kuhakikisha mwaka mpya wa masomo umeanza kwa amani na utulivu. Na shule la Elite linalopatikana hapa mjini Bukavu limehakikisha kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027 ifikapo siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu wa 2026. Ndivyo amejulisha kiongozi wa shule hiyo Serafe Chigondo anayewaomba wazazi kuandaa watoto wao ipasavyo. Kwake yeye mambo yote yanakuwa tayari ili mwaka mpya wa masomo uanzishwe kwenye shule lake. Serafin Chigondo anasema,
4: mimi sawa wa kiongozi wa complexe scolaire Elite na hakikisha, na hiyo haiku kwa wajibu wangu, ni kwa wajibu wa calendrier scolaire ambayo waku viongozi wanahusika na shule hapa kwetu Bukavu walitupatia. Walisema ya kwamba tutafungula masomo tariki 1 mwezi wa 9 mwaka huu, tunayo itakuwa siku ya pili ijayo. Complexe scolaire Elite shule ya mheshimiwa na Kleti Giga na Mwahira ilijiandaa tangu zamani, sababu tangu tariki 12 ya mwezi wa 8 walimu wote walirudia kutayarisha namna wataopokea wazazi ambao wataleta vifaa ya watoto shuleni, kutayarisha namna ya kupokea watoto, na tutaenda hata mbali. Muundaji wa masomo na Kleti Giga na Mwahira alisha tayarisha matasa de classe zote, na ile yote inahakikisha ya kwamba masomo itafunguliwa. Vitu ambavyo tuliongeza ni vitu mingi sana, hata kuvitaa vyote itakuwa kugumu, ila nasema bitu fulani fulani. Tuli variété na ma matériel didactique za watoto. Matériel didactique ni kusema masa, namu, mapicha, ma vyombo fulani fulani. Ambavyo mwalimu wana tumikisha kusudi mafundisho ambayo watapatia watoto ipite vizuri. Utaona ya kwamba tuli jenga hata école secondaire ambayo wazazi walitulumba miaka ya mingi. Tulikamata wakati depuis 2017 tuko tunawaza na leo masomo ya école secondaire inafunguliwa ambayo ina répondre kabisa aux critères za dernière génération.
0: Sauti yake Serafin Chigondo ambaye alikuwa akieleza kwamba miongoni mwa mambo mapya kwenye shule lake ni pamoja na kufunguliwa kwa shule la kisekondari itakayofungua pia milango yake tarehe 1 Septemba mwaka huu ikiwa na kompyuta zaidi ya 120 zitakazosaidia wanafunzi kufanya mazoezi. Kwa mwisho, Serafin Chigondo ameomba wazazi kuharikisha kwa ajili ya kuandikisha watoto shuleni. Na shirika Food for Hungry imegawa vyombo kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa watu ambao tayari wamepona ugonjwa huo katika wilaya ya Walungu na Kabare. Vyombo hivyo ni pamoja na vifaa vya kunawa mikono, sabuni kwa kusaidia kupiganisha ugonjwa huo pamoja na vifaa vingine. Kulingana naye kiongozi wa shirika hili Amani Shamavu, lengo ni kuwasindikiza wahanga wa ugonjwa huu kisha kuondoka hospitalini kwa kuwasaidia kuendelea kujikinga dhidi ya ugonjwa huo usije ukawapate mara tena. Ameonyesha kwamba watu hao wanaonekana kusahaulika ijapokuwa wana lazima kusindikizwa hasa kiafya. Patrick Amani anaeleza.
5: Ni kutaka kuweza kuwasaidia waendelee kujikinga kwa sababu kisha kupona inabidi tuwazogele kwa sababu katika lengo la Food for the Hungry FHRDC wanakuwa na lengo la kuzogelea wale wasirika, wale wote walio na shida katika magumu yao yote. Food for the Hungry anapashwa kuwazogelea. Ujumbe ambao tunatoa kwa populasio ya Sud Kivu na ya Bukavu, waweze kujikaza kabisa kujikinga, waweze kuangalia namna gisi wanaweza kuwa wanarespekte mamezir barriere.
0: Waliofaidia na msaada huo ngambo yao wameshukuru shirika Food for the Hungry ambayo imeonyesha mfano bora kwa ajili ya ukingo katika jamii na hivi kuzuia kutapanywa kwa ugonjwa huo. Mmoja wao ambaye mumewe amefariki kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola na jamaa lake kuambukizwa anaeleza.
6: Mina shukuru kwa kuona wanezi nipatia masabuni, madefekta yote kwa kujikinga, mara tena visinirudilie. Na watoto vile vile, minasema Mungu ababariki sana, minafurahi. Tumie ni mtu mwenye niligonjwa na nikashudia kumacho yangu. Bwanangu njua ligonjwa wa kwanza, nikaambukiwa na kakangu, kisitu kwa tunamuchunga. Mungu akatusaidia tukamaliza mule maposho tatu, akatusaidia kugombanisha ile magonjwa, tukapona watu wawili. Ile vitu minapasha nivitumikishe kwa juu, siwezi penda nione kwa ile ugonjwa mara pili. Niweza takikinga tana faze yangu.
0: Ijulishwe kwamba Food for the Hungry ni shirika inaopiganisha umaskini, kujibu kwa shida mbalimbali pamoja na kuwasindikiza watu wasiojiweza ili wajitegemee binafsi. Toka hapa mjini Bukavu na tujielekeze wilayani Ijwi ambako uhaba wa maji safi ndani ya vijiji Bulega, Ngula na Kashiraboba wilayani Ijwi inawagusa wakaaji na kuwahatarisha kupatwa na magonjwa za kipindupindu pamoja na maambukizi mengine inayotokana na mikono michafu katika eneo hiyo ya Shefri Rubenga wilayani Ijwi. Ndivyo imejulishwa naye Rubane Bisimwa akiwa kiongozi wa bomba la maji pa Kibanda Bulega katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 27 Agosti mwaka huu. Maelezo ya ziada kuhusu habari hiyo yatolewa na mwandishi wetu pa Ijwi, Richelieu Biamana.
7: Presidenti wa kamati ya maji safi ya Kibanda Bulega amesema kwamba wakaji wanatembea zaidi ya kilometa 4 kwa kutafuta maji safi, hali inayoleta hatari sana ya afya ndani ya vijiji Ngula, Kashirabo na Bulega. Rubane Bisimwa ameongeza ya kwamba raia wa vijiji hivyo wanateseka tangu miaka nyingi kwa ukosefu wa maji safi, ijapokuwa source ya Kibanda ni kubwa na ina uwezo wa kusaidia vijiji zaidi ya 6 vya groupement ya Bugarula ikiwa mfadhili anaweza kupatikana kwa kutengeneza na kuweka maji ndani ya tank. Anaalika vikundi vya kiutu kuwajia msaada na kuokoa raia katika magumu hayo.
8: Hizo population za hizo mavilaje ziko na magumu ambayo ni magumu yenye iko kuhali ya juu. Ingeliwezekana tupate mfadhili mwenye atatusikilia huruma, atafutishe namna zote kusudi tupate mwenye anaweza tusaidia mai ifikie hizi population za hizi mavilaje. Ule njoo tungelilia kwa sasa, sababu siye sawa vile viongozi hatuna tena uwezo wa kuleta mai kusudi ifikie populasyo.
7: Kesi za kipindupindu za ripotiwa ndani ya kijiji Bulega, ambako mama moja mjamzito alifariki kunapita siku chache na magonjwa hayo, zimezibitisha duru mbalimbali. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
0: Shukrani Richelieu Biamana kwa ripoti hiyo. Na turudi hapa mjini Bukavu. Inakuwa wiki nyingi sasa tangu wakaji wengi wakata Chiriri na Kajangu katika mtaa wa Bagira wanakabiliwa na shida ukosefu wa moto wa umeme. Hii ni kutokana na hitilafu iliyojitokeza kwenye mitambo yao ama transformateur walionunua kwa michango yao wakishirikiana na wazaliwa wa moja wa mahali. Ndivyo wakaji hao wanavyojulisha katika barua walioituma kwa mkurugenzi wa shirika husika na kugawanya moto wa umeme SNEL, na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Miriam Mufano na maelezo ya zaidi.
9: Katika barua yao wakaji hao wanabainisha kwamba tangu kujitokeza kwa shida hii, jitihada mbalimbali zimefanyika kwa kujaribu kupata suluhisho bila mafanikio yoyote. Hali hii inazuia kaya nyingi kuendelea kama kawaida, sababu kupata umeme inakuwa shida siku hizi. Kwa leo jamaa nyingi zinapitisha usiku katika giza zikihofia kujitokeza kwa visa vya usalama mdogo. Kutokana na hali hii, wakaji hawa wanapendekeza kutumwa huko kwa wafundi wa shirika SNEL ili wachunguze shida hiyo na kupata suluhisho ya haraka kwa faida ya wakaji. Moja kati yao, Chito Baguma Claude, akiwa kiongozi wa shirika jipe la raia NDC tawi ndogo la kata Chiriri, anaeleza.
10: Imekuwa sasa tayari juma tatu karta yetu ya Chiriri na Kajangu muko ukosefu wa moto wa umeme. Lesta isha leta shida nyingi sana ndani ya mungini kwa wale ambao wanaofanya kazi zao za uchuruzi. Tunakutana kama hii ukosefu wa moto tayari inaleta shida za mingi osi sur le plan sécuritaire munamo karta hizi mbili ambazo tumetoka kutaja. Tulipima kama vile shirika kuandika vibarua mbalimbali kwa kusiwa ku viongozi wa Snele waangalie namna gani, waangalia shida gani ambayo inatuma population inakosewa na moto wa umeme. Tunasina kuomba wa ku viongozi wa Snele waangalie namna gani watatuma mafundi ndani ya kabine na kuangalia shida gani ambayo sudi population ipate moto.
9: Wakaji hao wanataka pia kuona shirika Snele inajitahidi kwa kuboresha mitambo inayowatolea umeme ili kukabiliana na mwenendo mbaya watu wa moja wanaojipa moto wa umeme, jambo inayoweza sababisha madhara mengi.
0: Na wanafunzi toka grupe matano za wilaya ya Kabare wamepewa msaada wa vifaa vya shule toka Fondation Placide Mutabunga. Msaada huo umegabuliwa kwenye uwanja wa michezo ya Kagabi, naye mshauri kwenye fondation yenyewe bwana Kila Center wa Kudehwa Banduma, huyu amejulisha kwamba msaada huo umetolewa kisha ombi za wakaji wa eneo hiyo walionyesha ya kuwa wanapitia shida nyingi hasa siku hizi. Akila Center wa Kudehwa Banduma anaeleza.
11: Tunapatikana hapa kutere ya Kagabi tukigabulia wanamemba na population yote kwa jumla fourniture scolaire, yani population wenye kutoka Mudaka, Kagabi, Bufira, Bugube, Chirunga, hata wakupita nao tumewaona wakifika hapa. Tulikonstate kama population iko mshida sana, watu wanateseka, hawajua waguse wapi, wafanye nini kusudi watoto warudie kwa masomo. Imeonekana kama ndani ya vibarua yetu tulipata kibarua ya watu kutuambia fondation mtusaidie. Mkubwa wetu na mwanzilishi wa fondation Professeur Placide Mutabunga akatutuma kasema, hivi basi watoto wanalia sana, wazazi wanalia kutoka huko na kule, ni lazima basi mbebe fourniture scolaire huko. Na njo maana leo tumedecharger lori kubwa ya makaye, makrayon, mardoise, mastilo, makrayon, bitu mbalimbali ya masomo, na tayari tumeigabulia watoto wa masomo kusudi hapa mwanzo ya juma warudi kwa masomo wakiwa na garantie ya fourniture scolaire au complet.
0: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Akila Senta wa Kudehwa Banduma. Waliofaidia na msaada huo ngambo yao wanaonyesha furaha yao, huku wakishukuru Profesa Placide Mutabunga kwa msaada huo na kuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumubariki. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani na kuzungumzia habari za michezo.
12: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo, kipindi ya finali ya mashindano ya mpira wa vikapu mjini Bukavu itaendelea kwa hii siku ya sita tarehe 29 Agosti mwaka 2026 majira ya saa 6 kamili kwenye daraja ya pili. Bese Caviar Junior itakutanana na Bese AK3C. Kwa sasa kisha mechi tatu, Bese AK3C inakuwa na ushindi 2, Caviar Junior inakuwa na ushindi 1. Kwenye daraja ya kwanza kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese Kabono, itakuwa majira ya saa 8 kamili. Amibek inakuwa na ushindi 2 na Kabono ushindi 1. Amibek ikifaulu kupata ushindi mara tena itanyakuwa kikombe ya mshindi kwenye mashindano ya mpira wa vikapu hapa mjini Bukavu. Michezo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo ya ESP hapa mjini Bukavu. Na kwenye mpira wa miguu kuliendeshwa mechi ya kirafiki asubuhi ya hii siku ya tano kwenye uwanja wa mpira la Concorde mtani Kadutu kati ya Ose Bukavu Dawa na FC Limiere ya Chibingu Kabare. Ose Bukavu Dawa imepata ushindi kwa kuilaza Chibingu ya Kabare goli 2-1. Tukumbushe kwamba Bese Bukavu Dawa inajiandaa kushiriki kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Onyo la shirika la raia katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare kuhusu msongamano wa gari kwenye barabara Kamagema Kasie, pamoja na wasiwasi ya shirika la kiraia wilayani Kalehe kuhusu uvuvi wa samaki wa changa ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Elena Bujiriri.
14: Tovuti ya Kabare Actu.info inaripoti kuwa mashirika ya kiraia yanapendekeza kuwepo kwa mpangilio mzuri wa usafiri kwenye barabara ya Kamegema Kasie, hasa wakati wa sherehe za ndoa zinazofanyika katika ofisi ya Mudusa, eneo inayoitwa kwa kichwa. Kwa mjibu wa chanzo hicho, pendekezo hili limetolewa kutokana na msongamano na usumbufu unaosababishwa na mikusanyiko ya watu wakati wa sherehe hizo. Suluhisho lililopendekezwa linahusisha ushirikiano kati ya viongozi wa eneo, huduma za usimamizi wa barabara na waandaji wa sherehe. Uwepo wa watu wanaojihusisha na usalama katika nyakati za mikusanyiko mikubwa unaweza kusaidia kuelekeza magari na wanaotembea kwa miguu ili kuhakikisha barabara inabaki wazi. Kiongozi wa shirika la kiraia ya Mudusa, François Mubalama, anasema kuwa maandalizi mazuri kabla ya sherehe yanaweza kuondoa usumbufu na kuhakikisha usalama wa washiriki pamoja na uhuru wa kupita kwa watumiaji wengine wa barabara. Katika habari nyingine, tovuti ya 7media.info inatangaza kuwa uvuvi wa samaki

ya maeneo ya Ziwa Kivu, hususan katika wilaya ya Kalehe. Picha zilizotolewa katika taarifa hiyo zinaonyesha samaki wadogo wanaodaiwa kuwa alvin, jambo linalozua hofu kuhusu kupata samaki kwa siku zinazokuja. Kuvua samaki kabla hawajakomaa kunaweza kupunguza idadi ya samaki wanaofikia hatua ya kuzaliana kwa muda mrefu. Hali hii inaweza kusababisha kupungua kwa samaki na kuathiri maisha ya jamii zinazotegemea shughuli za uvuvi. Kutokana na hali hiyo, wadau wa sekta ya uvuvi pamoja na mamlaka husika wanahimiza kuimarisha ufuatiliaji wa shughuli za uvuvi katika Ziwa Kivu. Elimu kwa wavuvi kuhusu madhara ya kuvua samaki wadogo pia inaonekana kuwa hatua muhimu. Mashirika ya mazingira na jamii zinazoishi kando kando mwa ziwa zinahimizwa kushiriki katika kulinda Ziwa Kivu kupitia uhamasishaji na kutoa taarifa kuhusu vitendo vinavyoweza kuhatarisha uzalishaji wa samaki. Hali ya Kalehe inaonesha umuhimu wa ushirikiano kati ya viongozi, wavuvi, mashirika ya mazingira na jamii za pembeni na ziwa ili kuhakikisha uhifadhi endelevu wa Ziwa Kivu, inahitimisha tovuti ya Sven Media Panfo.